kunnas tag ver madin a kivin sé a farf agus sé a chumarm sur fe tamlín in is sevehe tees go chuh as tabbar hiol. PC Keolagus a Roin go dána trasna ara leúpla seachtan na sa vih reinint gom liv éir a glása. Port even a do sacach chláide gin ir maidid na nuh muddens dé go chum Nile Valley. Nile hain ar a gansatíine ar athir cilíonn ar a bheitdó ísisiil agus ring teir dumach go bé John Doilehí ringe teach nílatan ach bulle fe thum gá cúpla gitarí ar an albumsa Callum Bridge le muintir Valley. Si seo múlú.

Spandam na hilain na bhí ar an ná go hálinn amach samach se dar canil a chumma go sé bhí a gahéirú na chumma. Tócha gom an na bhailúchan a caiint le sing agus in háanta ar an luas go a ghain leis a maiúchan tá chláhaach agus a chlán iníine, chumma le Gary O'Brien na bhí ar an rian agus a brídóg

Níhile a haimitige éir an gitar cat fechúpla part éir an anjo agus ar a mazú cínis. Si tá Brian Fitzgerald agus Ón O'Neill leis an dáfart The Rambling Pitchfork agus Old Joe's.

Is mo sais tedl atti of a erfort no real new erglu yiska hain agus ta turning hay with a crowbar chwet the hiddle is see of a in the night. Snein tedl a hug Brian Fitzgerald in a album einer sublain fihe agus a fetri. Couple kultur in the haunta er an album in the mask on O'Neill vi shemit er a mazuki duine er hobran hiol an lainuv. Fak mead on a dras ternlach fengrupa north by northwest agus a masna gultur is a grupa sa ton vailador David Ducey a vega shemit a stihe de hine se chuin na guslán a bharig mar chuid de éile cheol bhuiógras a tagarta ó chéanamh. Sé David a chum an chéad fís a ceol John Stew agus sé Stephen Doherty atá sa grúpa chuma a chum Nip and Tuck. Go mbeadh mé dalt chéile ríist go dtí sibh slán.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scun na mórta gan chraoil ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus éis muid in réis leis an gláir Bárs Gaelta, chraoiliú an chláir se hána. Ní féidir teanguilíonar se gláir faoi láir, chuir se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.

Tamaging Waitif, agus Falchrov, quite barskilt the new Tamaging Brella, Gentica Fantiv Shachida, agus Maravi Marella, Venet, Shagajas, Fanam Shablin, and Amshur Wayakilags, the Sulugan. Gwana Hashamar Shinigas Jirishart, and Yamor, Amaro, Rowing. The Sulugan Gorshalik, Gamahir Majin, agus Gameshav, Ebba, the Fanart, Lingajin, Van Lay, agus Munabol, Nabindini Grihar Majin, Fasta, by Miran and Claire Shalak Pushalni, Smolya Saleh, and Hincher RT Radio, and the Gelter, the Mershin, Nihali Shavayem, Hinchavisha, and Shinchar Shin. Ní smolle an san leniu. Cain seo chúrsaí na meán mé agus ar fádhraildaí tuairis cinnta samúl fógraí comisión na meán in éirinn ar máidín nú bhí Ronan O'Donnell ó comisión na meán amón cáinteir an stáisín seo níos leith ar máidín. Agus éil a réid a gól imní ar gníí fan nuairt bréga a tar fáil ar lína na sigus mar am la clústil a neit in éirí a fásta cú agus gól imní vóra gníí fásin go leor sa tuairis seo fá chúrsaí nuairta a mar am rud a smó a has na mána a gól dahiad sa seart fan géad a phobl na tíra seo ag seahan na nuairta inis agus bhil cáhhar ní bheith na dhéis sin ar na nelanna drá nuairt le coppla bliana nuas agus cogaí agus iridatarlú agus an scrios ar fod na cruinne.

0: na hinna teir fad mar sin is cinse go méhanana iad gus cuairú réite heúil le sin scéal sin. Bocha mu ré í agus thuh samúar fáda an scéala se gur caiú má go leorchas na cuairte máidir a tomaint rá gasasta a gúirtúthe le tre ceanan a duna blianta fi fi a chin go fi fi a ceir.
1: Samuel Blair, Damien, agus mar a chulam de Cleveland sin ar nuach na maine seo analýsa a dianta ag The Journal Investigates agus deir siad go raibh 63 cás a bhain na tiomáint rá gasta a scór cuairt go hiú le tar cheann idir 2020 agus 2021 agus nár leanú a raibh le 23 cás ná 35 cás acu sin cásna a caiú má na nár leanú a raibh le is anonn sin agus go caiú má na cásna sin nar a hainisiú a scór cuairt níor leanú cuig as a seart fan gcéad na cásna na tiomáint rá gasta a ré an fia cethe a bhhain a dréir na hanlí sem mar sin inta air de gúirt go héile tar cenin gur foiú ar leatú chuig as a tearfan gé na caina. An chuú sé déíonn ceidirm na éigeseach de fá céhí tiomáint, Ceistena fan téarm ceisna fá rií bhí muú nach bhir siad fógra mar ar seaasta a fást, agus sinar de bethú sin na rire leis na caiisna seo a bheith catá ná nár leanú a réile. Sin mar a bhí na statistiicí agus na figurí máidir le cuair go hé le tear cenan ag an náisiúnta. Níor leanú a réile chu bheith le na gaiisna a tháinig a scóir cuairt na dúhé na tíre idir fihí agus fihí cai, agus léirín an staidir go danig 3 Tro gasasta ó scór cuairte na dúthe na tíre in san tréhse sin agus tarniuú siar na caiúá 8 mílíod go le cais acu sin idir fihí híon agus fihí gaiid, mar sin is an ce scór cuairt go hir fod an tíre caiúá na níor leanú ré le chu bheith le na gaiisna má dú tomaint rá gasasta déíonn a bhí a ggóir idir fihí híon agus fihí gaiid an fegur has amá sin na cuairt go hé letir cenin in san dhéon fihí gaiid ná leanú le chégas a seart fan gé na cais na agus scór cuairte má dúla tomaint rá gasasta déíonn.
0: Harvard na feigirí sinna mar sin gur maigad í a sota bheith lein ar maidí nniu agus mar dúr maidí maidí nniu faríon ar gaidart an sin ún tiamar na iad. Na dénig í dearamad go bhfuil tóisiú gan díomh a nniu agus pacaistí ní bhain pacaistí bhain a pacaistí bhreithe le bontir an chléir ar maidí nniu pacaistí a tá chur ar fáil a gloch agraithe rally idir náisiún tugan na ngáil pacaistí a chuidirtí rádiú na gaeltarta agus tílainne de chuid bhéidir iadí caite isteach an sin fásta. Mar sin gcóidí deaghil a nniu intíigi dúine go héit sin imre cliche chríú pelan na héan ar do duna ngáil agus bola clíar a dóna be a Bart Farnell na Bart i chrócaí higlah WhatsApp arógan 9876 9832 cuid a cuid a cuid.
2: Tá sé bhé géisteart na bursciúpa. Checks! Cuid a hín, cuid a trí.
0: Fulton Surgeon John Joe McLafferty o Station Guardi wala na ngalagla am a chodjarta na shirmajin. John Joe, fwelchir o dyr o chlair?
3: Maji mwai, Damien. Jim McRoddy.
0: Tama gomai, gyrmaigad, agus gyrmaigad, soctafa ar fwela lortlin ar majin. John Joe, sio jiru siartan y môr a tama roon agus jiru siartan y rally ydyr nesion tygo na ngal ar siúl. Tesagom, ar gwaid dîf sigur sio, cyn na jiru siartan y ysgrihi sifliain.
3: Oh, can she yet? Ten agree at Greyhe, Igabomachi, Golu planned on rally, a Vaser Shulik in Jerusalem. Shaw is Jerusalem on the Greyhe ton murders too, agus Oyarku Polinartha, Bimage, Terry Draw, Zero Torrance, the Chumunch Danchira, Chumunch Chunker Olahan, agus Drogi, agus Niumper, Erbi, Erna Balti, Ten Rally Genta, Chumpalart, Rilaha. I guess the Cossanti and Shin will come away as a Higlofa, Kibi, I guess the Majigimpi, Tun Pobble, and Rest of Agachisti, Sun Rally, I guess Massavis, Aku, Rahaminya, and Wien Shin, I guess Yolanda, and Munla Bug, Yen and Shaw, and Vien, I guess Matalua, I got the Kadish Chamana, Smoochier Shin, Matalui, Kiri, a Kanish, you know.
0: Yeah. But mae jacantla cléra han chwrsa Emil Macair ar Boilbog agus ta mae cynsio gyma eim yna rai ar rydd cyrna ta erid cwrsi slendala a bunch na sle sian rally ta sgrwyddi hila genwyd na carni ar ffod trnona jyr dyn ta erid arigid na sgatio'r cwrsi slendala agus sewel chart o hiw an tralaf agus an festis ar ffod a fiener na chomana i rally gan trechter na carni i tein morsan ta na carni toca la torchfyn rally agus mar a bheith séman na réling tá bé na muir agus ahanrad genta chum maithe agus a siad san ebal tá dhéanú a sin impí a tugamh sin na mar na daoine sinna a hagan.

0: Tá obair écht och dénta ag fuair na údras gilóordaine a raibh dadhhar go taú i bhhad sulúdánig mis ar board an infrastructú fysiciúil a legan. Ach fiú an nádar na hibre mar luú an sin déimi nó hinna le, tá trocht an hibre marhhainan leis na mlíigetracha tá se imithe ó cinál an bhéim ar an gcíon obháin gotí an bhéim ar an obháilte, agus an bhéim ar an go obair nó co-working litar ar méla ach go bunúsach tá agrichtí cosú le gró remote agus connected hubs a bhíon na gobar gofáirt leis an údaras agus a bhíon sucha a toscrucht maidir leis na socraithe ibre seo agus go dicochtaíine an luach bhhainan lo ach rud amháin a bhí le ar chorma suntasán le fíor dhéanaí ná go rasil mé ócáid a bhain le nósfrochtaína cín ibre agus nósfrochtaína hibredáilte agus na daine bhí na gobar ó maiile tá muid ag ar a daine bhealaigh na GTEC na seachas comédia sé gobar ó maiile agus go bhfeicidís an luach breise a bhhainan leis an idir nascocht chéine agus na rudaí ar féidir a chur a bhaim mátá daine cóibrú a chéile ar an láthair agus go bhfuil deisina cóálama agus cóchroithe nach rédófií do mé an sin a sí leat féin sa maiile agus tá cin spadantocht agus leheh a bhhainan leis sin agus tá obair mar sin denta go héin sios na blianta gromé sin sa talam héin so tá tú géirí na carahí breise sin a chur bhhaile ar chuoine.
1: Tegann tú héna mar sin fáidir tú teh buiad isachta bh lein ar maidin agus mar dúir tú Jardín seo. An GTEC dó an le ascoúir siúla go sin agus a teileháil ar foiáilir lína, Pid go beglaí a ceannasí mó digital a thudras na ggéalteirta ar mu dhéas leat a sa bheith an ar godearta an sin ar maidin Uha sin. Mar a dheal me sealdaíh sílam coppla seaart an háin ar haí schedule a tairí. Dheal si go inna dhéart na ahan dhéart go mhra na gon díomh le lein na gléire le lein míon í tairí, go sin go dtíra mar dhéanamidna éisteach le chlánat agus tíarhharú.

0: for massive ladies, kiad falte gudin silo yas in uv de morton sheola diag de vehiv, agsin vi slaunu lehin of fil. Togadain, well, ta duashna dessa a guinea divsha in uva ishjoji on lower no even bluesy ilonda. Island pieces le Dermot Odrishkiol tá sé sin le buacht an tinniuh agus be mid áléis an níos déana í leis an údar fénig agus chomáile sin an deire seachta na só a bheith tún fest trún garbháin is bun bhfuil tasnó sé amórdach go dain agus leanana sé go damnach agus tá peide céadaí a gcuine don manna Cherish the ladies, cuidim a bheith ar bun halle bhaile rán garbháin ar 8 chlog i hidé híine agus tá peide eile a gcuin don manna Danú ina nach le Dan Stiff agus Ger O'Donnell be sé sin ar bun in óstáin na páirt go dé dánig ar a seacht mar sin má tá fanna raibh sé aon chean don díhuiis bhráthasa a bhhacht an tinmh bí chuin le bhar nanim go dtí chuige héan a chuige chuige trí ar a déachs nó gléig ar a léon náir de sé a sé nu a héana a chuige chuige héana a héana ceir nó is féidir teachtaíocht WhatsApp a chur chuin chomá náir de hocht a seacht náir de trí a dó a cúig a cúig a cúig a cúig mar sin trí cín de ghuaisna inniuh dhá éide de céadaí do Cherish the Ladies dhá éide do Danú agus an leabhar Bluesy Ilonda Fáil ar dúis inniuh na meáin thó síolta agus an túnchur a bhíon a co ar leanaí agus ar dhiagóirí sa lá tóinniuhán agus tá an sicólaí le feiminacht na seirbhí sé sláinte cáit Whirling ar an lína le manis fáil de rót a cháit Níos tan tíseacht sé rá le lá an nuas go bhfuilid fénig a fiachaint ar chos go chur a bhaim do dhí a gcódaí agus do leanaí fé bhain siimlíana díag ó thaobh úsáid na meán so síolta dó an éon tó fása le seo.
1: Ian Toyn go home alone, Leshin, Marhikoli, Estocha, Tamagobile, Lani, Agastiagori, Agastishmoid, Inishle, Nismon of Ehiblian, Agastocha Gimen, Afoch, and Ish. A ha eg non social to Eri Gori Gamova Agatha Lani Lesh Agas Mihin Rodvahe.
0: Agas Nuritern to Efort, Kadgadi Hogesh to Gutleshin.
1: It's don't been I this morning go Nubudita Dienta Sochin, the Sevenus Argentans, Kamartina Gaffa, Ko Agas Nihagwood should say that Echen Chelf, I couple no moment no lauder leg toss at the calf. The meal to the leg is docher. Nu ich hin auf er nimmer ein ages tasche dem lang gafa ko ist dann gegeben einfach komm over er kolene hi habe bin shit gemine gar hat kris stehen noch nie he kemaden shit du ist ihr da five in ella und da vielleicht heute in ist es point gut in shit an vorge dem nie ages so nur die hin shit da ages ein bruch und shit hanilien tanz ko so hin sei ein knappe ru ages in der woche tasche der overdem hanilien drische ko
0: Agus cad a chín siad a chóit ar na mion hó sílta?
1: Is dom gom rachan sé an dé góriad hén, gan dáta bon tórsi bunt leis, mo ha síma chó a gúrsi óra, gúrsi sport, nú fashion, nú cool, gan dáta sveidl a fechan tán ar dísan, ach, is dólam leis gwil gmíon, sais bídra stif sais gan rúil ar, stif a hamí a rúnach dhín a óga, agus fiú bán nís bán ú sín a son úrint a bín siad a fechan tán stóch ar héal rín a ela agus And sale is talking about spawn and Dina and the more niche and sale and all here. The kind of thing was I said talking to the spawn for they can all hit and sale. So they go to more for Tishquish than an Egori being to the fair and just Charles or only just got to feel unto Hagen in the sun. I can hear my hail hang who to Haggis. Talk come all now and then the sun couldn't not come all in the rum sagas. Then of come right so it's crunchy in brew Erina Oga.
0: An gín tú go bhfuil sé níos measa i galíní nó a móchalí?
1: Is dóm go bhfuil sé beidir níos measa galíní ach níos cím gúil bóchalí a tachtú is le galíní is dóch gúil brú mardu le carp agus áil ach tas másin dó go bhfuil sé sin anna bhúr sa bhaim mardu le galíní ach níos címíd gúil sa bhaim rád hínna tálu int beidir le bóchalí an sa is dóch an sa bhaim carp inu na matáin a bhaigta spáin agus a dolgadí an gym agus a dhe marsin agus gul brú ar bóchlí anna óg fiú bóin bóchlí ha beidir fóta stig sa bhaim sgol sa bhaim sa bhaim carp a bhaigta agus a capa ga beidir gabeisio an á harp le bóchlí is dóch gul five ní smó a bwint le bhaig imit clihí riavirach da beidir sochas an teo so siúlta ach is dóm gagímí dinis gomíon éfach da gair bóchlí leis

0: Luisinson an colla mar aib a bhuinen le seo nú ró úsáid na meán a choit ach cadiad na faibanna eile a rascarínas a bheith buinti numarca úsáid as na meán hú sílta da Iagóri.
1: Is dólam go lisaga Iagóri iad hain agus tá sé simúg meg Iagóri caint mar mo chorin tú ceiste Iagóri is dólam go lisaga iad léir dóibh hain tíkin siad hain an éifach a tá sé an a iarca dóibh blisan achas. So is dólam go cuidan wad a sé nur die nachfüllte der den of nur horse in skola und so mar hamt nur chinien to er beger tant so augen schaffen wie zehn aug aber beger dann von mar hamt sich stig is schon mir für have nachtisch noch du a see the town so hart kind jo nu nachtig stal in was wir hat kein kladine nu dann noch alles wird hat a kestre genegen a geschit so ne skillen so shield so hardine aug faulen a gnisch moi ich durch dachen ein schon mir für hatine stane stachen skola on It's a gap with the yen of the key shaw, agus nivian in chance of kunna skillin a son and so high slacht so keem gumin an ibs on own wouldn't shell a skillin a so shield agus leshin bader aum have a muffin air at the end of soha quip a kahav aum physical ladina oga ella gwil and town toka would shin tishkin talmaha kata alina.
0: Marshin neil me to kindlin the heel a homorgus vimisht tishka will me to braro vor in a hornaba.
1: Sin é díirché agus stóm ghfuil sé dacha do chéine ógabéidir a dtí banúcha dhé an gandát defirí an díine óga agus ní gachéine mar an ghéine a chum ná bhaint siad na seansa na chéana béidir tás go tá sé dacha do chéine óg uinte go mórfuir dégóirí ógabéidir leart a díine fásta nú a chud gó a dhéanamh le díine agus is stólam inis tuiscin scoil á ní cháin siad seans béidir chun na scilna i sleachta go mórfuir chiá díine óga uinte si timpla a sé a fád le chéileach a féchanta a telefón. Dus die haast in me weer ook wel eens in een bad duw toch maar draal over het tweede over die rijnt en die hele over die show ik ben kind over die agus amen te oorzaken rijnt koma zo niet hager rod alk keer ben geerde af top vijf en aan voor buntlish.
0: Ja, agus om geen toegang rod komonte e oder gedebre heenig gewild dein scheid oude het buntlish na mijn hoofd schilte maar handplug om echt die goede kindle dinne. Ach nog en dinne san de neger. Aha, chúil an gháin nún riomhre gur duineir fada táháin agus go bhfuil dain séar buint leis sa tlísan.
1: Is tólam ghfuil sé sin fír agus is tólam ghfuil leanaí áirithe níos goúní nuair hagan sin ar dhíos an beidir leanaí ghfuil fibanna chu hana féin nó fibanna sa chlán agus is tólam leis go bhain siad a dachas áirithe mar leis seo is scoil ach Is dólam leis gwil tishmóri iad hén sa scánrithe anacha dis an tishmóri ní ásant a suas nis leis na scóla oin sa tishmóri abe gwil dégóri go fél áhe níl sa tirol ta cunnat sielifach lach arha cunnat smacht a chur in telefón agus en na scóla oin agus brahan siad sa is anavur analag agus ní fédlach a cunnat suas sa ta se ane iacadur fin son smacht a chur eil agus beidir sa is laurat leis na dina óga ma ta na dina óga vader aig is dócha ó heamh an déobh sandá.
0: Se. Nís cén chóirla chuir an túhéanaine ar dhaoine ó heamh úsáid sá bhálta na meán choit?
1: Is dólam go leabharm le tuismitheoirí go mórfuair agus le déagóirí leabhar le tuismitheoirí is deim le tho labhairt go hoscailte leis an daoine óga maidir leis an scoiláin. Sa fi just bheith caint leothe agus a ráil le tho litscotainis má hálaíon aon rud leat an scoiláin. Leabhar le miabhla ní haga dógamíd bhúte. Is dólam go taide ann na spáinne ná leabhar an daoine óga Letish Mahori nor how should the dribble or Delina Mata Agler Godog free and telephone Moha Agus told him, Gushana Hawk to Horse and Dan Villiscot, me hook it wood after Laramie Den Rod, Agus took me to a slay, Dragra Egan Ere vibe. So it's told him, Lesh Nurvian Diagori Og, Sais Bimaval, Letish Mahori, nor Rhine should the telephone in Kiadur, Sais Realaha could have I'm and son, Egan Breach's son, Tasha Anna Yaka, Realaha, a Harakanese, Nice Danny. Nur Holani is Sokanese Shin Ags, all our Liscot, Tommy to Quinn, Realaha, Sars Dachanish. Tá sé níos fusta iad a chuir deach ón do sach. Agus is tócha a deachas a chur ortha féin maridir leis na apanna defriúla chuna sa ebaríonn siad agus córá oscailte bheith chu le leanaí óga agus is tócha a bhíú de leanaí óga ná féidir leothe bheith gceannas ar bhón go gaithigh tuismitheoir bheith gceannas ar ghfuil siad ró óg chuna bheith gceannas ar bhón.
0: Se. Tá go mac gur mac atá chuirt as do chud sanolala se reinint lin agus ben míidir caiint a ríiste ar an ábhar sa beag go bhfuil slán go fóil. Cosh Verlingson, a kindlin of Fort Lord, Gigashun Lanunt Leshen Blair Air Shahanish, Ta Kupla Dinan Safarum, Pshivadaril Klosh to Hiri Adroli, Rory O'Kinade, Agus Lumsa Studio, Sive Niglin, Diagode, a Bubble Skull Harkarine, Agus Nora Marini Verhu, Tush Mehor Tour, Diagodi, and Ukalini, Edently Kutukunisa, Os the Sos Nasan the Nish, Diver Maha Agus Falta Roiv.
2: Or Mahagat
0: Sloan. A hive toss no mail at any kentes a huntessa.
2: Time quidiag.
0: Agus on my fastest sauce the dodo cock coscavime, Ernamuan who shield.

0: leis an glasóg.
1: Mar sin há sír bhrú á chur a gas na mbeán ó síalta piúcha an mar gaocht é nó bheith fiochanint ar rin eile chuéis leha brú díomhreach a chur ar na leíogus á.
0: Tá, ia, tá brú díomhreach áirithe agus a luaithe agus a thagan éan rud nua amach lehnian sé amach, like, tén sé viral fe mar a d'ir siad, agus, you know, tá brúar hann son comed suas le pérod atá sevesion nó pérod atá trending nó mar sin i gónaí. Agus ní léon vrise uig sin, ha sé osa cór amach ina pókaí an thaum ar fad.
1: A haibh hontas a díreach tééis de heasta sóisioach na scrúdaigh sioch nú. An raibh an fón an raibh sé iad chuir dat bhuiile an rás gafa leis fad a bhí sé staidir nó an rás sé tealte chuir bhuit?
2: Well, bhí spuntúsáide as saoidir lín stodí clic chun cáil me sa éir ach nó an sé sin áhúsáid go bhí sé chuir dechar so bhí imdra dechar tóm eile. Mar bíonn sé dechar tacht chuirhuiit.
1: Se. Agus abalú mhéall ar an lá scoile bhí na gaibh agus an róla bhína gin go háin póca sa lá scoile.
2: Well, ha an cuairsaí yonder a bhaim i mscoil agus sinné sais cás na chrintúd ón rithe lé. Agus tá sé sin tá an bantáiste a sais fiche gom mar ní bhí míidir a rithe lé.
1: Ach a bhain mar an tarna fóna go duine sa fóca
2: béidir. Ha duine áirithe agus chuir dís béidir áir bhain stechan. No, Shanna own. Yeah, so being one of gosh eft.
1: Yeah. Agus being on tarna phone, orin to gadine. Agus an gín tú I mask the hard a hénig fémar dúirt nóir Marie go nath a rín úmpur chuine dáid a chahan siad beidir ar an gháin sa go mín siad kit a rún tún nú bale hen nú.
2: Is tónim ma chan tún na marca ama ar go mefas ais kráte. Like, bheffa tukod e, bheffa Vech dinkin trecht a mar hatu just sitte scroll all if I can horn to chleig gan fach le dior if a hogan stach gut.
1: Ja. Fach le dior if shinem boil ho al nach no fulle mid estadere hil no fulle mid le of lauer ho. Go fulle mid if you can tell rod no fill ein ein dior of lish.
0: Agus I mi an orn to chleig. Ar a le héad agus gan facáil na gadéire is agus ní bhíon éon sais macnamh criticiúil ar siúl in éintlí just sais ag fiachan te rod an ige chéile agus seoníon an taum agus stólam san sun gan lacan dhéine leis an méid a cúrta rosa cór amach gan éon vacnamh a dhéanamh ar bhil sé seo dár íirif nó an mar sin atá an rod go dár íirif
1: Sia. Agus go dén séisteach sa bhochan sios chomá agus go mímid i gannasún hénig beidir a déanamh cúmpráide agus an chadéile dár saol ná ríidir mar tha sé chósáte san isteachan ár gceannan is.
0: Sócha é, ia. Ach chun sé brú fásach ar dhaoine. Agus gan dáit, bhfuil ní hiigim se cuairsaí technolaíoch do róbhá ach dúir dáirbh pérod go mbíon siam a go dán you know, na algorithms seo chuann siad a hiilead an sórt sin os de chóir amach. So sún sé sin isteach ár don dhaoine agus gan dáit an son fan hig tú ann agus raig sé seo isteach agus i bhaim ort an son.
1: Tá sais an dúlachas a gceist leis an son mar bíonn tú gaf ar fad agus tucha don a cha se tuis go sún sé isteach
0: sún sé isteach ia
1: se
0: sinné sure fiú I cífá agus tú ag tamáint in éon bhaile dhaoine bheoch ag dul tres an bhóthair agus sáit isteach sa scáilán ní mór dit bheith an éireach
1: a ruairí cin réiteach a chin tú ar an vibe sa nó bhil éon réiteach ann
3: Is toch an aib mar le man ho shielte is toch is een kleine vahe en rod het haar erinten ga hier en van bach around bij is toch gemesje dacher nu bij Duvan on de we gerwaim akas few is few a real kent de skalede kent hatzer on bacheru side phone lastig dan skal karin session gebor de skillen a cadre of a chahuid or halti, tashe Korean shishin gmur le dalti de you know equivalent to gus 5 in a rate of atra sirilla shakasave dear her and vonagoni but istoha maradort on son they have nehnolia the fadjerm khadev the man who shield on planetoid lava is ratten filor gus better snore up in homlona sahamach gmach bacha on a rich group or kinta venture of our son agus maradort o hian of an son is toch a dúlhán vúratán dus na hendana is toch an aspa hishkine ta chine ar chine fásta a gumbrad lina dégóri ta na clasnir fadag stishkint nís faracha ar an hekno liacht so ta fragrugt an a vúr orin an tólas an áil agus ilúnt da hais egin áil dún fén ar na platforms ar na hardán de frúla son
1: Is fes na dine fast as toch het hausje na dine ogen gossend te gossa.
0: Ja.
1: Ja. Voel aan vleeg, gore miele maag over vaders ta goeien, agus genaigie leef, agus toezijde die veenig, agus dan miauwer sloan te nog, maar schenen wat is toch die er vaad, saif niet leen, noor marini voor goe, agus roori ook need, agus remission kort verling, gore miele maag over vaad. Nis miauwer oma dief, gewil doos na nuvigen dieve gorde, an lauwer bloedie elande, le dier mado druskeuil, Pidish Kedi, the Hudim cherish the ladies, a vegar bun a halle, halle vale round garvon, a hocht de hine, agus paide ele don rupa danu, agus beshet son in oston, the port canon garvon, de downig at a shacht, motoid vuev, be hun at a dex, quigahan, a quiga quiga chi. Well, is mammy no e nelni hivornos nagarta du, agus foolishly hille dini, hun a rollemach, morial na nihe unta hugalade, a winning le sail on vorher, agus elinev.
4: Zeliach Roche Lokele, Quig Viohin, Agus, Hiad Kalinger, Zeliach Igiri Imlena, Agus, Yas Brolome, Swan Ferm Fohish, Hashi Londo Crackis Kyol, Bin She Karnahin, Deal Rodishach in the Veal, so Hashi Fiachunter Mike Sotril to Ehe, Afil, Achia, Sprolome.
1: Kadiat Nuridi Norev Sulagot Loha, O Hev Beder Mahuchoin, Inishagus. Couple me, the end of the war, you know.
4: Stoke, ni na film nab splach a hille ach, is ate just is he shoot on vas. As big, you know, as samach. As higgis good or loch, sheshin ach, so the shed fuller fad nor Harley and chess so funer the sheen plain us like machan kehevegum, goni cats a queen of kunsfil roche, will she, you know, will she sauce into heen, will the nagin town consulich mather he. Like ni chapas riv gomain car kester baby yetan kehevegum. Ah, yeah, ihin ha iganis.
1: Agus kunnis an lov sholin tu ishin ke nu ein radella dog afo rihimachan chart abril min de chriad vialagut. Nu fiu van nervin chi na colis dihe nor na bin de hooligut ish in a hand second.
4: Well, bin she stiglum. A shim haunt a goni. Ha sais harness again, so bin she mochtagum an a chid den law. A few on has his bouncer brogum sticks a leherous less with how she dachty leherous lumps, the hand deal brod. She drilled. But who we get a hisso? Achia, I made down to Kayla Goni, a stuck enough in me trish, from Hainus Rob, Macor Dinair, Tanchata, or the other than Kiad Ur, as we might post a lish. So Gani, as we shouldn't go even, ach, so can Nimi trish more on the end of Gani. The couple of me news. I'm fós cohu, so ni feile macht about Gani anyways.
1: Agus is ban tusa a vi riav anathlon tuil o hev da ash to big on gawrish e shin lat gap into agus tuha suil agus nish choma hen yegsan le fwinev agus leish na henradele.
4: A dear hen go yin ach egan am keana stocha no slash an aum, you know, ham goni queen of her he shoot a goni, na hant cohu kama kintu gavillum a goal mar go hin iske gwil mo as gwil me gehe gart lesh mar as so ham queen of goni gwil or the hidon panegam de na visa sul so ha like then head tree in the grass on the roach in the hen lot she knows port fair from the hen deal lot
1: kurmach agus rdiba
4: just found kahmach ni khasmach lovon or dere ach yeah na hen lot is for us whole as so ha ni chain different vis you know, he's supposed to get on the vast the hand road, ach, and the hormone on the loader. So,
1: agus hall coursey hormone took a higutsa. Cad vraul mish myaller in the hormone, and will smacht to gutter her lishen ash to be glishen dorachus agus for the Martian.
4: stolem ach ní chod lín si aníhe fós. A soch ná dian si gart am lín eile a cohú rinna híhe, so manna fynd tú fáilt a róhan colla cár sé sin a seach ar na hean rod. Hoscam ó dianom ma chuid stádir

0: Cén neart a há anotsa mar ghine beidir a chiapas ná raibh go dtí go dánig róise a aithne beidir eile chur go tar taine is.
1: Stóchan an bre, really, sé sin do fála go má. As ar nós rud eile ná féidir really míú an a sóchan le bhéal de píana bhí an a gceist agus sá scíl he leis, you know, sé sé anna dhearcar man áibh agus sé sé anna chain séireach. Fi abroad again or yere fi C-section again as am chos os grev na chos na fi sa su na hastig section neach ar wam ach ar an law si go hóra se si an rod is sa bóth a fi gliat mi dianna var an law you know fi mufflan da gom ach nirv se chan macht nirv ein rod chan macht le mufflan fi rod macht le flan le roche as ha se bach sin ohin
0: Well, Neil, gur maga da slauartlum agus be mi da kaint le Rúse machan sa na beg Rúse radio na gaeltachta. Rúse agus Neil ní chi bhain an son agus I glóta go hívan balú hír se. Nis tánch vigeistach leis an sélo jas agus me aró me dívén vauta vóna le go vil duasna in uvag an dív agus sinné an lauar blúzi ilónda le dírmadó driskúla tá fáil se hile seacht an nuró an nuas agus chá fáidit céadí paide don manna Cherish the Ladies a vegar siú Lilín Tunefest rún garavóin I male I hala bale rún garavóin gadain ed a hocht te híne agus paide eile do Danú, bei siad sun in óstá na páisce ar a seacht dé dánig mar sin tufta tapa cúiga héan a cúiga cúiga tíana bheit héachs má tá na dúis na san bhuaibh inuh. Agus go corca glinna in isc gurí stúdió chuir chuí gurín úidir diarmaid ó drisciúil fáilte róta diarmaid.
2: Gur míle má gut, das le a caint leat ar ís.
0: Agus leat hénig in is an mór leabhar é seo agat.
2: Well, seo ha níu ceún.
0: An bá? Tía lín. Cáig gur fear anna ainacht
2: If Tom Fine galore, I guess to a nach malam if divine an eicher so. Caf me if Walter Rodig and a goni.
0: And Tavin divine being she drog noach nach a.
2: Shin a dirter, shin a dirter.
0: Cogger, cadis bragta tuart fin lower so bloody ilanda.
2: Well, yeah, sin cash well her giddle she's Marisol is loch Marisol dit ta kangle gum le Claris and son a rugug maher agus ta me dula own me fein me graharche me grafurche le Breshigus Shaska Blian and Nuasanish. So is La Ilanuch me istocha. Agus Igoni, a dull own like being a fechant a ruddy, a geary ruddy a hishkent, you know, agus a fisrufe ruddy, agus has to go him, you know, ruddig and a scree of Mardianus kind lawan, Savlian Ravilus a doyug, Leling the Felish Gaelirta, Irigorum kind yen of fe chlera, fe star chlera. Agus near has to go, you know, an ganash gael ancient, you know, derair am agus dati. So the chus temple and tea agus the fucus rodi, madi ima lower urnaha, coat the chenachus clara, the hogus cloch on glee, the hogus piece of atinish dachlum, ganzi, agus the lagus on stiffer and moored, agus the innocent kind face na rodi shaw, mar massam guil. Anish gael le hinshant egna mion rodi. Ta se fyrish galore stocha, star, well nil se fyrish dach is fyr, dega na, on star a lehmid bwinen se le imach di moore, tabish di, cogi, dina moore le ra. Ach, masam gwil a star agus ish gael fein le hinshant egna mion rodi choma, na rodi nach du gamid ar doiv gaminik. Agus sin a sprag me, agus anusar sin, egan aum son, da vina lower seo tacht amach tas got history of the world in 100 objects agus mar sin. So vi is a rôl am fein sian sgaveting rod mar sin ian av le clara isliegan ella. Agus sin is toch an sprag an un inspiroid a vi a gom.
0: Agus teirin tu noch e an gná stair a tas a lower sa mar, ta se briste suas I bisiche im lúgi fe mar ha sa tedl. Mar hampla lectrachus.
2: Sure.
0: Ím, onvertínach, ían lehe. Ní hiad na gnáard íga me miste súlóha íad beidir I lawer. Ach ní lawer stáire é mar sin hénig, ach finóga bioga póki bioga don sochi mar a ví agus mar a tá.
2: Sin é go dír a chiatá an cart go don son, agus is dócha anrod a hasta goim ná sort blas an ilán uhúr de ghíne, you know, character nú ná dúr an ilán, deis uhúr de ghíne é sin a vlase is slí égan tríd an lower. Agus is dócha go rós

0: gierig me hen a haas of choma, conus is feder lumpse Clara Marilan Marait a choros cor on fobel ishli evoch, you know, solete das Harringtuch, lastig de chludig dasa. So, yeah, shin, agus massum, nila mum weavenish, ach massum gar irig lumas docha, reint egen de character in lawn, her trastness a lower.
1: Sure. Agus du rishin son govillin tu stachsmach. O chléire le blian ta fada, cadiad na hathirithe smó ha fici hagut ar an áit?
0: Sin ceist anachuid athra legus crínam na seasca dí abar, níor a bhéon chlúistán ar an ilán, níor a bhís go raithe, níor a bh lectrachas. Nó tá sin go léir athra anois. An nuas ar sin, bhí an déanra a bhad níos mó ag an am son. Tá sé tite go mór le blianta an nuas a thart ar ciad is a dé nó mar sin atá ar an ilán anois. Sin athra uile ó hebh na feramóireachta abar na talvíochta dé, athra uile le bhíoch na gwaalta si galeri gleri gud tradisiunta da chyrg dina prati, kirke, tornapi, kabashta, glasri, da via kerke agus lachinaco, da vi athaleg gachinach an ober ferme ianaf, da vi kubla bo, gauna, da vi chna ba o chru agus marxin. Ta sin galeri mihinish. So maadr le talaviacht, stuck trim at Iron Ilan, Neil Achbader, Detnur, New Design, a Gawal the Sun, Agus Avoravur Sun, Insna Shachdodi, Agus Fusna Hochdodi. So Niada Kada Harloig Amachansa, Nura Hukig Unhead Aharu Ele. So Ahra Marshin, Estoch Ohev Nguel, Nelesh, Hanova Makanta, Tashe, Ta Usad Nguel, Teresh Titum Homa, Tana Neshana Hain Tori, Abernadina, Garqueen Lumps, Arugu Gudianux, and Newish Diog, Agus Galuas, the Fihuish, Tashe Sun Galeer, Emiha, Inish, Gudian Sayalella, Agus on Estoch, like Targueling Fosa Glera, Achan Severus, Agus on Dainucht, a Win, Leshon Shana Hanu. A lauriach dín i gléire tá sé sin a mithe níis agus brahmúim é sin chomá caimé a rá agus tócha na dína leis nó gan dóth dína brathe tá corfú i gléire chomá ach na sean dína bhí rud éag na buintló son da bhaird ar saol a bhí cruig go leor da bhí annachuid dúthláin you know, also goer, anachid dhiv gandau dimiadur imirke, na dina fagog, viora a bheg obar go cruig i go ní, agus niadur dhiv carachter nú nádur egin a buintlis na dina a bhí das, cahmeirá.
1: Agus an chanúin tá písa sa lawer mú iallar chanúin chléir, an viad fá sample huirt dom beidr da chanúin chléir?
0: Niaf, well, well, níd si le clóisint an eis, a clóisim chanúin chléir abar ar chartlan reidin an gweiltacht nôr uam gechéle clóisim dína on ilá an a caint mú unkel in a mask dini hiomis, agus doch an rodaf is móvin le chanúin chléir nag bhil sé sort thrónach agus tú a caint agus bíon na cúnsin lehen fír lehen ar fad o mar, you know, agus tá sé aniagur orimsnis aharis i dhéanamh ar sin ach, like, nuair a chlosam sena chanúin chléire ar hafda égan nuair a chlosam í ahiníam láhirach bóna tá difríocht idir canúin chléir agus canúint vús crí canúint deisgurt chírí canúint chorcogúine you know tá difríocht án agus gom leis céil seach ní dónam gvéting ahris í anna bhér nú bheith a caint go cart agus go crín agus go nádóra i canúin chléir
1: Samuel agus ní a bháin an chanúint agus an tanga agus na dhéine ach na slite bethe chomá luas an son an ermeoireacht agus an tíasca chomá deirin tú sa leabhar go bhfuil deire a bheag nó bhór taca hile sin níasca chán.
0: Tá sé agus sin rud mór mar go tradisiúnta de bhí muintir chléire a bra ar an íascach agus de hán mar tá scríte gom sa leabhar tháinig buru mór féin íascaracht os na 88 go dtí abair na 95 nó mar sin. Agus de bhí breis agus dáhad bád ag íascach as chléire fihidíh a bhí cuisach múr agus baid bheag a chomá agus bhí trínu kere kia dinne eg bra agus a dien of schlí vaha asan ískarocht. Ag hánig ma lesin, agus inúv nílach bád awán eg glumadóirucht e rihan taurig. Sin ahrú ufásach fad, ach fós an kríne atá eg dine an ískoch ké nach rau der bioas dóchen ur a ví an tískoch inó félán tjóhul bresigus kiad blianoch in, fós tá sé bio agus laider sa vélidus an ilán agus bíni dine kainfís na sena vaid tá enamnach in na maad ólas eg dine fós tá dán nú gó fuin dreif si sin. So de vint sin go múr le nádúr an ilán ach tá sé mihin is ní lach an cuín a fáca stócha.
1: Cadiad na seftana taide a bhí gut maidir leis an leabharsachar le chéile hána chud picdúsí leis an ní cos rá chud a chutóca higa téanaig dhéir mid ach seanna picdúsí chum a hána agus rudí eile picdúsí agus leabharthe seanna leabharthe luaite agus mar sin dá chunas a dhéanaiste chud taide.
0: Well, de hos níos ar dúis leag de leagas amach liste you know, gavéting rud éige na rá fúha abar na clachacha drisúirí you know, an ráin na drapi a tair na cosánagus na bóhra agus an son Vies a rálik veting ashta nu pisa eskriver na rodi show will galore le ragum agus you know the chasana could ame exmuin of her show agus me a shul timpel sort of skrias einod shias er fall pair in eacher nu sir shin and son anachid lower a chauri gumurlam ta anachid ibridienter ar star chleire ag eamon Langford mar hompla agus ta cair nu cuig lower skritige ar star ar na loganam nach ar nefchionalix mar shin Shin Anna áisioch ar fad cahamé ará. Chumáile sin leabhar ar sean a hroscán tí na héirin, leabhar faoin sírseach cluiche, leag bhí sa dul ó áit go háit ag lorog é. Díruach stócha ag írig álamach ar óas cart agus mé iscríamh fés na rudí áirithe, mar bhí sa bra gahanamhúr ar mo chuiní féin agus ar chuiní mo gur thairic agus mo gur fúracha agus an sun just dhéana sort stócha seicáil féachant ar raibh an cart a gom agus mé kind free martel nu denev ime nu rodi marshin
1: agus ni kos rolish gofyl se se rá hangach y hirmyd. Cyn chwys gymartys gymach lawr rá hangach hawn?
0: Wel, oce. Okay. Wel, has di gwym, roedd egin i yn ysgrif as gweling ar dŵs. Ach, is caf me rá, like, gymach beidr tarint nis mô, nŵ loch leit nis mô, nŵ nis lehen nŵ nis lian fyr agwm, da nian hing as bier le. So, sydder dwrs Kata mi chart le birla agus gwailing le chéile. So as mar sin ina sé. Agus me aion of sun fi sa queen of choma chléire, like le fadon la ta an gwailing agus an birla you know, all lowert I gléire. Ma eich amid an DNR of onedi gus e hean mar hompla da vi an birla laidur galore gléire fiu ag an om son. Agus an son aber anamnach an nanine. Like anachid des na hanamnach ta ag dina agus a viach ag dina kegaro dar you know, a lower gwellen a gomlaan gan ein virle enem noch a beerle a viach agus a vien in osaid. Agus aber ma unkel fein donnache o drishgeole benem doge hife gwell ach dini ich leeg gach ein dine air. Agus agra harach am ahar fein Jerry a vi mar enem air ma antin Mary, Catherine, Jamie, Paddy enem noch a beerle a viach a goni in osaid agus is biog dine garev ahna ag dina orha as gwailing, agus sin rod a vesgr a vi anna himuil, agus ni ad a gadir a cunnus mar a hárle se, ac sin mar a vi, agus sin mar a tá. So as dócha gwail an dá hanga I gléir I gónaí, agus so beidr, you know, gynirin on lower ga hangus sure. the sun.
1: Agus chomale sin sula vaca mes lán agat I hirmid hon dara go hívin ar fadar fad.
0: Yeah, Tom fear host le sin agus Stuart Callan e brian le edit plus a yin an dara agus an inspiraid vi a gwing the sun na shanakas chléire an hiad agrand in lower shinahan ag mac dahad agus de sinan an uninspirad if you going don chludach agus fúris muinu o flan tiangan chléire mehel chléire chom agus rúri o donavan agus de chahas an tarigad sin an dara agus an lagan amach agus chorli chéle an lower mar hastiguim gomach an lower féin mar rod gudas tarintoch chomalesh peolis atáis digon.

0: Agus é fáilte go téine go bhfuil?
1: Fáilte gom féin díana sé sin mar níidir a bhain fáilte thóir don leabhar ach nuas ar sin nuair dhéanas féin é bhíos an ann smacht a chiméad ar gachéan rud. Mi sé a dhéana na cine go léir maidir le deara, maidir le leagan amach, maidir leis na pictúrí agus bhíos sásta an táirgead a chaitheamh ar sin go léir. Le fáilte thóir Gandalf Cashitson, Brabus, Ianov, agus Bader Urnta, nach Gahadish, on made arrogant Bachor, lower, a Castigoim. Gemach sé seo mar písa a líonna beag nach rud a hanóch le díine, a chiméadach díine agus a bheith go d'asar an sell fabar.
0: Bhfuil tá sé go híhin agus cóhairdachas leat a hiarmuid agus éonthá géisteach lena nuamh tá an leabharsa ar fáil ar capeclearbook.ie agus a siopaí in éar chorcaí agus ar an idirlín mar sin cenagé mar is fiú é tá sé go híhan is fad agus mé míad a caint ríis le dearmuid ó dreisceolastach nuair a thucaigh an chiad leabhar eile dochuid amach agus gur maithe John Lynch is studio chorcaí an San Chuma. Bhfuil tá ar mullascuid istigh inniuamh tá míad chanéisteacht leis an árán a bhic mo chrí inis le Danú sa le bhfágam iad slán agaibh agus siad buirtóirí na nuasana inniuamh. Danú be tusa amacht chuasan na úna de puir ón seanna phobal Máirid Cristóir ón Rhain be cuairt áhuirta gutsa ar Cherish the Ladies agus an leabhar blúdaí Iolanda a dulgadaí Brandán Ó Brian tóchar cúnta chorcaí cóhairdachas libh ar fad. I déil ní le bhéad a léidir clárin le inniuamh Seán O'Leary. Vi man technoreacht agus a léin vi cioin a vi a mun rúneachta, gudín lá

0: Geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé b Geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tás sé b Geistach le scun na mórtaigh an chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta inis an cláir leag an cáinte.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaalteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scun na mórta gan chraoladh ar RTÍ radio na gaalteachta agus é sé muid in isteach leis an gláir focal a docal.

0: de chéad fáilte go glór focalarachal ó chartlan RTÉ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an gáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go tánaigh sé ninbhe, agus an obair a rinne sé ó ís an ógan an gáil in Albain agus Montana Verica, áit ar ébri sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gallachóir, nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Leis cíol fadaí ina ghiríd, in é trí leach áhar a bhála, díri lein ar dirúr, na trí fíhid míle go Circle City a chur dúin a ríist. Idir mo duine an trúr fear manaiste a ágal agus spilluar a náit ar agma diad. Díri siad san tarsa a fanat lein. Dimi fear a bháin a chur leis spéla chinn agus dága bhart dílan na dhé. Bíon bhart sin a gíri imní a fan mhuilla bhí arinne, agus cadim gur lácsa dogla nála mo de go le háran dearthú ní bo bhó. Dáthaí an aimsir fásta, hanaí cascart ar an éireag,

agus dasca leon mór a dhúcháin suas a ríist. Bhí siad adlais a náit ar bhain catabag, a go má ar an thrúhaí, agus deimí lá thar an suas a náin ar Circle City nar né. Tá dear siad ar a dhéal se dúine, nar a tháinig sinne isteag a Circle a ndéana trí fiad míle go cában i chealaí a chur i gcrí. Bhí mé dean tarsa agus dan mé dúthe eile an sinne déanú ar scríiste. Láthar na bhhaire fuair méid baidbag agus deimí len síos a náin tarant ar a náit ar agban na seandúní agus cabí trealais go bhí linn. Bhí srúth láidir an agus thá raibh méid do bhaid a gáil síos. A nuair a bhí méid le bailín mar sin go dé cas a bhhairin a barta an tríúr a dagmaid a tearta níos ar a dean dhíthil a nnéadan a trúa agus an baid a bar den féile lá. Bhí sé go séirí sin agus nuair a sé dábalta mórán ar bí talú a dhéanú. Mar dúirt mé cheana thar a bhain sruth ráith réna stíg brúil na háin a nuair a thigiú siad chu géit ar a chrán mór faide sínte má rapú chaiche den túa thart lá agus an chrána dhearú nó de déit se domach go cinan chruinn bheit ih tréna trúcha athrú agus beidir go maith iad. Bhí túa bhré úr dar go duine lá a chail sé dí i gearí chruinn a dhearú agus bhí dia gabhar gur a dóibh dhearú na dhé sin. Nuair a tharann mé de na fear seo agus chu maidte an caiinte lá bhín mharrte a bhí am chuideartasa ar buile fan rud a bhí deanta acu agus tha dohrite satal ar bit ana créata a bhí trua amach rí ar am héin fad a dífa. Nuair a bhí mé de bhágáil le bhil a ré chuid gan náit óna danaigh siad chuid fear acu ceisteara mar a túabh a gléamh ar bilom. Chaile cibh an neagladú a réil is go roth nó de scáiltin mé bhéal go roth bhuiisiú bhain mharrt eile mé. Thar úirt mé aghé agus ar scoir ar bí ba bhain túabh de dheabhail ar an héin. Thanar sé tú ar bí mar sin agus deimeá mé duine linn síos agus dag iad ag tró is a robal héin. Chumaid a ré go roiimeid an cában bag a náit ar agmaid an tirúr nar né i gimartú ní head uair. Chuamaid a dír agus dáhhailcmint fan mhagaiste a dagmaid sa chában a tharú a teisc na tuairis le fáil. Thanar maid a maith a riamh go dé hárlaí dí a bhí maid a fágáil gur ben tríthe fear an fear a dimí ar a chunlan héin a fill go fáirlaí is pollan teart agus a glisí. Ach a bhí sin go dúí agus a nacaí sinne aon ábharcairí ón leis sin go dín leniu, ná ar a near a bhfuil mé trácht ar a thirid. Bhí méid fácain sin agus gan an snéithe éadaí againn a an méide bhí ar an rim, agus bhí sin cruaí go leor sa tíradaí a náit ar bhain baith sa stáin a bhfuil ar a dé húil ar an té a mhuilthú an fuairta. Bhí an dar a baid sa náit ar agmadí, thug mé de maithaí agus deimí linn a tarann suas an óin ríist. Bhí iad firige ar a bhairte bhí lom fan gadíart agus go rusead mar a bhgé ar milleán. Bhí siad gáil a nnéadan a trúcha go tréan agus de méid siad gá leis, agus go déad a bhharil nar bhainmid an balla do na seandaní ra bhan uthi sin. Tá dearmid mar an seanaithes lá na han sésta a bhí duine ar bí againn nar a tháinig mé go déad mar a dírí linn. Tá romaid cinnte sa náam seo cad a bhímaid ó Circle City a tháinig mé dealaan bag trasna bhuain ar an tíhuile den Yukon agus roinmaid ar an ealaan sin. Sa náam hiarna dá nábharcha meis fadúdaín agus cíal agus fóid de bhagún tuifim meis go romaid ar ábharcha an bhaile a romaid ar a larag. A nuair a bhís dúní a muir a níontart mar sin agus iad ag sír mhuiríon le duinean agus le deacarart i dtheán chineal, measam go gailinn siad a stúam ó am go háam ar gáinteart. Chaimid an nuithi sin ar fascú a na leine dí, agus ar maidín le agmad linne ríis le bóran ar tar lé. Ar a tú háal do nóin bhuaine bhí Circle City, a tá an Yukon chu leithean

agus na brúacha a háirtsin, gur foresta gáil thar bailla ar bí gan a hort fadjar. Déma mo déine lenir an tíú hirna da nóin ar a maidearthaí, gan náhar cálna was. Agus chadéad a bhharil na dogmaid cúlar géin glán le Circle City agus na rimí lenir seahrán. Bhí maid a ráhaí ar lenn mar sin béal ar géin ar fáil lé na níos mó agus an sin thugmaid fadjar gur a tír fa dúdúin na bhacamaid ar dhéhú roimhe. Bhí mé seo réil am a chomradaí aruthe náma gur a sé a tuair cúla géin le sebhealaithe ba thearta bhaáil. A bhí siad chu dámananta tean sin na néiste siad lom. Fa dhéirú chanaéis sé téan gur a siad sa chear agus dúise gur a se go maith acu peiliú. Fel siad nar a héasta siad iad téan agus bhain méid amach le hubúi mhór an tuileán ciarna a dagmaid copla láir a bheith sin. Díri lenne gáil suas ar an tíú cheartta nóin an sin agus Circle City a bhaint amach fa dhéirú. Ba é seo an tríú bhuaid a tháinig méid isteach go Circle agus leoga mí méid dú gáite go leor fá náam seo. Bhí an chuid a bhóda chucais caite gan a teartta sa gimart sa dúthe seo agus bhí Klondike agus a tóir go fad de bhuain agus a bhí riamh. Rúcha náma ó díri nearag idir mé héin agus mo gá thomradaí, mu í cában í shealaí. Thar a muid an na háile hiile, má bhí mé na hiile héin. Agus tá seacha maidú in íri ní dhéanú, bhí mé feithiamh ar amar le fáil roití lá. A tha dana go tám sin go fáil. Bhí mé dilígi bre bariartar a hiile sa náite romaid, agus ar an náhar sin bheas mé héin go neanan mar agó. Bhí go leor plúil agamsa, agus le linn dúine bheith ar Circle City dúir me leis a bhar tuile go dorthin daofa a le da neanad sé suas an intinne gáil amar lomsa reis. Níor chaú gan deoth acu sin é, agus dénta sé de gáil lom an áit na mán. Bhín seacan ana ríis fan am seo, agus mar sinda ha bo mai hir bi sna baidi festa. Ha hi mishta waga na narnyei, agus gala muni na gasa rishd. Vi shal faski breg ma gyanale, agus ag ma kalin, a vi shi da nyei a chanart, agus vi mishta hantusan, da vri na ra kyanar bi agum hain. Lees me tsuas ka bi bagashti vilin, agus vi me de fehe var halas a lai lagalan shul. Har mull vore arin, Bhí gála ar an air an nithi chéarna a chur a pléisir a chrí duinear bí. Bhí sin i ba disse na gála na gonla ar bí da bhacam a riamh fá bhaile. Bhín tíad a líh cúdaithe le seacha go sneachta agus tháinig mar a bheith airse nó fáinne mór sála sa spéil a bhí cosa le cír a mbeh gatha na gála intí a náid fiacla. Bhí aithan de da méos a túar chéthe sna gaithe na sála sin, agus bhí seacha geala láir na húithe agus a bhéitse uaile bhan lae. Thar ó am na huiridar ag fear ar bí agunne, agus nar a bhesmaid nar bhéidir don lae a bheith haid bhuain, scúilmad linn. A tha náit a bheith na bhaidín mar a shilmad, déhí ana láir na húithe. Ba maid amáin na dhé sin gur biad na seine in tháinig muid. Is minic a bhí siad le ficheal sa fhairtsin don domhan a dreitheal námarsin a bhfuil mar tráchtair. Cúpla lá róine déimí scaifte mór fanlana ar Circle City a tharaint ar dásin agus ba dhéad sin na chéad dráam a déimí an áit sin na tamil. Shiúlmaid linne na hí sin agus a ruthe lé a bhí thagún agus nar a bhíonn tránóna an bhfuil se a plúthú sneachta. Nar a bheith scaifte siúla hir le fríd a tráchta an sin, chéitead coine le chéile, duine néad an heile. I mé héna mí a dáise an lá seo, agus a bhar teile siúil hiar mo dhé, nar a dirí an sneachta bog. Dúirt mé le má chomradaithe na mé mar steabalta mar an talamh a dhéanú fríd a tearta bog seo, nar a thocú an nithe, agus bhalma dí fan seáil fascaí a thar na heasú, agus an nithe chaáh faoi na scé. Beidir ar sa meise go sicuid se lag na thuithe, agus go mán talú cruaí faoi ar gas

se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta. Bgééis alas gon na máte an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an chlár cóisir cheol. Cruú an chlár se hána, ní féidir teanghil íon leis an gláir frio leid chuidir se cosasart agus níléfar de heachtaracht.

inda jas ar fad, inda jas agus ní bhím alba mele nach mím a tarantse as minic go leor muid igéin se le cealtarí rása an sin albam ar runsidil ma héns tú héin agus nealana ma héns tú héin gajín cuig a chlog ta sa gajé bhil sa sin ta trí bhá ma jas fi gajín cehar a chlog glórinta éamon na éagan le chlun sin an sin agin na dí a waihir agus le réin ní gafri mar waldan grúpa an uarsin Martin Macanier, Jeremy the Bruder, Faster, Page McMoynish, agus Colum O'Cahan. Cos na gran arta ma janu nuar yerna ruma casu PC on album show gada na geishtar ishta, gara eishtar a jagwal agus vishad agar kisht. Well an album shan la fuel ar fad, agus ni ro, agus niel, agus vima jagwal la shan gang in shan, awal in shopu inta yoraku. En ze halterlen, halterlen die gaan in en mal faarste, dus wie schenkt dan rij er gewoon hier drop weer neer. Het album in dat dan dus bekaart eer halu er is kaltari rasse, dus moet het maar moet je geschela vermio washen. Revision er is, wie moet je geschela Barry, dus moet het maar eer van Laura Kerr, dus Barry gober er halur, Barry gober er halur, geluister is amui, geluister is algemse bijschela klanschen en zo er een hoosher hal. A waihamuj in shin wia. Dar lai komodar einta atan hen. A waihamuj hashisha in shin la port da gara. Kena chomsha hen. Agus vi kenyal shimshi vi geishat kukurma vi sha rudbag vi blashu papillon naro an felikan. Sha rudbag vi kaslacht vi gyn shin. Edar ein chyn shin a chomsha port da gara. Agus an dána coid in sin le funambul rosa sinim in sin agus tún bratanacht ar náia an dána cim agus bimuid mar dweud ma peliw ar bari níos mwyllia in sa chlair An chiste chorma pakas de jazz goodies ta hata da chod rally other nation ta hún an aal ta mwyll a tot is ti in sin fasta da eilin na gali tílin i jazz da eilin na gali mara ditch ta mai inta buia da falling agus na goodies galanta a hol si adlin in sio hata jazz fo chanyan na hot gales at a geishtad lin am wien sin hot gales summer Schrijf er een hart tussen, als tien jij jas vaste hot girl summer. Maar de gerei daar niemand horen zijn hart. Kijk hoe enchtu. Is meest moeit je in de poëstie bege. Het is niet in de poëstie, maar in McLean, de Jagery Og, de Dini Og. Het is al dan erchest volle her niet wat wat gemist de. A cuartún chead past agus chur se misis muú fan chead fásta bhí agus se in siigiú, go sin chead fásta bhí agah s chu mar bhar naman sa hatta. Bernadette a géisiad in tróna nniu. Bhí past agam sa Jersey sa stéad Thirbhís, Lenstad, Bernadette. Tá mai cinsin is gurú past agus salarót a gobarn sa stéad Thirbhís. Bhí past in art agat, salarón past sin agat. Ba dion arót a chalín óg. Smaíti nis. Smaíti. Cuigi hín, cuigi trí. A corma dáinam an sa hata, sgarabí. Enn sigidu, cu jinn chead fásta bhí agad, sgarma dáinam an sa hata.

Gaine Numa, an bhfuil sé go dearadh gáilanta cuimhne a chairde agus sin an head rianar an album Uair ar bhfuil an teideal coidiadá agus muid i géis le sin grúpa ceáil Alt Cearr in sinna grúpa ceáil bhí muid i géis le go minic an seo ar an hóisiúir ceáil agus bailín na grúpa ceáil Julie Fowlis agus Eamon Dúrley agus iad Bart Pásta ar a chéile agus tar ná Zoe Conway agus John McIntyre Bart Pásta ar a chéile sin baile an na grúpa éiridir ceáil sin agus bhí mé gin siadíomh na bhí bháil bhí mé gin siadíomh fa trad tráthnóna agus is deas le mar raibh gúil se rubar ríist i mbliana tá seacht ar an seachtú le de bhí Úl agus mégáil síos fríd an chléir ar háinn mar airidir an sin tá coppla bom tehain ar an tochtú le déag de bhí lunasa bei Zoe Conway agus John McIntyre an na grúpa sin romid go dtíra géiste le bei siad sin ar stéite in inad cois látha an seo in an luaithe agus mar a dúirt me seolaigí an déileitear TT go dtíra TT agus tá agah ama bíhar mar se ar an éir ama bíhar mar ar an éir ar an hóisiúir ceáil tá agah go dtí an Jardín an Darnold le de bhí Úl seolaigí se TT chuir mar omlan in sa háta agus brona mar se pás ní bhain don don chuirim ceáil sin a de ahanile chuirim ceáil agus mar a dúirt me tá se ínta chléir ínta le go mám bíana acu tá se ar an seaartú le Howard Hugh siribag ó galahar Molly Magner agus Gearán John Mooney ba iní cé atá an seaarú Dimrick McGill of Ríge agus Francis Martin le Dan Bodwell agus Joe Armstrong an sin an tachtú le sfiad mar réad ní Mooney ní Vern Be siad sin ar stéite cadú le a bhí lunasa Johnny Og Conley agus Brian McGrath an téanú le déag de bhí lunasa Keen Conley agus McGorman agus ceála ínta chuir má acu sin le blianta ba gnuas agus airdmheas aru de bhair a gumas mar chealtarí an tochtú le déag mar a luaime Zoe Conway agus John McIntyre agus an sinar Jeru an Joe Jack Attack cailú chuireann Megan Ginle agus Marty Barry an déileitear go dtíra TT seála se chuigigh hína Quiggy tree, nod your heart to shart, nod your tree at all, quiggy quig, a quiggy quig, I guess Brunamisha past the verch, a rinya a givesha, the ahan ille chrim coil. Nish. Tish of milcher fad, smile him shin, as fairlum, and hinshaw. Nishanik and the Virani Arby. Ooh, mama, suki suki. Níor chas mar seo díobh le tomult, ba muid siag dín ceair tan chóisiú ceáil ar obair. Seo the Evolution Project. Agus óró sé de bheith haváile.

Okay, agus muid ag éisce le Shane Monaghan in sin a chairt a gael. Intaint a jas ar fad. Sulas a mhol an farm gomailib cibí éitse bhil sé bhige éisceart inniu. Nealas am gise mat an gang, sé mat an Ciaran Machiónil. Agus an gang a ligi léirin sa Railway Bar in Uirchin Tré. Seans gur bhaithi sé bh omra a chairde ar The Railway Boys, grúpa ceáil a hanig a gcuideacht a chéile in sin in sa Railway Bar in Uirchin Tré. Bhil siad mai, tá siad speisialt a mai. Pierre Salarkan bin sé ceáil fásta le bleth na háige agus tá sé spáir agus hall siad hall brian agus na buachalí áran úr a adlam. Ligin dénta acu tá áran na scadan. Agus bish ala clunstin gehesia an seo ar an hosir cheol don cheadúar mar snagógi bala ar bí fanagi lom a cheadúar Albatross cendach an Fleetwood Mac a hinnim an seo ag Sharon Shannon

Lioog na manar da chodjigunia. Braidi, catcha si ar an sasbain a geisio dis an a chlair inyú agus cad e seo chasma da jinné? Albert Fry na be si, Albert Fry inyé. Agus inyú, bhí si cuartu buach a leon éirne agus dio si liogan chlanad. Sulis gur hési siantu, heglad al ar aistrig daid pina calad ar san is. Mor dwyd ma na manar da chodjigunia. Isabel, Bhí sé ré na joclí bheith géisteart mar a sceart, a bhí mé géisteart in sin na Jersey, tomultbug ar mo ghuthán agus é sin

Vil on the tree.

0: An tí seach an bhóta le bhábhar vile hin féin chun deachir leis an bheitheh éigenntach trí lá ar ginhile. An rialtas ag bogus an tosaig le plán chun sríontachar ar ligan amach gar hermach. Feisirí orpacha ó fortaithe rialtas ag ghlacha seasamh ifriúla maidir le bhóta ar bhfuil filte den imircaig. Agus mian Donald Trump go gintoi a hocú leis an Iráin nach meag búma nuclear go dó ag an tír sin. Tá scéalaigh briseag bhfuil Ryan Cusanta na Breatain ag fiosrú tuairiscí gur scaoil long cog i grúiseach sligán roghaí le siad a 500 méadar de luíomh Breatainach i mir nocht 5,000 ó dheasó inis nocht nó an Isle of Wight beag tuilleadh ag an chuí sin go luath in San Clár a chuir dús báire dúirt an taoiseach Micheál Martin sa dáilín go bhfuil sé chun bhótáil le bhábhar mhilleadh hin féin chun deire chuir leis an bheitheamh trí lá tá éigenteach fi láthair chun ruchtta na áil ar dhinmhille tá saorbhóta cadaithe de 80 dála an rialtas ar an mille atá a chur fríomhráid na dáile a nocht caiar bhóta ar amáireach le manis chun é seo agus scéalta polaitíochta eile an lé a phléiling ar nagraí polaitíochta chun ó Seradáin a chuin chuir go díreach atá gceist a bile hin féin agus an bhfuil seansán go raice sé raig chuigan céad céim eile?
1: Tá bile seo anna ghear bhí bile os chuir na dáilaig na déon leith sosialta cúpla seachnaithin chun leas é dhéanamh ar an Real Trí lá ach bhí neart rudaí eileiste a mille na déon leith sosialta maidir le sanmhíonú mar hampla ar dheacrochtaí éagsúil le déanamh teacht chun cín agus duine éagsúil le páiste ach tá bile hin féin an simplí níl anach leasú chun fáil ré leis an tréimhse éigeantach atá an faoi láthair go gafar fanacht ar feat trí lá chun fuairchana tucha se áil agus tá sé sinnastócha mar cheandas na cúisna a bhain na teachtaí rialtais tar éis seachta amach rá inneo agus saorbhóta cadaithe go mbeidh cuid acu ar laghad a bhótáil le bhábhar bile hin féin an taoiseach mar luta an sin ina chun bhótáil le bhábhar an bhile tá an táise chun bhóta a chaitheamh i bhábhar an bhile agus tá an tar sláinte se Jennifer McCarran McNeill chun bhóta a chaitheamh i bhábhar an bhile ithe mórach a bheits an bhóta ar siú á reachtáil is a nocht a bheits an díospóireacht ar siú sa dáil tá Paddy Tobin cannar aon tú tar éis leabhairt amach a gcuine an bhile d'ar an sé go bhfuil an tréimh sé éigeantach faoi láthair go bhfuil na mílte gasúir ag sí sa bhaile faoi láthair de bhhar go bhfuil an tréimh sé éigeantach trí lá an ach tá gach comair nó bhreanann tú ar na figurí agus na déon leith sosialta freisinú rá go bhótá leis de bhábhar an bhile seo seachas a bheith más mion leat ag denmh díaltas ag imir díaltas ar hin féin mar eile nar thaí sin féin le bile na éon leith so siad a cúpla seachta na hin go bhfuil siad gar go leor don tuirseach a réanos chun gan éireoch le sin féin an bile seo áil tríd an dáil ach ar nóid racha sin sin chuig céim an chuiste agus luí an taoiseach chana féin sa dáil tráóna go bhfuil an rialtas a géirí tríd an áras láinte leasú na ró chur leis mille mar sin tá sé simplí faoi láthair ní bhaid sé simplí faoi ná thagann sé amach as chuiste an iireachta se bheits a plé le seo.
0: An féile a chur gúine den cén fá cén difríta bhí idir seo agus bile na éon leí so síaltas cén fá nár thacaigh sin féin lena mille siúd.
1: Well, bhí lán cúisna ag dhíine gan tacu le nó a lua go peimlíigh dhíine céim fá nach chuirsead ag tacu le bil na éon leith so síalta. Bhí sé bhhaid níos lehna. Nílach lehanana go bháin i gceist le bile hin féin. Nílán ach fáil ré leis an dréimh sé éigeantach an fanacht trí lá sin. Bhí sanmhíniú a cheisna éagsúil leis a gceist le bile na éon leith so síalta agus bhí siad a géirí agus an fá ará an tar sláinte Jennifer McNeill ag gcuine bile na éon leith so síalta. Bhí siad a géirí cuid mhaith don chuach do thuirt a ráis den ar sláinte maidir le leasaithe a dhéanamh ar na rialacha a bhainech le ruchtanar áil ar forcanna tuirchais agus cheap Jennifer Karen McNeill grósa sin ró lehan grósa héin a bhábhar go mbeadh ginmhile dleach a go bhéadach go mbeadh ar sláinte amachan seo a bheith níos cumadaí a gcuine a ceart a thuairt do dhaoine seirbhís ginmhile áil agus go mbeadh siad dábalta tríd an reachtaíocht trí reachtaíocht na éon leith so síolta bheadh siad dábalta as a stúim héin na rialacha athrú grósa an thábhachtachtar le Jennifer Karen McNeill go raibh referent rééis bheith reachtáil ar seo go raibh reachtaíocht ar na leabhar gur faoin dáil a bhí an na cuachtaí seo le fágáil agus mar sin ní raibh siag tacú le bile na éon leith so síolta tá sé níos simplí istócha tacaíocht dáil de bhola atá gonta ar nós an leagan atá ag sin féin an uair seo níla gceist ná ire ach leasú bháin ar an reachtaíocht ag fáil ré leis an fanacht trí lá atá éigeantach fi láthair.
0: Overeller, dort last January, na nain lahi he socialta kino canahan guil patrun le fecal, madjerle sorryha na conarhi ibre ata eg doctori corlucha. Shai de doctori corlucha ata fustihe conarhi fibli awan mar hoctorahu. Keda dortche?
1: Mishe tagart de scale of East and Irish Independent egender shachtana. A nochti goro doctori chorlacha at har na conri pibli a wine shaw a bi a quidu le maher linnev a hort conseil eg dera shachtani so rotunda goro shidig faig bruntanish argid de suasca mila kuikied euro o doctori chorlacha a bi pui chonra an ober shinne yenna vervaun privoidach agus shinne dirach an kesht ata Trish ve Harvard Kunstbeutel a couple of shots and Lewis Garon Rotunda more humbly toward Cad the Ruchtery at Thorn a Connery new and not Gadin Och or Pibli Wine Echoil Sun Hospital Pibli Och V and Rotunda Cadu Dive or her Echoil Capri Vodach August na Connery shot Sheena Aku Dort Kino Callahan Grow Olus Curry Brides a Cholaki Party Park Rice or Larry Slinta and 40 Grow Clachtish Erbon in Hospital Morrochish Nazgal a Kirky a vi exaru conilach an a gunri shaw agus in hospital na hulskoil a galiv an shindorche grau conra egan hospital chon obersehela na a yenav erson hospital frivajach agus grau banishtiacht an hospital shinig raal doctori chorlacha atar conri fibli a wine gemech orhu obersehela na a yenav dus na hoher frivajach agus vi kino kala nik fifrid an tisho roshir nolus fin nordi shaw kedra Rita's con Jennifer, August and Row, Pisig and Rita's general to grow Kishna or food in the Tira on Ardu Nish, Fuichlach, the Taig, Saru, Darla, Kino Callahan, the Conry, Fibli, a wine.
0: Kakalor, Kudo, Sheridan, Agripolitic, the Orti, Raja, the Gilt, the Gramaga, the Sucked Velling.
2: Kurtex WhatsApp Huin. Eganod Hachtashach, a Nodi Triado, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig.
0: Mar dort me eg tusen chlor, skelig brisham hernona, gulen ryan, cussantus avratan, eg fistru turishki, gerskeel lung

0: Cogig rúseach sligán raui nú sligán floriv, leis de cuicéad méidir de luiv on mratin i muir nocht fehemilo jaso inis ocht nú an Isle of Wight. Níl tarag tuarascú go curtaí chéine nú go dardú éin damáis de lom anis o London an tíra seo tamás o Cali. Cad is féle tín sin dúin fin scéal seo ag an buinte seo?
1: Well, Neil Alon Sunry agging a ganam show in a rira fachna door to eat galair. Niharla an actresha ak imagine a new fehinomid con manle. Mar dúirtú fihimíle ó Yastin den Ilan White ar cósta an Iascart idir Normandy agus an Ilan White. Tá is aging go rá fórsí míleta an Bratton ag lanúnt an long cogú seo háran d'ar seachna le gábád in íl HMS Mercy agus HMS Tyne agus mar sin bhí is ag na hifigí go rá sé sa cant there are tourist lua airshot ni captor le ifigi brat macmilita gwil nask either shot no ain agus ain actra ella ak nilalani in shagan gadisha agus by tella la chaklesh and skill show tom keenset
0: agus curry guni ding the size actri elegant maider gimokdini a den of nask either a shot agus a
1: Yeah, well, look, her on Dara Shachtana V Actra Ella, Kupla Law Hin, Lung, you know, Vratan O. Achaulach Narusha, Achaual, Sarim Shafariga Kena, Lesh, Leudaros, Nabratana. Now, Harlish is in there, Aaron Saharn, Bodavia Gest on Ska Chaulach, Avi, Gawal, Le Ulla, Rushak, no, Neilain, Aininish, Eganamsho, Gwilin Naskader, Idar Anakrashin, Agasanakrasho, Agas Niturish Gitar, Gwil Gurveshin, on Jarko egg na hudarash. Tommy falls on the Louis lesson scale show ak you know Furbert on a sunsak atageshtan major le lesson cadre with Duran Rush agus on Bratton agus sunsak komor komalishin the Keir Starmer ishakten you know in a iria arakosanta asifig.
0: Agus freisin is seachtain inar ciontuach Bertar as cócheilig ina chuine, agus an rúis cócheilig chun ansiatinine, agus an mér díirithe an rúis sa cheás sin freisin, nach raibh?
1: Yeah, vi. So, mar dúirt mé an an níhé seo ach an cabadal is déine sa scéil seo le cúpla achtra an is. Agus chumála sin téma mór, you know, le míana agus blínta an uas an is le lunga lungana as an ská chaulach na rúisa ag déanamh, you know, survey urlór an áraga timepun the Bratina con cobbly sunsi agus tabakti commerce a lair skull amak. So you know it's tame more a shot have cousins from the Bratina agus ardurt mate ni a shot on capitalist dani akarish you know nilen ain't finished an ish go will nask either an actor shot agus an actor shin motherless and tina no on long air on Saturn.
0: Tomás Ó Cailíogh, Tráchtaire agus Iris Ar London, Gurmíl Magus Ocht Veling.
2: Seolri a fust chuin. Ag túsáte, ag RTE.ie.
0: Tá asentis idir festri orpacha o Forti an Realtis fwy vola con spodioch gomono fwy mwyl filte mar hoctar ahu las modin eintis orpach da in imarkeig beg vota barbin de horpa fin mola moirach. Fin mola deit fwy irhori tarman a yibert gdi tirha las mod an eintis orpach noch ida tirha duche si chod irhori tarman will tepe niratish. Ta fogriha eg Maria Wald so in a gael gwisi kan vota le gynian vola ach ta sintini varuchu o ina foil chan taku leis agus ta sintini varuchu lamanish ar lina kain fogul tuk taku leis an mola sa.
3: Mar rinne mé trian iirecht chomáile daineile mo grúpa sa Billy Kelleher Barry Cowan agus nach hiad chun an dhéach seo a ausú thar cean bliana agus ní raibh liom agus sílam ag an buinte seo go bhfuil géarrá le gríosú agus gníomhú ar an gceist seo agus is dóilam sa gurb é seo chun téach sa sfear gur féidir lena áil anois agus má hepan ar an téach sin agus má vótáil an móramh na parlamenta i gcoinne an flansha, gomu de rashkadi kerno gehen, agus be blino roele kategorin, agus gach chance gomach an teichs kena osar goer, agus idr an da lin, ta an aibsha, eg medu, agus ta gierha le kar iwaim, an acht nua tagen o de hinesh kate in eren, international protection an tacht nua shin.
0: Kein fogel ga le mull. Le mull tarmen, le mull den chinol shal.
3: Tá géirá le mhuiil tuisce náhfuil na hachuí agantíhstuga in Europa é seo a réiteach dúin haon agus caiid féchant ar daoine ag file ar tiúthíre sé sin tíre tíhama gan Europa gur féidir lin cóiontathe déhéhah a dhéanamh loú mar náisiún sé sin éretá gceiste gom agus gomach dúilgus ar an Europa chumá féchant i nia rudaí atá sa facáiste dlíthúil seo sé sin chóras neafsblach monitorach do chur ifai madar leis na mol seo agus chomála sin fechint in nia carta bonusacha a chosant mar atá i gríolár ma fárti se fina fáil agus i Renew Europe chomá ach ag an elm céna is a cofirmíocht é seo idir an dá héamh más mian leat agus digam muid ar fad go bhfuil sé ráite go min minic ag an ara Jim O'Callaghan an taire duine agus cuirt go gahamuid chóras cofirm a choirí bhaim ach chóras doch daingen chomá agus tá seanna dhíon plí má tá cead ag duine éigean a hachtan seo agus dul fríd an góras agus choristeach iritas choristeach ar dhiadin mar tifach agus má airíon leis an duine sin féidir sé siad fanacht ach mun an éiríonn loha agus mar a bhain siad an tóir dú chun file caithe siad an tóir sin caithamuid an tóir sin a choirí bhain
0: cén fánach féidir de chur as chuig a dtír a hain
3: Is féidir iad a chur leis go dia tír a héin agus tá sé sin mar chuid sin rawa a bháine achna iad a chur leis sé sin gomach sé deonach so tugtar file deonach ar sin mana bhfuil an duine sásta gá leis go dtí an tríú tír as ar dánaigh siad caithamuid féchant ar rabhanna eile agus na rabhanna eile atá ann go hachamar má ná lista na tíre sábháilte a cuirú i bhaim cúpla míochain agus vótála bar ar ifre trí I chola rás go dí an tír inar chéad chursí de steach ar tefach agus ar dídana áil sé sin an chéad tír inar hánig siad go dí agus an rud a dernach agus an rau a dernach ná na mullan a seo ach bawailam a chintu istóch agus bawailam a chíra leats agus leis a locht éistachta go bhfuil sé seo tíra go min a gwyn ar bhán chóras neafsblach monitor a bheith i bhaim chumá agus ceart a bonúsachta a bheith á chólíana.
0: Deir tú gura tú gobar dro leagan níos fear, cata asnafach bhí an leagan seo i gompráid leis an rud a bhí weit?
3: Yes, an rud a bhí weim san leagan seo sa tíach seo a achna ní féidir leis na mól seo a bheith i gceist maidir le héan fáiste atá naam fionlacha sé sin ina éanar ní féidir páiste a chur go dí mól filte atá luite gwein ach an tarru atá an tíach seo nach nean tíam leis ach nach féidir lom éan seo yana fwy a hile cé gan yarn me trein iracht ná is féidir Dinne óg sé sin páiste faoi bhain 18 atá le tuismitheoirí is féidir tuismitheoirí le clán a chur go dtí na mullan seo. Thuréis na roghanna eile ar fad a úsáid i dtosach báire agus féchant orú i dtosach báire.
0: Bé na mhil seo ag feimiú leis mud a limistear aontas orpaic agus mar sin is iad dlithe na dtíorthain bhfuil siad site bheith go bhfaim agus ní dlithe carta déna an aontas orpaic agus tuiscim go tú chuna rá agus dúirt tú a tháina gúil monitóireacht ar siúlach nach mag sé réasúnta de dhaoine rapa go bhfuil baol ar a laghad go bhfuil baol ann go dár leis sáiríthe carta déna in sna háiteanna seo.
3: Ní dóilung mé buéilán I gás na díirthe, forrahór na díirthe, cosúla éirin, san éantas orachbach, a bhfuil muníon céad fán géad asam, madr leis an góin tú dé hefach leis an trí tír seo, a bheith chodocht dangan ó hef ceart a dén agus is féidir, ach is cínta achna, cúrin tú an cheist ceart, is cínta go méidir gomach miúsáid buánta ag tíra áirithe, senyorach, nachmach chó chaidánach ó hef na ceart a déana sin. Ach mar a dúirt mé, mar chuid gan éan tú deirinach seo, gan téags deirinach seo, agus tam ag féchant ar artikel cuig déag, ma bhlenni an tú ar artikel cuig déag an seo, tagriin sé go chóras neafs blach mon a tórachta a bheithi fáim, agus ma bhlenni an tú ar artikel cuig achna déanan sé skaga ar ceart a bonúsacha.
0: Dear Maria Walsh, Fine Gael, gwyl tse harfa costasach policy imerca tira chormacar chunra, gyr heper, gyminig sy'n amata cachas, gyr chor cachta awlam o hir her nos na riachta eintia agad ysgeim tubishtuk rianda mor hogan siar, cha conu gori na riachta eintia hartar 600 million sterling ar policy a vifi rare gyr lord dutlan dali agad ar curu ar cael stera gan ira distina wanya ach lunu gyr Rwanda. Cef dyr falish naragon sin?
3: An rud a dearm sé leis sin ná, sin is an aimsir se caite, agus tá an sucrú seo, an sucrú imirce agus díidin, tá sé glanas an nua, agus an aimetá leis, agus is dóilam tá súlagan gan aí roi leis, ná policy có háite in bhúna cuimseach ar fud na Eorpa a chur in áit, atá cosrum ach atá docht dangan, agus an aimetá I gceist leis seo ná practiciúlacht agus éfachtocht, agus soléirecht a húirt dos na bhuíl státar fa. Chomáile rialacha soléire a bheith hán dos na díine atá ag lorig chairman díidan na himarcí atá ag tacht, agus na rialacha a himplú ach rialacha commonta a bheith sa gceist. Agus chomáile sin tá beartna ann mar chuid gan socrú seo, gan socrú imirce agus díidan nach bhfuilim a bhótáil ar mar tá sé sin I bhfaim hana féin, ach tá socrú ann maidir le tíre ar le atá faoibhrú ar nós sin féin an éireann a rá nach féidir linn a hile imirci a chógant agus iad a fróisáilú agus mar sin de ach tá ráha an airigid a íoch.
0: An príosúnaí teo go bunúsach nó campaí I bheoraníthe?
3: Ní príosúnaí giad agus
0: ní bheidh daoine séar chun fágáil in meg?
3: Ní bheidh siad séar chun fágáil agus tá fá an a bhunúsach agus an a himplí le sin sé sin go bhfuil siad tréis an dlí a bhrise tá siad mích leach
0: so mar sin besides príosúnaí
3: gach deis dlíhúil well Ise, mar tá sé sin mar chuid gan chuí inar láfseáil siad, nú nár láfseáil siad I gceart agus do réir an dlí, an tíratas a chuir siad isteach. Sé sin go raibh sé bréagach béidir, nú go raibh siad ag tarint liúntas, nach raibh siad dedal chóib, nú go úsáid siad dochimédi a bhí bréagach, nú go bhfuir siad cadaibre bhán bréagach. So, má bhrisin siad an dlí, agus mona glíon siad leis an góras dlíhúil atá I bhaim agus atá chorí bhaim ag rialtas tlachach bhfuil cílín sé sin go bhfuil siad an go míleach agus go háirem má aon siad an tórdú deirnach filte nuair a aon siad an tórdú deirnach filte agus nuair nach neonín siad ar ghol reis bhfuil an sin cahamuid féchant ar na mhuil filte
0: so go bunúsach déintigh túl am gur sáis príosúnaíd so nach cílín sé seo go bunúsach go mbeidh mé chur páistí go dtí príosún
3: Cílín sé go mé na mol seo, agus ní ghlacham leis gur príosúnig iad sa ghanáislí atá I gceist agat má chuimdhar Mountjoy, príosún Mountjoy na mar sin, mar tá termin ar le I gceist nú tá siad I ngéhan ar feig píosa ar le
0: Tá siad I ngéhan, dú sa tú héin a focal, tá siad I ngéhan?
3: Ja, ach cílín sé sin go bhfuil seans acu iad héin agus an scéal a chur in cheart má chinan siad ar é sin a dhéanamh. Agus chomáile sin is féidir iad a thógann machas na mol seo agus tá ráha ann barántas acnamaíoch a lorg wethe nó monitóracht electrónach nó beartana eile. Now, An aib atála sin deir túlam a ríist go bhfuil páistí I gceist agus ghlacham le de fuinte ach I gnám céanna a bhhailirt a d'éitach a bheith I gceist mona bhfuil an P plan sio I faim, ma higan tu mei. Agus cílinn se sin gamach ordir agus niart tíre eile ar fod na Europa an jomarcha fwy vrú agus nach me eich ein smacht ar a vaib sio.
0: Cacilor, Sintini Vruchu, Fesher Orpach, da chud ina fáil in éra has, gar míle mahagat.
2: I'm Shikshin ar Instagram, ag tús áte, fostriach RNAG, agus ar Blue Sky, den anim tús áte.
0: Tán rílta sig bagach an tosig le plan inna chan srianachar

0: mahatu in art os kun fehemila. Agus níl planners a fáil an tólas, agus níl a dhéna gur lóna gónóna ar fag seach blíana an úsmó ag fáil an tólas. Tá an tarra tacht amach agus a tuirt an battling, ach níl si a ráling, conas an fáibar réitach.
1: Mair, ní verachú báld chórla, nú, prífaimenach, hún sin cárt?
0: Prífaimenach, já.
1: Prífaimenach, conaim hans kultúris ortam hérna agus tjúhar, conaim féin rastal hérna. Gór míla mágat asacht velling ar an glóra.
2: Kurtiaks chig túsáte ag cúig a hén a cúig a cúig a trí. Nú ó húsgirt na héran, chig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Tá sé lámin is don fanéil idirnáisiúnta lom ar an tachtan, ar an banéil an tachtan seo, tá Scott Oser, olaf Physica i Vancouver, British Columbia i Canada, Fáltróid Scott.
3: Agra bágat.
1: Agus lom freshen ta padr de blut, trochtra lunia sa vrashel, fall tro de fadr.
4: Garmagat.
1: Nish, dort Donald Trump noch meg aram nucleacha riav eg in Iran, fwein gawain tu, idar in Iran agus Merica, fwi seg lart e crinu in gia shacht sa rank. Ach dort lasuch dron Verica, J.D. Vance, noch wil ach lahanach galesa gawain tu, agus gwil se anna ginralta, nilan gawain tu, falchiha. Chán Donald Trump gníver her Israel sa Libáin dúirt sé nach gá bloc oras an omlán a skrisa gachúr gul dinegan a lurigag in Israel agus gul alán díni nach Hezbollah idag marachtal sna ferganav sin. Scott, amas feil lan tosu latsa, dair Donald Trump go gintoi a varaga le sin rán nach meg aram nucleacha go jo egin rán ach dair J.D. Vance, noch will ach lanach galesa gwaintu, agus gwil si anna general, te cain kiel is fadling a vainta sinner fad dar latsa?
3: Well, this laird gwil na kachin a crua, gwil laird a gwir ar mair adha. Tugar in gwaintu sa shaska laad an da haif gwil chatter gwaintu maja la kacht chlar na clayach na hirania, ach nil se sin reile o chanechar. Agus ni hei anun an afwil ach lanach galesa. Lahana gra so going to Sasagig Shaw. How she Lienta Idribiarti and Dahave chapter and go hang to a Heenig Obama, a Gabi is a Kuig Jig. Although Yultig Trump don't go into Shin, Agus, Vexha Najaha Glakala Sakru Nis Ligia Anish, Ach Narir and Idolium Gawil Morgan Nispiar the Fallenish. Shanska Dogashe of Wad Nismo. Ama na gavi chun chak der eichach ag ach gahaja os is leir gur las the Trump umpu gage uchtarish so mar shin nichin gmeg ein jawa in Iran sin itripiarti uch agus is dolium gown gavi chance mal gmeg gagwishber shina agus shina ella agus shina ella leshin sas kagag
1: on 18th of selection leir gus shina fader.
5: Yeah, hawking le an Curtis Moodish in Carcalor, agus Sheelan fell or than he or the piece goodwill sha solair, goodwill trump on the vru nor the half ans attacked Mac, agus gone tact gillis gomla on lesson made a ha a outer on the raw Svresh Ershin ta Israel folks dena ansehe Aaron Liban agus Trump adira agus arol in Netanyahu shasa shir agus stopa karlish gohairah agus na kaintina Ershul agus and son gone out as ta on Iran hean agus ir korhe lefis ag Trump nag megan arm nucleaca aca ach sin fósid lár caintina sílun gwyl trí bata mór atacta gwynna Trump agus gamesha favru ach is áver súnta se ach gaháirthe déav Netanyahu agus Vance gwyl siad ní hig wyl siad atacta mach a gwynna Trump ach gwyl siad go solair nach wyl siad atacta le litter fuckle an uchtar an
1: Scott, am I dyrk ag le leivan se gwyl on now is Hezbollah ta ra sha ni on Iran yak ta Hezbollah ra ni shinoi on Iran coin to nuclear now ni mit kind fin on coin to ta shini and tahtan sha ta mit kind fin kid coin to ella nur der gome kind to if you course nuclear ach ta Hezbollah ra ni shinoi shiden kid conra ella on can ta nanwe style le course nuclear

0: Ef splach is slach conrhi idir Canada agus na chéad náisiún mar a thugtir na trefna bunúchas acha sa Canada. Agus déintig an coach leo, agus mar sin bheartig Daniel Smith, seachas referen tíric ní ef splachas a bheith an, go mech referen cóirlech an an mech a mech sé ceart referen eile a dhéanamh, agus sean a clíocht Ur chóir d'Alberta fanacht ina cúge Canada, nó ur chóir de Rialtas Alberta thús a chur leis an brosés dlí atá de dhí de réir bhunreacht Canada chun referen cangaltach rechtáil maidir le ur chóir Alberta scara ó Canada nó nár chóir. Ah, sin a lán áfuil. Ach dar nó, níl ceachtar taobh sásta leis an íracht sa freastalar ar an dáthrag, as maliat.
1: Cén fág bhfuil dúchasig ag gcuine neamhspleáchas agus i gcéir ag fanacht mar chuid de Cheanada ach go háirithe?
0: Well, ceapan siad go bhfuil cosint níos spiaracha go háide ó thaobh cuairsaí timpeachta ó Canada ná mar a bheith ó Rialtas Áitiúil in Alberta ar a géadúil síos. Ar a dánadúil síos, tá a lán Conrhí an a dhéanamh idir Canada agus na grúpaí seo thar na blianta agus níl sé sa léir cén éifeacht a bheith ag na conrhí sin do scarthach Alberta an gcuideala den tír. So tuigim dó a bheith an a bhuartha mar gheall ar seo agus de réir an dlí caithic tú caint leo ar a líad sa ra meg ein áhrúb an sort seo. So darno tá hí a gúinne a Canada ar referent an sort seo ó héad Quebec de. Agus bhí cuid just na ceist na céana ann i gás Quebec a mech na bunduchas ag sásta leis agus cén tionchar a bheith ar or siúd. Agus tá na rudi cenan céana ag tarwint an seo
1: Anna Himmel Erfad, Scott Ozer, Chin, Ulla Physica in Vancouver, British Columbia, Agus Mavila Bakes, Lishin Vertic of Scott Ozer, Agus Padder de Blut, Asach Vaktavilling, Ern Banil, Idana Shunta, Mavakas Freshen, Leferin and Chlor, Angus Luchlan, Lyric, Tommy Sullivan, Viman Fuima, Shilin Yvogli, Viman Ronirte, Misha Rashid, Mark, Lemirna Man, Skelt Morley, Ganesha Nod, Dimitarmid, or Scott Killer, Avantage.

0: Fyrir henni prífskjálta agus en emsir ykkur dýn hótt.
1: Tá sé begéisteach le neadad na fuisiú ge in seo orta í radio na gaeltacht agus be mé hén Jolie bin is seo go dtíon hocht agus neart óráin agus ceol ar an áhairt am ghríb. Tá mes a gaid go ráine ar maidin agus súlam. Go gunnú sib cúlad ar lom, tacu tú héis bheith seo leis seacha na hén in seo ar a góras agus ina bhir a tháin cúgi hían na cúgi cúgi trí. Sin cúgi an cúcúg trí nús féidir seo le ó thuag an teora ní seachan seo ag an libhir 8 cair 9 8 8 ach na dina gí dearmad arna dí a chur ag tús na teachtarachta le go dtuca seacha fada lín in Just Radio agus beidir gur fearr líba na WhatsApp a úsáid an i bhir na 98 93 cúig a cúig a cúig a cúig sin 98 93 cúig a cúig a cúig a cúig Inis ceol agus neartia agus am bagal túsach ar maidina sé glór le cúpla písa all in yon album an sór album sin tí chuilim tá go maach sam líon gáhíla agus a fiche trí a sráid fedar na gardíní selach agus na gatí glas a bhí sa cluistelin seo tá Martino Cúlainar a Mosca Ceol agus Willie Brennan i tá le cluistelin seo ar an tar.

An tasa fáil, bhí mod I géistacht an chin le John Carty ar a manjo agus cholamid Brian McGrann sin ar a piano le cúpla ríl I tá tuachíón album The Hand That Rocked the Cradle chum isir go dtí naoide ag nuach a ceir lop sin Captain Rock agus Stony Steps a cholamid wahab agus díroch roimh sin bhí mod I géistacht le Darabán agus an tóra an bréagach a bhí le cluisteilin sin ón album Rawa Oran agus beinart Rawa ar a glór seo ar maidin tá fáilte rút a fárig teachtar at buchaist Cisteachan seo ar an góras míle fáilte rút. Inis tá Justin McGurk a tasal ar a glór agus bíse sin am ar Baldbeag freisin agus óró siad a bheitha bhála Joe seansa be a chluistal ar maidin bíse am ghaib agus fáilte ar Baldbeag ach bhí Sally Dangwell beag an ín rive ag seach numeid hís seach agus chuitsig a speisialt inis Bertie O'Donnell agus glór an na don agus baile beag hirnií.

Mi mae gei sotan sin a Justin McGurk sin óra a bhí tasta le a glór agus sa Caledonia canta go hálainn sin ag fear hídón agus rih a chola mu Jack Talty agus Carmacó beglach an sin a gáí lál in tutals agus am mála fatai a bhí aine agus braidí tá sulam gur haine bailbeag hir ní leat sa Bertie agus glór na don a chola muid in sin go leor óra na tasta le a glór mar sin scíil me lob sin ar maidin. Níl caile be ar an maidin sa tíb seo tíra chuipe tá sé beagan níos gamlach tíma Ní lengri an lefekel agus tá cáúr gealta sin níir agus tuiscirt freisin mar a cholaisib ag maurin níos tuisce is réháisnéis na heimsira. Gawad hei si seach tá si begeistach le nead na fuisio ge bígi deangwal ma fian a níir a tazagai ceir fáilte cúgi hén a cúgi cúgi trí nú náidioch seach náid trí dó cúgi cúgi cúgi cúgi an efer WhatsApp e tá ein chama céna. In eis tichiam a gaib gimach éman magdanacha am ar a glór agus be éman am ar balbeg Paulina Vida Angwelum nis tushke ach couple piece all in cool elenish aves am in shogib ach sha tokyo on album mishnach pj hernan in shadow melodian ach junior davy era maura na tasimach er dus bod la part ach skrecht no shatsos la real

Den tilrach mór cholamaid in sin éman magtana a bhíle cloisteil. Sim gur hain sé sé líb éman a testal ar a glór ar maidin. Seán agus Rónan gur mag a héin siad a géisteach le nyer bór ar maidin freisin. Agus díra chreif sin bhí muid i géisteach le PJ o Hirnáin agus Junior Davy in sin bhí cúpla pórt agus cúpla ríl an a tasí mach le the Connachtman's Rambles agus i críoch nú sos le the Silver Spear in sin ceolála nyer a melóisín agus ar a mauran tá tóciún album misneach sin tá stíláil in ceolála. Leir an album agus anú tá rian go cheol leisgur chligi le cluisteil go mór ónrúpa.

0: fuinneir fel laidú leis dig do chúpla nóméid. Anis, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa glóir ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will Shiv Reg. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
1: Is éifh an liom go mbíonn tú ag gcónaí gur bheith naontí liom. Agus tá sam go leanadh tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
2: An ceadún is teilifíse. Béal nach daanaíonn sé rád, ach tá sé fós le thaíoch. Sin éan dlí, faide cheannsa ar tvlicense.ie nó an éanaí go fuist ó rialtas na hÉireann.
3: Tá sé begéisteach le neat na bhfuil sé cinnte ar RT Radio na Gaeltacht a bhí brise beag fógraocht an sinnéin agus díreach ar bhí muid géisteach le Pauline Scanlon le óró sé de bheitthe a bhaile díreach san sálinn sin ar bhíal ó Donal Sillam go an chip sása astab sin agus míle buchas le Caroline a bhí deangáil éistúir eile ag ar a Port Fáraic na Cara a chluisteáil ar a glóir le Joe Burke chun má cartan seo go bhicin ar manana hacht ar an gceáin sin agus tá sé fáite am taifead ó 96 hian atá anseo Joe Burke agus Josephine Keegan a bhés le cluiste níl sam ceiciúil isteach ceann sin ach seo chuid sé inis.

Andas a fáil sin a magdáru cunnéalach chola sé bun sin stóirín gáil mo chraí. Canta go hálain aige tá sé ar an album sin The Love Token le magdáru. Agus tír chraibh sin bhí muid igeis sach le sin óra an álain sin níl sé éisca. Aisli ní chóraí agus Colm mag sélaí chola muid in sin tókíon album Rilta chóvíla agus i chían. In ista sé tírínu med gan hoch tá sin amamsa a bheith críach nú sus in seo ar a glár nead na fúsige. Míle buichas líper fád a socht a bheith a dengwail agus sin muid ríste mór a chaile cúna dé, tám cianna seach go dín hocht a chlogus mé a bheith sa gairan seo. Agus Max McCarthy in isi chur is closer le se glár agus beganín ciol úr le sin seo ag gyrún traditional gold a chugan si ar a gyan seo. Fáin í lenin John Radio na gael chta bé marí ní gair a líb a gyan ghanú med go lianú mar sin le se glár a waidin agus bé Michelle Ashley mar derma a mórach. Fáin í gís ansas a chadelag an lá agus wem si jo gadí sin. Gnoidi a réib.

0: le RTÍ Radio na Gaeltachta. Ar leis cealachta éisteacht is cosúil deacrochta leis an nascan seo fé láthair ach gomuid beidir díireach ag na siúmar nuoachta agus san nuoach náisiúnta agus idir náisiúnta tá dala chéile ag mar dúhaalis.
1: Dhéartar Doras Gualnón gníomhreacht am chuimhnú cóhuiil in APA go ní na dhéarachtaí go práineach le laidúchar ar troiliú tá naimnechaí a lochanaí agus an uisce bhealaí na tíre. Spáin an taide tá dian tacab nach rán caide an uiscis le háitiúcha seo go má go náitiúcha go leor ar fud na tíre agus na rás se mórán ón aram. Dúirt sí ghríomhreacht go béad na hábhar is an airnáil talbhaíochta agus is na córas faoiliscé na dóla na smútáin na gcónaí agus chun na leibhéil fasfar agus nítráite fós ní sarde ná atá leacaí síoschob. Tá cóla carach fleá clí a cáinte fa gúilte dinta níos díra a bósta na hógeal trá geaptar go mbeidh gánt an áitichaí nósta na seo ceanrinn sa blianta. Bhótáil a chóir an teachtain tecáte go nó bluffaí ins leach tógeala ar óstáin a bhróna agus ar áitichaí ar le lóistín agus ceaptar a gcoisne ins leachta níos ar éirignimh a mbeidh scór mílimétar cearnachán chuig billiún euró. Dúir príomhaim na chónaim na nóstán éirnach Paul Gallagher gur an costas a chur bacar thógeal óstáin nó Hanahéin agus gur nopairs obair stopaigh á bhhar ar thograí tógeala ar fud na tíre. Tá na gádaí cuarta ólar fhí himpiste na marí bochas na déaga bhí roiíoch na bhfuil loria sa lis mór a gan defort láige. Thlann timpiste in na 16ú dó a mailí dhéáin thart ar a híéag ar maididir na né. Tá ferras cin deimlean na fiad gois fósá cheistúin na gádaí gan defort láige faoi bhás nóín déala blian agus chiaar fiad gois ar fríú corpa na teachcónaí náir saileach gar góchail trúna ar ó né. Tíochtar gur ainige mirtar a chéile ach nach ra a ghil acu bla chéile. Maríomh ceara leidaíon tíúna rú se garcha neisir agus na dhéisgurt na húcráine. Maríomh tiúracha agus gortaí chuig roile ion sí buamála a gathair is leabhanisc a neisir na tíre. Sa na dhéisgurt maríomh den uáin agus gortaíh seachta roile ion sí thála a gathair srobanitsa. Tiúr den agus dáiche dos cuair cuairte nó léir in neamhagus iad cúisí faoi bheith goide siúpaí agus cuirnaigh an tuirtin in ar dhéisgurt fleá clia. Gáhuiad mar chuidir go nachtas táirge a bunaíomh le déile le chuirnaí Harlín san airnáil Mindiala. Tógiú chóganí a gasúr ó bunaíomh a feachtas agus siad curamh faoin gláir eistúra óge. Gus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta an tráth seo.
2: Príomhscéalta na Gaeltachta níos tá sí le príomhscéalta a nníorthaid go léamh ag Séamus Ó Scanlán. Téad teachta dála go ghaillí thiar Sean Cain go raibh sé ríthábhachtach go mbeadh an socrú ceartúnta ag rialtas faoin reachtaíocht do bhaineint le lóistín gearrthréimhseach sula deacair i raidh lé. Déanta an rialtas dréchtráite sa né an phleanáil náisiúnta ar lóistín gearrthréimhseach a chuir ar raidh chuig Comisiúna Eorpa le measúil nuaíonna air speidtíle faoi seo do glár. Dúirt an teachta dála go hin féin in gáil hir Muiread Farrell gur cheart go gurí an trálaí lánadóireachta ar bháil ríist ar a tréin a scaile go bleach clia go háidir a dúirtí ó tharla rá an bealach idir a dá chaid ar a darna camp ó graithí gáil héide an norra. Cruú dé leis a tuirbhís lánadóireachta le linn sríonta an chóhaid an éideag. Tá cuirlachan poiblí ar bun ag cuirlachan de WIO a féchaint le liosta fiúlacha le chéile go na háitichaí ar féidir snábhan sa gondé. Tá an chóirle ag gur cúnan phobal le liosta umlan go na tránaí aimhneachaí agus lochanaí ar féidir snábhantab a chuir le chéile. Socrí a socrí dínis agus scéalta báis chuir ar cóín Macdonacha cóín Mhairtín mar a beráine de spon na Chánán le tír mód i rilic na trábáin na nniuh is eftain socride an haana chlog is sépeal thír ní. Bei Michaelín Kelly as a mámí na chorá cónaíad gil

0: chéan le réimplianta má le máide agus le maiid celí sa máí le tí mór nach maidan gothóra i ná poblbal le tí mór ón cogadtíín seaachtarú na neomh. Le raftna na sacrata is sépeil hir ní ag híineag an maidide na máideach agus céimhar chob an dhé sin i gréimetóid na sinnane. Cuidir Jack Halliday as cosmig mórs na forbacha a chamás a dún mór i ngáile óócha sa i rilíquant na maras na forbacha hís eftrin sacharidi an bhe an léiniuv i sépeil réilt na mara. Was a cilín ó Canamáin, mák le garad ó Canamáin is bantra chard cil chéran agus mura tjógis kam zéchtir i gingswood vlach liad a sárin chakáte. Maidan hishmahori Bert Stufur a fórtí lín agus gwilta ele. Bais a gahóla in a hachkónachie i gingswood vlach liad Máireach dear daon ón dógadín hácht, agus léthar aftar na hochride de híine i sé paníomh cilína Kingswood ag meán lé. Léthar aftar an ghó i sé pil chil chéráin de sárin ag leabhar hís i híon agus cuidir in na dhéisina i rilic huinte. Was a Tommy Mannion. Tommy John Humash as a glochfraach a gar na múna gochas i tuting hasana le garid. Mar in a fórtí garchlan trúr drúfur drúhad wán agus gulta ele. Tuur a chorp ag sépal níf párak i rwati ag a cadach log trúna na maurach. Agus liar aftan na sochra di de hínig meon lei. Cuidir rili campan na rosa i rwati heishan aftan. Bent aftan na fecal ir hib idilina an tepel. Sinead, príf skelta nirar.
1: Prífskelten deskert, der buil de hervist bad har halen RNLI gan helvig, gul muilet en abad jedrichta ché a kurbakkara servis egendale fihe kahed ura chlige chur fall. Ni fede le shamat har halen dolchen farge ag lag traf vi lohid dur Sean Bernach und hervist har halen e gan helvig, ag zeg muiv gul che kurbaha dine e mail, beg a hilifishin el gore. Hanna gárdaí glár cáud an bobl daibh timpis bóir thála i mála gheáin congracht an nasamúra mad na né. Bhí lurí parcáilta agus rothaí pórtach sa timpis a thála ní ag a hiine go chlog ar madan ar an aine seach do dóm. Mar ag buchail óg a bhí grothaíocht sa timpis agus tugad go chorp go hóspíal na hoscail a Port Láirge áitach ninach scrúdú ar bháis níor gortaíocht tamáí an lurí. Ba cheart a Aerlingus etalt héidir a chur fáil idir Airfort na Sunna agus Airfort Idirnáisiúnta Bradley, Connecticut Verica, sinna dúirt an cólóid Brandon McGarrett a crinúmí súl chóla cúnta chéirí an teachtan sa. Dúirt sé go mbeach an éilef in tarbhís seo chun na nás cosíalta agus acnamíochta tátach idir chéirí agus an tír dheisgirt agus sát ar thuaisgirta Verica a nartú agus a chur chun cína dúir sé. Agus sacra he sacra de. A síl o sé o mohor ar da gahin galí síl in íl a hvín sar bóshi on gargín rhaina gónach o rúchus tseis fós. A siofar a cyrp de hína gudí sapeil nef Iosef ed fóhran thyrfyrse yng Ngalif in Andan Afrin ed a hini ag a chlug. Cwem for cyrp hili heig a prífodach, hontig prífodach chuma. Sacra sacra de haigi garví na taig vaig fadi mar bar a hann ed, baintrach a chúl gieine ag gúntir loch gorman ag zo valen loch ag a brosha múrach o rúchas. Leifar afrin na hochrde in nuv ed a heini ag a chlog, is sapeil valachion in loch gorman agus curfar curp haig vaig fadi o garví cheishan afrin a dampel an vala adda. Sacra is sacra de Joan Kennedy, Joan ní húlavan sa ar bóshi ón ngróf sa dangan, bair frá tóra vi nuv dig tóra vi chan a chúd sa dangan ón na cara chlog dín a seacht. A siofar corp maid na mórach gudí sa bil fwyrra sa dangan in aam don afrin ar a heini ag chlog. Curfar corp Joan Kennedy cheis an afrin a relig fal an fulin, ag spina gaif prífskilt an deskirt.
2: Príomhscéalt an tuairisciúr chuilíodh mar a dhéanlann. Bé cruinniúigh ina dtithe ó haillí chreagadh de chríslaí le teachtaí déile agus le seanadarí i d'a lein tróna nú. Dhéanann siad cura leithir ar a gcuid éilimh ina measc go mbeadh fiosrúchan poblí faoin chreagadh inar Mario Jenner ar an seachtú le de ghearú fómhar go díle sa físa dó agus a nearcú ar a fiosrúchan curúil a tuair siúl faoi leithir. Is deas gile gohfuil pléir bana na si go tíise go méú aracht omlan agus ring fai leid do ring na mar a feasta, a dúir Brendan O'Byrne príomhaimena chumann Tarragóí agus próisialaithe éisc na hÉireann. Níl se ceart na cór na bhfuil ring fai leid do rannach na mara ó 9 na hosta seart i dúirt se, agus beitealú fai seoir a chléir. Deas gile dúirt an teachta déile pat a cópó Galahar gúil cead tucha don droga givinnastat i grúpa drogaí aimenat na seirbhise sléinte agus go gotar faoibhreid cheanaracht na feimeanacht na se dúirt se. Dúirt tíse Michael Martin sa déil tróna nné gúil suliga go dtíigh dulchan cine dhéanú leis an droga givinnastat a chur ar fáil do foistí a bhfuil an galar DMD orthu go lua ar an langan agus Dermot O'Sullivan as dú na ngáil ina measc. Ta fwelche corre gan hwylar condai Michael Nocton rafogrin rialta sinie gwyl mwyniw da 2 milion euro a chyrwyr fwel da hagra bohor yr ymachryn y mondoran. Codiahe yn anestia chog ymwrla cwrsi trecht y sawala dyrcha agos bai wadni slw trecht y ar wohor yr ymachryn yn sawala I gasgwr jes yn anestia chog dyrcha hwylar Nocton. Vi kora tír bonnet er a conri har a tamon na hebrer hagra bohor an anaki gas a sheg bal a rehen yin lachur canning lishan gar de shiachana agas la kola kondai gun nangal lena gara de shtag a morar chracht agas rally a der nation to gun nangal ar shul a jiru shaktin shaw be gra choris tracht a gach li a vaim la lingdan rally a ver shul a jiru shaktin agus tuisio cwrdd yn ywlig yn gyrdd y siach yna nhw na'n gael gwyl iwa y herio la hynchlag tirga a sgapu o'r lina yn ymwytio'r gymau drôn yn nwsaj la leng rali y dyr nesion tygwn na'n gael y jyrw siach dyn ysio. Iaf ni na gyrdd I gwyl yn tiolus yn mi chart. Sgil y baes ag y socri hyd tori. Fyr saraha glesbi fy garfa y sran y corcr ydy'r bygy baes sawal yn ie. Yn yr affar y sawal yn yw ag y symwera o'n fan le gael ham podrin ag yn hoc dy chlwg. Corhyr saraha glesbi fy garfa y rylic wahar ag eichlan yn ie afrin y hun y chlwg y ja pobl y chri ron nifa don lwyhe di chynia. Ag y socri hyd tori hemys I galhar na seamys on I hemys y sran y corcr ydy dod. Corhyr ar rylic wahar ag eichlan yn ie afrin y hun y chlwg y ja pobl
0: Krok fall in you. Shinawal und Huesgert. Nishan Amshit, Tasha Galta Terminov, Shahas Karur, Vaisis Nierer, Augusta Tuesgert, Bates Ravji Grene, and Chogs and Chud, Tabra Dan Boschi Galta, San Iriashkert, Tronona, Edit Hu came to Agus, came Agus for Celsius, a Vaisin Tokta Sarda.
3: I Wadden. Sjá einum við þeig krusin hátt og hlag kam við sólin í sinn nótt annar mað og snil kartar akka ber ein lintin fyri frív skal lei ta independent to dido at agl of arunya on tara dara o'brien le parkrel og good in their shnar vistelas holland filas on islu er lacht der rosla dis fazan no mi ul nur reparti der kholishn islusion vin far ul afriskur rom var sho pensioner bart lorge er vanli er skal alle er nótt an sin fyri vos norin daily bart Lorge, Turish Gitter, an examiner, Mazan Gerfakos, and Farah Tugoff of Firun Varu and Finchner, a Tumont, a Cod, Delunch Katze. Shervishi Marathon and Priefskill, an examiner, Agus, a Lied Shervishi, a Tar Fall in Unid Marathon to Satir, California, Factor Ohr, a Togadunatin, Gun Antakir, Chakas Leba, Agus Kogish Leish, and Unid Exula Zerter. Cursi International and Priefskill at a Times are Mazen, Corella, Israel, Gawulshe, the Tarant, the Goss, and that's one as Lacoin to Sheikhana and Kanlina and Shin, Sakru, Le Shinu, Amorach, Nutahina, Achterran, Dingwalte, Gaha Israel, Zed, Horle Huntsiche, Eden, Libon, Motara, Leve, Eden, Sakru. Simon Railger Madden taught Turisk eg Farlian Gaelge on Independent Schachten, Eden Chasselotter, Lak Agrichti Gaelge, and I on Hinicha, Shemel Ferrisse, Reich Hirebacher, and the Schachten of Schakate, Eden Journal.ie er Madden Turisk eet in Nachul Faller, and I schreit on the Gude Shuri, Lilin Ochteron of the Tide Show at Horlin of Europa, in Gaelge, Kegul Sharota, Gumai, and Tanga Lornach, and Emachtin Ochteronachta. Agus Turisk.ie er Madden and Yuvaka, she said, and me host. The mask railgory in a gael, for he hashed in a skull in the lawn railge. Tasha Trina Medegan is rich and hot clog, Tasha Namgo, who is sport in the Madden. Tandurish and Fury Run your Madden and you've a Magdara McDonough.
4: Shagamats, a tossmel pelgoilach is generally a tarantine, the Krivic of Pelin the Gaile, a canorous and sturgeon shot a ghastly rare. By Balachlorum Group of Hain, Ninjali Corrafine, Kelani, Agus and Craig on my Loch, and Crave Hincher. By Baron of Furbach and Rupo Dole, the Born of Thorker, the Kaharach and Kaltrach, Spalin Willen, August by Makulin, August Nevana and Rupert Tree, Lashadun Warwick Ale, August Munavel and Wanister. Sugnot in Javanach by Eleanor, Mihal Branach and Rupert Hain, the Nave Mihal as Kilhorin Glumberin. By Spigel and Rupert Tree, Lashadlochon, Glanamada, August Menloch, Spain Hiahrua and Rupert Kahar, the Nave Brendan, Karl Strawn, August Kilhunle. So brief grief hosher by an orca le agus corna an cashel le an aher o grief eire og kim war agus rin wheile. So grief hosher do by ma cullen b ninja le bohna thra cross a carach b nif shemus b agus oran mor mary b. Tos an grief agus shinchur zirvanach in chedjar shachtan mi lunasa. Sakornish agus corna down. Fian rank le Senegal dasach rare agus wushid three hain. Ha hul scores a killin Mbappe and cha nis mu cool scores in ish don rank na in the na ele. Fin Argentin is an Algair, which is 3 nods, as Kayla, Achtelina Messi, and I'm sure 3 cool.

0: tríchúil scóilte ag chun an dáin. Bhfuil an Ulster, bhfuil an Ulster Jordan trí a héin cúil ag Schmidt agus gáchéan Arnautovic agus bhí an Irua le bhí an Irua le an Iraic agus gáchúil scóilte ag Erl i Haaland an seo bhuí an Irua cear a héin. Assassin a Costador Brighton, Jean-Paul Van Heck, Kennedy Tottenham Hotspur, Fries Cook, 2 million pound sterling. Tas an Ishildur, the Lord Costador, the Hublin Ficadish. Luke Lassiot, as the Shekia Rare, Christian Charlene Moses, is a trio horse, Ross Kerryhead Mather. Near Ireland, Mark English, it's a meal of Mather, Kego Crosha, Kor Eroth, Norseman to Nua, Do Punta Kuja, Punta Octo. Course of coming to class players to go to Fist of Crinug Award, Condon and me, Aru Rare, go to an Upper Orberhead Dull to their schedule at Port Talton, it's going to be in Stoud Ray, and me, I brand the Blaine of Shahogan, by Ordon Noah and Sulholz and Markwoods and Upper. Rugby, Satur Imur Ella Kenhe Kuiga Ulla, on proper Argentina Eduardo Bello, on Newcastle Red Bulls, on proper good Fader Imur Slaher Nish, Keenan Knox, or Yusan Never, Nefranke, as in Timur Rokul, Che Mullins, or Huigi Connaught, Far Ella Gafedlish Imur Shatirsho. Rossi Capel or Jerus, Sham Prince of Wales Stakes, and Priv Rossi Ascot and Yo, if I had to Shakar. The Gaw Capel Trainer take Aidan O'Brien, Stuart Arden and Shop, Minnie Hawk, August Mississippi River, San Rostro, Gruta Ege, Sheur, Rivisha, Shinnewil, Wimsha, Gafolia.
1: Ar leis gael fhís na lochta éisteachta is cosúil gúil cliseú san asc idir mú téine agus máirín ach fiach múid leis na chur na cheart go rí gáirid ach tuc múid ag cuairtaí polítíochta ar maidin agus dúirt san taoiseach Míal Martin sa dáil in é gúil se le bhótal i bhábhar bile hin féin le deire chuir leis a bheithibh trí lá atá éigintach fai láthair le rochta na áilt ar orchine tuirchis tá siar bhóta cadí go heachtaí dáil an rialtas ar mille cathar bhóta ar sin an nocht tá na gur polítíochta cón ó siúrdan Linn is lena seo agus scéalt fáiltíochta eile na maidine i phlé. Chúin, tá sé neamh na hochnach bhfuil gomach ar í réaltas a tacú le bile ón bheas ora?
2: Tá go háirí a ceanarí an réaltas níhamháin go bhfuil an taoiseach tar éis ará bhfuil sé bhóta chun bhótá le bhábhar bile hin féin tan tánaiste tar éis é a chur muid a chur an eolas fhí sin freisin chomáiles an Aras Láinte Jennifer Karen McNeil. Is dúirt sis a cúpla seachta nó hin ar bhí bile os có maidir leis an gcéis chéana os chuir na dála ag na déon leis siad a cúpla seachta nó hin grá sí gcuine an bhile sin ach grá sí a bhábhar fáil ré leis an dréibh sé éigeantacht trí lá a gafar fanacht chun ruchtan ar áil ar dhinmhile sa tír seo agus bhí sin féin a stéan maidir le bhóta a chahabhar bhile na éon leigh sosialta anna tholéir ag an am gro bile acu dá gcuid féin le chur acu faoi bhráid na dála ag an cúpla seachtain sinan le ar déanú diaspóireacht ar réir agus ba bhóta a chaitheamh ar an nocht.
1: Ar nóí chuid na daonlaithí sóisialta bile le airithí dhéanana ar na réalachaí a bhhainas le ginmhile faoi bhráid na dála cúpla seachta nó chun ní raidir leis sin, cé tá difriúil faoin mille seo?
2: Níor éir, bhí bile na n-éon láthaí a sóisialta bhád níos casta níos léine bhí sé níos fideo hí téiste ach bhí rud istéan sin maidir le cuachtaí a bhronna ar an Aras Láinte mar hapla athraithe dhéanamh ar an réimas ginmhile bin ceannas na cúisina ar bhótáil an Aras Láinte Jennifer Karen McNeil na chuine bhí amhras orthaí dar leis an méidir dúirt si sa dáil cé go bhfuil si féin a bhábhar go mbeadh ginmhile dleach go méidir go gapfaí ara Comádach amach an seo a bheith ina chuine agus go mbeadh an tar sin ábalta tríd na cuachtaí a bhronnach bile na n-éon leigh sosialta ar ábalta an réimas a athrú agus sríonta a chur a ruchtan ar thairbhí sí ginmhile nó tuile sríonta a chur air. Bhí a rudí istéin sin freisin maidir leis an chuí ina ndéanach dochtúirí sanmhínú ar mínormáltacht mhuirfeach féitis faoi láthair tá rá diagnóis ó rá ruchtúir ag castáil chuna sin a dhéhnú bhí athraithe i gceist le bile na n-éon leigh sosialta. I mille hin féin nílach éon leathanach bháin sa téics na rialaire agus is aischarm ar líanan nó ró ó reachtaíocht ratha atá i gceist leis tíoch fáil ré leis an dréibh sé éigeantacht trí lá a chafar fanacht ar thairbhís ginmhil atá i gceist leis agus sin an fá a bhfuil na teachtaí rialtais atá chun bhótáil na bhábhar iad siúd bhfuil atá chuna sin a dhéanamh faoin saorbhóta tá cadaithe compordach leis cé gnéirn siad thana féin gúil se chun cúpla leasú teicnú le thuairtisteach ag céim an chuiste dúirt an tarastáit Imre Higgins mar hapla sa dáil in é go raibh dúlán practicúil agus abíocht dúla aibríocht dúla a baint le cur a bhaim an bhile seo ach a bhéad fi dul in eicló.
1: It overall dort yes gender in the line like social to Kino Callahan and Yegor Patron if I call it the Nasari here in the Kunri Ibra type doctor the Corlicha should the doctor the Corlicha ta fosti at Kunri Pibli one mar hooked the Arab Kiturcha.
2: Sure, August Rare Termi na Gunrish and O'Connilch and the Gunrish in Neil Cad, a doctor, a Corlicha, a Tatration, a Conry, Nua, he knew, Neil Cadaku. Corlaishachur ar áthar go prívoidach in ospidéal Poiblí. Ach is léir de réir an méid tháinig amach san Irish Independent ag an deir seachta na gúil féiríní na brontanis argaid ar dúirt ag Dr. Lee Chóircha a bhfuil áthar frívoidach acu do Dr. atá fostí a fhuin réimas nua. De réir mar a chuirn siad seirbhísí ar fáil go háiríon ar a chairín siad linna fa chuirt ar an saol ag deir seachtaní mar hampla tránach méach béidir na Dr. na doctorí ar chonraí príomháideach i mán dúlgais. Agus dúirt cannar leis cannar na nén leis ó síolta cinnú callahan in nné go raibh eolas tugtha do cholaicí uair ar sláinte an fórtaí páirc rais go bhfuil a leithéidigh tarlú freisin in ospidéal Mórchais na hoscaile i Gorcaí agus go bhfuil cleachtas ar bun in ospidéal na hoscaile i Ngáilleamh freisin mar hampla tá Conra Sinehe ag an ospidéal sin chun seirbhísí saoirlainne a chur fáil ar bhonn príomháideach agus go bhfuil dar le páirc rais agus dar leis an méidir dúir sa dáil inné bainistíocht an ospidéal ag rá le doctúirí atá fostia faoi na conraí Poiblí a bhain tástálacha na obair a dhéanamh ar na samplaí atáiste sa saoirlainn le haghaidh Oher frívoidacha rud darla páirc rais agus darla Cino Callan nach bhfuil cadhia faoi na conraí atá síine ag na doctúir sin mar sin bhí Cino Callan fiafort an taoiseach ró sé ar nólas faoi na cleachta seo agus gur go bhfuil leide feite anois go bhfuil na cleachta seo agus cleachtais eile mar iad ar bun in lán ospidéal ar fud na tíre agus bhí sé géile ar an taoiseach an scéile is rú ní dóilem sa Hamish go deire leis an scéal seo go fóil nuair a thosníon scéalta mar seo ag teacht amach go hondúil deir an fáirtear na eicimid tagan níos mú scéalta amach agus bíon plé níos leithne ar bán an sin.
1: An wa chun gur míle maidir sin ar nagraí polaitíocht a cónó siúr don in sin. Cathair an ceantar thimpeall a chéibh Helvic a ghaibh nú nó d'éitoch bethadaíní bheith maol mar nach mbeidh bátárthála an áran i láí atá lonaí an ná na ghalan farraige le daoine a thárthail. Sin an rabhadh tá tucaí an teachtain seo ag Seán Breannach fearrátiúil a bhfuil deimlíon agus fios séirbhí se tucaí aige gon bhátárthála. Lá sé le Jo ó mar dheartaí faoin scéal.
3: Bréfrad nach a andradrach I anaf, mar ha faib mór ag inglés an bádach ar amach nôr a bhéan an tíd I ísil, agus mar hát sé nís han bád le smó, nís mó am na mar hát sé stíg sa stáisiún. Agus nín sé anna bhéan más an bád mar ha damáiste a gód leis a bheith tushgóid sé le smó den bád Tegan bad ar hála, agus bhaling dá dhéan fi rud éigint. Man ar an bad Mohamed nán sér a bhís fe cahar a seacht a chur ar fáil, ach ma an bad istig sa sáisiún ní fétaling é a chur amach nuair a bhín tíd ísil mar chail méid an bad agus an tarachór agus an lentór sa plida.
4: Agus bhfuil costas mór ar, catá gheis, catá le déanamh?
3: Well, an scéal ha fuiteding na gúil airgid ar fáil chun é dhéanamh agus so gúil méid a brathaní sé an cuarlachán de an airgid chun an príomstad éir dhéanamh péiridí a hála dhéanamh chun an sorbhid dhéanamh chun an obair a thos nú agus so chafar cadúnas a gáil don EPA chun Peas will should come and stiff a cahab, nor a hoche toke as and ke. Fian over saw Vishakadaha Nibliantochin, Achnerum Tarigadown can a yanup. Well, Vien Tarigadown on EU lition, Brexit and Scotradel, be arrogant, be put a more arrogant down, does not Hebrick he saw a putting it here. The Riadour near of Cad again, Corla Conde arrogant. A cahab con a sorbeth a yanab. Agus mar a higim se bí mídna ar bar an lista agus gach úr a hannig helbig thús go si gadi bun lista. Agus bed an ar a vanga an con glóri yanab dúing con a bheha a bechalar ar son bed gare sin an cúis na yanab gare.
4: Agus cahan a bhí an obr seo dain ta hana fein na blíint o hin?
3: Fada o chen. Yanab píisín beag obr an sochan fe he blíant o chen. Ach ní mórán í éanag agus a gnámson ne hogadan plid a machas an átach agadar e cardar te fiad a

0: na clocha áil san os cuairs a lás na mara. Ní thugad ar amachas an áit is ó dagdar éach ní féidir sin dhéanamh inis mar dhíon aon spás an chun é dhéanamh.
1: Agus chur agás dá méid an tarigad ar fáil i márach agus go méid tús leis an obair agus an survé dénta, cé náid a thógadh sé an sin an obair dhéanamh?
0: Well, sócha ní thógadh sé ráda a bhíd ar ná é dhéanamh an Ballacotín agus síos an iar Corcaí an obair san a dhéanamh agus ní déan fáibh acá. So ní hicim conas ná féidir lo bheith dhéanamh an só. Hána de gólta leis le fethe blianna sócha mar ní jab múri ina gan úr dernach. Ach, comáid se an wulf an doros mar a ha.
1: Agus an sér bhí se tá agaf se, an sér bhí se tá ag an bád thar hála, cén cáur a méach an sin díf se dá méach an obar seo dénta. Luig tú bheith tú abat an sér bhí se bheith ar fáil gach nómat an lá.
0: Áse mar se, a dína gain an sasta fróis a hugan a gridáma Sér náisce don bát ar hála chun dula gáir ar dhíine. Agus sin scáir é ná fil dar an obair san i dhéanamh, man bhfuil siad ná an dul chun farige. Amir go léan sa sáasta dul chu luchas ag an gléach bhfuil duine ag an titrib lód, agus amir sáasta dula gáir ar aon uair sa lá, ach man a féadling an bád a thart amach, Amir de Yanov Dada, agus ni has tín da aingen gynge ba shatavan sa a kaint laar no maahar da pashti egent a kaila go mohan san tushna ar a maidna an an da lamach agus shin an tén so agus shin an kour a maaring agus shin a aglaring gud ar loche sio go me midna shatavan sa agus beg aar no maahar egent a tachoing ara de chusna chusna vamach an kaur da lagar ar mabach no maidin no Then they can mind through them. I guess, you know, it's not a cat then I feel made none and bought some of her mach nor of any glare here.
1: Mar tana dini ar fáil mar dúr tú tana háisina agaf ó heif fariste agus an bád den céad sko ach an dreadarach seo cahfar é dhéanamh.
0: Sin an fáiba ha gain agus an sprocha ha na gynhenig an rialtas an cúrla chánda nó pédraam dina ha I gannas ar an rodsa an obri I anab agus bemid gilean nan kolla saafs in iha agus fritikin go fedling mohagan an gliach na fig ein strainering dol ma le kuna dheaj an fyrwad egin kolu
2: Sean Brannach a cantin sin le Joe ó muid a hirtaí. Bhfuil déanta an rialta san é ar dréocht ráitis faoi phlean an náisiúnta ar lóisní gearchréimhseach a chur ar a reinis ag Comisiún na Heorpa le measan Lionir, lúitir sa ráitis go raibh a géad lá go bhí na nollacnis a thugas an bile agus an clár ligin gearchréimhseach a bhaim agus go mis mar ghúlgas ó hiad lí ar úniraí tígus lóistín a bheith clárí roimh dhé an lá deire chun bhliain. Lumanista an teachtadála go gaile hir Sean Cain. I cheáin tá Caint ar a míle se le déimlíon a bhí se luaite i dúsáma go mbeo chuid úniar tí a bheith chláirí san earach ach tá maiil chu sinis go dtí deir na bliana uile rialtas atá na gas a tuair sin bhuiile seo bhaim.
3: No, hui am bit a modul a lotion like our term agus turus or oscorn realtis in yeid so tashi the egg brewer eilish and bill a shaw so but bar doors to buy in clor usculta o mi nanolig shaw agus by our solari service in arnal a clor rigur in them liana so tashi the glen or eilish shaw the sort kaivlint idger major gore rain and when she hit agus and when turus or so kudu dina and tawa to go Lish and Arnold Shaw, or he's Thurisor, the Connemara, Agus Nihilan of Zachinella, Ak Eganam Kena, the Brew O on Tara Tihiot, you know, Govic, you know, and could just smooth on the Chihi Shaw, Arash, the Arnold Tihiot, Fod Termok.
2: Tá chuil hen sanis heachta go mé leid ú mór i méid lóistín a bheits ar fáil agus orb cead pleála á le na. Is spe go dhéanana seisinis leáling lelis a bhaib tííochtta meú.
3: Well, by Bakar ar capital de lóistín gar terma nua in ein baile le déanú níd níos mó ná fithe míle. Ach ag an chéile you know, by gáblín Donarnal Shaw, Sabalchila, then Refuife Emil and all Fuintua, Coli no le Cat Panola. August Freshen by Cadig Egdina, Loshi the Carfo.

0: agus a lánobar a dhéanamh acu. Acu gan an cinna tá gaolchláistí timp le tír a fheith patrúnacht bór de luna agus tréáilte sin na ETBs, gaolchláiste má nuad mar hapla hanse fheith patrúnacht an KWCB sin an cena cildáragus Cilevantáin. Acu tócha go mocht sin níos fear go generálta fheith first patrón te de vrí ginnienna siit san a chuid ganó trí van a gaige, so sin ó heh dine arcú agus sarilla ó heh oberifica de gomach sé trí van a gaige bháin. Agus léir go chór gomach ró níos láidre eigenverse ó heh an patrúnachas do gaiclátí agus gaiil scona nua a tála bhán ús timpla tíra.
1: Bhí cuiú a í néad an chóchaiste agus anna hiiste hagaí ó charntóchar sleach néile gan ire. Dúir tú hén gúil tú néad lob fao éocht tá déan take. Ar sampla iad sin gan tíir ar fad nó ar féidir a lehéidir sin go hapla úsáid, mar go bhfuil lehéidí charntóchar bunaiche stohí nucha cúg faoin géad ar dhéingháilteachta an fabal.
0: Agus an rud fé char an tucar chumá ná thos níidir leis na níoscolainna agus bíidir nán an phobal a chrothú uig sin chumá, so tosúil na níoscolainna bogaráid go dtí na bunscolainna manscolainna is léid sa, agus bíidir nán phobal mór a chrothú thar timpeall ar na dachas agus ar an sproch sin gomach pobl ghaelach acu. Agus is léir gurbí seo an sample is fear den tír, ach tá pobl istóca pobl éil gúlta tastáil agus dúirt muintir cairn tucair sin gomach sé a bhad níos fosé dhéanamh le pobl beag féin túa seachas sé i mála mór. Ach, ag an am céine, bhrálam sa rin dhéigint mar sin eiscinte i mála hút bar hapla, agus na línri gaitachta fudfad na tíra gmimi sin án níos mó gaiga agus gael dachas a chorfáil agus Corcan Cín as na bálta beaga sin ar oig.
1: Ní sé fácomint sin agur míle mágat as a bheith linn ar maidan sin é leascharla chuiste na gaalga na gaalteachta agus fabalár na gaalga an teachta dála ó ina fáil níos ó ceúil an sin tá sé beag na chánamid éige níos gom níos chlog agus gomid thar sála mar faoin trá seo marach ba Pobl Makerfield i sásanna man bhó tala le feisir Parliament nua a hafa. Tá fallúnta san sa ceantar ó d'éire Josh Simons as thiachán mar eisire i mí an Beltana le átaíon agus Andy Burnham fila ar an Parliament. Mar go greid turgo bhfuil sé chun dúflán a chóras gan phríomhhaire Keir Starmer mar cheannara ar a lucht d'oibre bhfuil linear maid an ón geantar tá chóir agraí polaitíochta TG Cahar donacha ó marachó chunacha tasam gneacha sib an ún an sin in é cén sort atmosfér atá ón ó thíomh na polaitíochta an sin seo cantar lucht d'oibre a dúisgirt hasanna go leor leor fadhbanna agus go leor leor dacrochtaí in sna cantar sin.
2: Tá go daine a bhharín is docha há sé seo cinúnach an simáireach sa bhéad is gohfuil is doch bhfuil tochaí na bretainine a tochaí Keir Starmer tochaí fartíí a lochtaibre a brathir thorthaí an nachhallchain sa a dá counter Makerfield fe mar dúríéis counter mianana dóireachta go teidirisiún tá site dtíocha yeso chaair wigan i dúisgurt hasna idir learfol agus manachin bhíocha pártí a lochtaibre láidir an sa go teidirisiúnta áfach ach tá Party eile, party ar NTS, party reform, sin party Nigel Farage, teis dolchan cín sunt sa chai inifan sa eile DNA. Fiú talchain ar túla am ina beltana im liana vi 8 marda no siachain ar fáil in 8 marda a dauchantar Makerfield agus fwaig reform gacha in chaunaka aharú mór míltach sa heisin ar chorrumiacht na cóchta sa dauchantar sa. Mas sin sinne an dúchlán ha riv Andy Burnham a wile huilige agus e sin cura in iúlige ag wile huilige ar fost Keir Starmer marsri av aide Tá sé sin nach chuirhéon chun cí is tócha mar fear sa mórtha os cún seaasc fan giad don taíocht an bhótaige in mar ard bhéar am nó mar bhéra ar cheantar ar old cheantar bhanachain mar sin tha annachid taíochtta ag héananig ach tuigann sé an taíocht thaag reform leis mar sin tha sé spéisiúil a bheith fioch an tart ar na póstaid agus é am mócha measc go phobail tha sé díige héin ar lí ihealú amach ó bhránda fartí a lucht d'ébre híag sa seasamh a díige einim héin agus an bhéim leagnar einim héin.
1: Tá go leor dacrochtaí a ballitéocht na bratainne faoi láthair chorm an lé inéad mlíanocha na dúnmharíomh Joe Cox an feisire go chud an lucht d'oibre chunig muid an scannal lán an chunspóir a bhíonn seachtainí an sin faoin bharóg sin Harry Novak a maríomh freisin. Tá go leor nimhnis in san ballitéocht mar gheall stóhiar an dáils fi chórsí imirce.

0: Tagadain, sa si sinde brahan an tírhóid ar túil in sa heige party reform sin Robert Kenyon fair ar túil a bhil ochan óhéinige hartar a gantar ní sa si sin tí si bheil agant anna bhéin gudóar ar chis na héin imisca gan dout mar atá a fórtí héine a dhéanamh chuma a ní sa Sais trochaile ha dhéan tí si a chaine gud tí an mariol ar méid a haráti ge siúd ar lín agus bheid dacrocht an singen rudí ha frivánda rudí ha resunt a grán a ráti na mean ho sílta ge bégan dó lisgeil a hóil kopla báta ha si sin a corlis in tánas sílim a vinnin le kishti in a hénimis ke han méid hitamach fiú e mail feristir a kopla seachta in nás tíis skámal dovo leag an nuas ar imechtaí an sóg maa kiana An rud a spéis nuair an deacrocht a bheidh siad am aige reform ar cheist na hinimisce gan dalt hamar ábhar mór na pártaí eile tá níos fide ar an netí é siad san restore bunaithe ag Rupert Lowe a díbríoch ó pártaí reform, bhunaigh sé pártaí hénig. Agus má dhéach míidir chuidas na pobl bhreith na ainóin gwil pártaí alach debri chun cín. Léir na fríde brathar a pobl bhreith há reform díirach leis díir díomh a há restore an son ag hartar tídí ag fáin giad mar sin mar eolar a góras fótála tá chu sasna an chiadú na hairis lína mar há an bhil san ann go scuiltar an bhóta ar netíis agus marach restore gach sean gomach an siochansa ag reform máirech.
1: Tá dína bhóta agus stratéisiach freis an mabhránaíon múd ar an bobl agus ar na meáin is sasana cantla dína in san gantar sin tá dína a bhótálach beidir an fórtaí glástach ná a bhótála an lech daibre inis lena chín go bhuihe Andy Burnham an tíoch anseo. Mar do ríre is tabir sa bheith an ó híhann lech daibre agus ó híh réaltas na bratine mu na nairín le Andy Burnham an tíoch anseo áil.
0: Gotíidir chaid agus is pártaí an pártaí glas a háteis dulchan cín mór a dhéanamh antá sasna le déanaí bhidir i bhtháilcháin Hannah Spencer bhfuil sí siocháin in Gorton and Denton nach chuil bhad ó Makerfield an sathe ag geantar an ollcheantar bhanachain. A chá dailtí an bhanach sa pártaí san femoral lo is féin dhína áir tha ír ICD Parliament le héadí Caroline Lucas teis inis a géilih ar a pártaí tacú le Andy Burnham gan an úmar go díomhála a dhéanamh dógs Ira go gafir aint in amant agur gá túsáirte hurt da hauchi na tíde seachs dan bártí agus ábrúáin hát éis reintfa vótálha ar e mesc fártí loch takaíochta an fártí glas a bhealach i pártí loch debri na gul Andy Burnham tíis ará gur bhailis avrénu i anavar agóras vótála kóras nú hurt is deach an onudíocht hiún vár hurt is deach há séis an tíis reintfa takaíochta bhealó fártí un bártí glas agus vrafa un bártí glas gmeacht dína sásta dul i muinín Andy Burnham an bautsa dír chur bhaile sin agus chun fermar lois reform i chimad amach. Tá dhíine eile ar an daibh san áfach sa bhártaí glas ará nárcheart don bhártaí bheith mar bhrúgrúpa dír chu tacú le pártaí a loch d'ébre gur gá seasamhasta hénig an fóda heasamhasta hénig agus gach iarracht a dhéanamh an síochanta a bhuachaint sin go dtuigin muintir an pártaí glas áfach i dáchéantar Makerfield gur beag seansathe acu mar a bun agus Gorton and Denton mar sin nílan iarracht chéanna déanta acu an fóda heasamhíl hénig abairt.
1: Chonach a fáil muintir sinna gur míle maith atas bhfuil linn ar maidin sinna donach ó marachú chóra agri palatíochta an nuacht RTE TG Cahar a cant linn sin. Dás gaila gúl player bond le gantí seach gomach aracht omlán agus rúin fíle ag rúin na mara fastad ar Brendan O'Byrne príf aim na chumantóir góri agus prósalíche eisg na héran cafir áraith cheart a gíru ar na haak mní nádúra tá varagí na tíra seo ad ar iasc agus finiú guiche agus an erid bontáist agus is féidir amhaint astab ad ar Brendan O'Byrne. Lár se leí Martin O'Farrey.
2: Well, intiam cead fin gead leis an tíseach tá sé eol gan nain dout. Ní ró ring na mara an mar ring na omlain ó níidéag nó a seacht. Níidéag octus a seacht buinú an ir híisic chaholó hai ring na mara agus fi si inta mai ag an tam sin an ring vi mar ring a wine. Nír aucan tú ar na aquinaí agus na dúlgasí a tá ó híb na mara hip ar inge as rod nachhil ring ag inge san ábal láthar.
3: Nes ta réimse le hen cúrmi ag an arastéit mara sin Timmy Dury fí láthar agus ta se réit ag sin fásta vrandaan gur cheart gamu aracht omlan ag ar na mara.
2: Ó gan ein dout is ta si harwa táwacht an inis nir aucan tú ar gahala rod ó funif gíhe ó ísgurachta ó ní aquini omlan an nádhru atá mhíhin sin agus ní hiáin sin a méid spás atá mhíhin sin ó hí na farige atá ag an tír seo go mé ara amlan agíne agus as maithin rád gohil an tíseag an is chur sin tan tosi ní ró sin an feid trocha blian an ús an is agus tá sin le tí ó híb na an aspa dul an king agus an cúlú atá teachta gachala rod éascaireachta

0: Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a hortit. Le fasnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, turis níos glise, bailin níos choli, agus saol níos gile. Tila ólis ag electricireland.ie.
1: RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Príomh scéalta na nuachta níos atá sílas na ceann na náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag Máris Wallis. Dhearttar a dúras gáil nó an ghníomhaireacht am chuimhnú cóthaíl an APA gunean na iarrachtaí go práineach le laghdúchar ar troiliú tá naimhneachaí lochanaí agus an uisce bhealaí na héireann. Spáin an taise tá déan takeab na chula caid an uisce go maith an áitcha go deor sa tír agus na rása se mór an ón aram. Dúirt sí ríomhaireacht gur béan na hábhar as an airnal talmhaíochta agus as na cóir fuilisce na dóla na smótá na gcónaí agus gur na leibhéil fas fir agus ní troite fós ní sárde ná na ceanna atá moltá. Tá fallar a tucinn ggóir le chóirlach a marú éráide gur buil go gur ar ordú go minic ar freis breosta sa tír seo, faoi gur nárnal ompuid a braid fetrol agus ar dísel agus tráhúil coríl ar fud a dáin. Díar siad gan ianaí tíle nesteachta sa gors ompur faiblí agus gur í tíle áitchí lochtuithe ar fáil go chárnaí agus gaheclí lectrachám. Tá na gáirdaí cuartóolais faoi himpir sin ar marí bóchas na déag a bhí roiocht na ra bhfuil loria sa lios mór ag an defort láirige. Harlan timpir sin na 72 a mála dhiúlán thart ar shuíneag ar maidir na né. Tá comhairle carach le cliocáint a faoi go bhótáil siad an sleach tógeal ar óstáin i bhrúnaí agus ar áitchaí ar a lóistín a ghúbailt. Ceatar gois nó sleachtar níos ar erinnimh amacht scór míle méadar cairnacháin chúg milliún euro. Dúr príomhaim na chónaim na óstán éirnach Paul Gallagher gúil a costa sa chur bacar thógáil óstán nó Hanahéin agus gúil an obair stopi gáhár ar thograí tógeala ar fud na tíre. Bé bhótáil sa dáil a nacht ar bhile tá Maltaigh Sinn Féin gur í déirlis a socrú faoi na gaham rá tá gur a gin bhile bheacab fanach trí lá. Mac leachtar leis dian for tíle pléir ag coiste eireachtais. Tá feras cín deimle an fiad gaíis fós a chistúin na gárdaí gan de fort láirige faoi bhás Noreen Daly blian agus chéad fiad gaíis a fríú corpan na teach cónaí an ars sailach gar góchail trnúna ar ón éim. Tíag tar gur ainig a mertar a chéile ach nachra ghilach bla chéile. Gus bila na príomhscéal tá náisiúnta agus idir náisiúnta ag an trá seo.
2: Príomhscéalta na Gaeltachta níos atá siad príomhscéalta i ndiaidh chuig léamh Seamus Ó Scanlan. Deir teachta dála go chuig Thiar Seán Cain gur is a ríthábhachtach go mbeadh socrú ceartaíonta ag rialtas faoin reachtaíocht do bhainint le lóistín gar chréimhseach sula de chuí ar éile. Déanta an rialtas direacht ráitis né gan phleanáil náisiúnta ar lóistín gar chréimhseach a chuir ar éile chuig Comisiúna Eorpa le measanú a dhéanamh air. Dúirt sé teachta dála go Hinn Féin i ngáil thír mu Ed Farrell gur cheart go gurí an trálaí lánadóireachta ar fáil ríist ar a tréin a scaile go bloc clia go háidir i dúirtí ó tharla go rá an bealach idir an dá chaid ar a dar na ceán ba graithaí an nora. Cuidú deir leis a tebhís lánadóireachta le linn srianta an chóhaid an ídéag. Tá cóirlachán poiblí ar bun ag cóirlachán de WIO fiachans le liosta efigiúlachar le chéile gan na háitichaí ar féidir snábhan sa gundé. Tá an chóirle i gcéar a cúna an phobal liosta umlán gan na trána gan na haimhneachaí agus gan na lochanaí ar féidir snábhantab a chuir a dáil a chéile. Cuir tús le cócha liscé na gníomhaireachta am chuimhnú cóthaíl an óstán chun na gaiilimh inniumh. Ba í chainteoirí ag go gcócha le óla sa scaipe faoin gaí gur féidir caidan na liscé in éirinn chuimhnú agus a ausú agus rinneir óolas ó chástéidir duú ar fud na tíre. Scéalta báisnis agus socraíthe socraidí, Bhása Tommy Mannion, Tommy John Humash sa Glochbhreach gur na múna ó Ghuachas i tuating hasanna le gairid. Mar ina fórtaí, Garchland, Súr Drúfur, Drahar Iwán agus Gaelta Ele. Tíor a chorpag sépan Íf Páric ar a bhási ag i cairichlog trnúna a Máriach. Léar aftar na Sochraide, de hína ag Mán Lé agus cuidir a rilla campan na Rosa ar a bhási héisian aftarinn. Bása Cillín O'Canavan, mák le Gerard O'Canavan as bantar chárt cil chéran agus muriad sóga as kamasíachtir i gings wudim le clia de sárin chakáte. Mára na hismahori Bert Stufur a fórtí linn agus gwilta ele. Bé se a hóra in hach cúnache i gings wudim le clia a marach ondógadín hocht. Léir afn na sochridid de hína i sépan

0: raft from the Socrates, Shapel here ni, a gehine ag madden a modach, agus came or a harp in the yeshin, a grematoid and shunanye. Your throgini gan blahni hort, a has faded sheen to a hort, got one. Gwarden sy'n yna gwmwyl ysgel yn ysbydial na holsgol y gale ma hwgrin sy'n da ni fe yn tors y teach agos cwyrr Jack Halliday as cwysmeg mors na ffarbocha ach gwmwys dŵn môr yng Nghaelio gwchysa y rilic reolt na marws na ffarbocha heis afrin sochrydy yn fawn leiniof y sepel reolt na mara cwyrr Cori MacDonagh Cori Warty mar y bel rhaen ys bod na harna lytu môr y rilic na trabawn yn niof heis afrin sochrydy yn hynachlog y sepel hir ni Agus fógra an seo ar deire gúil túiris gfáteinn gúil caplí gimacht ar y móthir litir múlán éidir drahead chugéil agus sépeil litir múlán. Sinead, príf sgéilt an iarad.
1: Príf sgéilt an deisgúirt. Deir buíl de hirvís báth thar hála an áhrin a lai a gán helvig gúil mwíl ar abad gheadreachta ar ché a cúrbach ar a sirvís eigendála fiche cair úr a chlig a chur a fáil. Ní féidir leis a máth thar hála dolchan farig ag lag trá fi láhid a dúirt seambrnach an tervís thar hála a gán helvig agus ag mwíf gúil se cúrbach a dhíne a mwíl. Ba cheart a Erlingus etlid gírach a chur a fáil idir Airfort na Sionne agus Airfort idir náisiúnta Bradley i Connecticut Verica sinna dúirt an cólóid Brandon McGarrett a crinúmi súl de chórlacúnta a hirí an teachtan sa dúir tegamach anna éile bheith an tervís sa chun na nás có síalta agus acnamaíochta tóchtach idir Ciri agus an tíriaisgurt agus stát ar huisgurt Verica a nártú agus a chorchan cína dair se hacaig na cólóidí lena rúin agus scríoch chórlacúnta a hirí dí príomhaimeanach Erlingus agus dí an Tara Umpur, Dar O'Brien, Fuin Blan. Beg to spawn the special to Bunha at Renard of Nablina, Nadia Feshe, or Bun, Emilon Gerig, Lilin Hachten, Nairach de Mlena, Hakusta Ferber, Agus Common Stata, Eve Lead, Egagro and the Spontus, a Vigor Shul, a Vergnavan Tugon, Aided and Kugula Diag, Agus Chulos Veha, the Luna Sa, the Spawn for Rao, Nadafid, Otul, on Giat de Nordav, Agus Olas Fuin the Tilek, a Visa Frost, in Nadia Feshe. Locht agat an taspontas a gírig nis a chuine sa cheantar pictiúd agus ábhardéile bhuiinn le taile gartúla a chur ar fáil leis an taspontas. Tá sé rá ag an deachta dála David Cullinan ó Fort Lauderdale bhéadach an laidú ar líon contóirí riachtana speisialta a tha cadaithe de chlár saoirg na bliana sa chuirsteach go mór ar leanaí i Bort Lauderdale. Deir an teachta de chuid hin féin gúil imní léidthe ag grainscoil na faoin líon fóin na tha cadaithe dóibh im líana in ainón méadú ar an éilimh ar an glór. Muin sé go bhéadach go mbeadh ar scoil na áirithe na cláir a chur ceal nó líon na nacht na thar fáil de leanaí a laidú mu na gcuirtear a thuile tacaíochtaí ar fáil. An teachta Cullinan a gearrg an nair i dachas idirháil a dhéanamh agus a chintú go mbeidh dóin fórne agus contóirí riachtana speisialta ar fáil chun na cláir a chur ar siúl a rithin tabhairg. Agus sa chur sochar in is tá síló sé ó móthair áard i gaiad na galí síla ní lehavín sa arbóisí ón gargín reinna gonach ó chuchas séis fáis a siofar chuirp de híine go dí sopéil na bhiosamh ar bhórin thurbharte in galibh in ná don afrin ar de héine go chlog cruim for chuirp híla i hé go príomhráideach mana a céile mí hall amach agus a hinéon clán na cluine a deád a bháin a tuir de féir agus gail teile. Socrathe is socrate haigí garbhí nó taigh bhaigh fadí mar bear aithnead baintreach ó chúil géine i gúnta lech gormáin agus ó bhailin lochaig i bróiste múrach ó rúchas léifar afrin na hochairde in nómh i dhéineag chlog a sopéil bhaile cheáin i lech gormáin as curfar chur paig bhaigh fadí ó garbhí téis an afrin i dampal an bhaile ada maid an mac agus níontó clán na chluine agus gaialta eile Agus socar is socar de Joan Kennedy, Joan ní húlaváin sa arbóisí ón róh sa dhangan. Bair frá tóidirf a nuf a dig tóidirf í chan chúid sa dhangan ón na cara chlog go dí na seacht. A siofar cúrp ar mad na mádach go dí sa bél vuidir sa dhangan in ám don afrin ar a hiniag chlog. Cúrfar cúrp Joan Kennedy chéis afrin ar relig bhaal an bhuilin. Man na pórtí mi hálí hi a tuurmach a cahar jahad bert si fér de clán na clinne agus gael dele agus bina gaif príomsgeilt an deisgirt.
2: Príomh sgilt an tuairisgur teileúig maira dí anlan. Bé cruinniúig ina dithe ó haillaí chreagad de chríslaí le teachtaí déile agus le seanadarí de lein tróna nniu. Dhéanana siad chur ar leithir ar a go déilibh ina measc go mbeadh fiosrúchan poblaí faoin tragad in ar Mario Jenner ar a seachtú le de dhearú fóbhar go bhíla sa fisa dó agus a nearcú ar a fiosrúchan cruúla tar siúl faoi leithir. Tá cruinniún tróna grú ceanara Sinn Féin an teachta Mary Lou MacDonald agus is sa gcethe ar a chlog tróna a bheith sa cruinniú Shul. Is deas gile gúil pléir bunna na si go tíise go mú aracht omlan agus rinn faoi leid a rinn na mar a feasta a dúir Brendan O'Byrne.

0: tuktorichin, you know, Eric Kate Hotan Robshin. Ah, booking.com via special. Now, the Vanoch Meroston, Hongi booking.com. Xisha Nisida booking.com. Navisha Ignostan.
1: Oh, sure.
0: Nisha is special. So, check him out a couple of Ostan. I guess we can't know if Victor can't change. We should show Kate Kiganese Shummer diverts up it. Because then I come at booking.com and thought he can't use Kate's heart.
1: Agus rá brickfast is chulrúd leis in?
0: Leis seo, bhí brickfast leis seo.
1: Ó, seo.
0: Leis seo gáin seo. Ach, ní roi dínear. Tíngan tó, sa tá cuide acu tó tánán iche dínear agus beidh a lascan í áil sa Spán ó rúd cínta le áil leis in. Ach, tíngan ar chóma ar grúpán cán ile bhí an spá a bhí san ósan seo The Great National Hotel Bill Nav, is ag a hála ní brenno, agus an éidín spá an tenni bhí ar, agus nach rád arwain le fála hén, so is gyd i cerach sé fín gaid le sér bhí sí sa spá, céna a ta san ósan, ach ní an ósan tuart ach te fín gaid gait.
1: Fiúdach is taidí yna?
0: Fiúdach is taidí yna. So da mach bí sé gal i tínin eis, brenno ní sér, mra is go vekin kemeidi vach an ósan, ma ta mai gerud kinti yna, se kera mach go vekit tó, a bhfuil sé sin le fáil agus chu náirih agus sin fáda dearmháin.
1: Agus má taní chu náí a tanna héna féile le grúpaán in sin.
0: Is féidir mar tu sé tú ná a gháil is chuide an grúpa chéna iad a sé tá sé a díal go óán. Ach cáú bheith cá se bheith tú seach ín cit caltú gé a gháil, cit tú géir íonna agus a taidí inna agus coppa pont a bheith taine éas na tu bheith chaach. Mar ní taad go donna ar Ek surut kint is hier. Fire nog was aan mijn
1: schijn. Dus naar gaan in surut de kint. Kint
0: is een hij stu schaaf en schaaf en daar gaan dus dat jij euro niet ziet. Dus niet te rollen denk je van alles. Is zo is veel gemoor ben we schaaf aan. Ik was het fanning met Kira Gargo wel eens gaat hij. Ik ben met een litrum. Ben ik met hem te Oostan aan en dat ging dus litrum slikker. Hij stapt al in litrum marina hotel. Het is we zijn kent schaft en ik gewoon. Trochu galor, tíche ní chocht a gáiche. Ach, ma chun tu kéitseach tu níle chéile fara sa fa fuidó. Ní eftun ní tíche ní chocht. Tad gík fichi euro, tíche euro brise a gáiche. Vi brick fast a leis. Vi tu brenna machar is sona vi seg a hálein.
1: Se.
0: Ach, tu mín a leirvessan í níra siad íntach. Tho, brenna bi seg a pektirís, tu mán a prasan go hálein. Se. Chos símroch, brenna vir ingin ían chur hortele. Tiad achum a seg tín a leirvessan í níra siad íntach. Agus golóracu tá sé scríta arb cits féile a dhéanana na mar hapla in a lúnta tún anna gáil agus an bád a thug galar is sinna ar fí cúg euro. Rúd í bengam ar sinta tún anna dhéanana.
1: Is fiú stói cuinú ar sin cáhuil a tóstan? Mata tú gera fánachtá nú mas dina húgu tú gera vannan
0: gala máhachtan na rúdí ag súl. Cátva sin í anagus. Cáhuna lehaig mea trásnar vi an spéisiúl is málam sa stair agus brenwair átichi a tá kárta ag Éirin, was it OPW, agus sin cárta airachta.
1: Se.
0: Gus cíc tú cerch euro a leib léine fad, gus lík sé sech ús na sívaní a tá ACO. So mar hampla bhí cán amháin bhí sé cúdeag euro le gala sechan. So da mach a cárta sin eitsa a rinna bléna fad a cedad gala sech na hátachí a fad a tá ag an OPW.
1: Ar fud na tíde.
0: Ar fud na tíde. So sa sin íntach, tá galór cúslaan jaco, tá átachí álaan jaco, sa cúdeag cunana bhe anan dír. Agus tsin bhí me brean mormachtú gé a fannacht tá rithe rinne me compráid le ó le daar ag óstan in gáile. Agus hí se gaibreach bag nach le cé euro go níra parkáil na tedalta í seachtena. Tá daar nuis sos go dtíthartaid si sé euro idir fhí sé si sé euro príl chósa.
1: In óstan.
0: In óstan. Agus tá tú teí bhile agus beidir go cé si cé cecha caiite. As ben nappach tú an óstan á álagus an daar le sin beidir a cé chuigan cé Chesco euro. Ach dacha taide bheith dionnta ú le said. Getaways Ireland cean eile haint me trasnaid fi sin an anhá. Chnig mé hin dí san beit a lúní me brenn nú né hí an McWilliams cean a intraíh ceolo. Bhí bháiche chu sin le daar ar cé chuigan euro. Ach, fi sé rinna seachtainia.
1: Sin í chesí ma gala chora sé. Will lasgan íní sár rinna seachtainia tástai.
0: Tá, ach, go hintúr mai vena tuar rinna seachtainia, tá lasgan ís fár bránsa kentam gam líin. Déta gala góstan beidir in mi dedifóver, manfóver, dedifóver, en nich ní euro rinna seachtainia. Agus gáiche veð dán, agus dínjar, agus begaid í seach búti al fén, úr að kint lein dínjar. Ach, kamerán í rosa baski, nes kutjako ó hív, præsó. Agus tá daoine ní mála bheith getá tá daoine mála go le th leir smála. Ach bhil an go chuine be

Nach sé vis a fáilteisteach go tabir cheol na céadaine lumsa cíhín ó sé Mihall ó Súlamhain Cehele agus ceolir an ondaibh hirda a hain an na chéad fís a ceol dún agus thursa túil sin ar maidin inniuh Woodbrook agus Mihall ó Súlamhain ar a bís a ceol san a stampa hain corrige ar an na gornfí pa cáilúil The Plains of Boyle. Beg anna gheir a seachtanis na déise anna dir a seachtanis agus an gáir a rosa an túir fenara. Beg tún festar súl anún garavan ó Tránhóna Máirech gudí Tránhóna Díadánaga. Gus lista le hárif de chéoltóri le behán. Cheirs de Ladies Bechadán an Buscador Damien Mullain agus a grúpa. Frankie Gavin agus Catherine McHugh an grúpa Danú Bechadán. Agus Erstáche éir an Nánach an Ténolás Fehe. David Ducey an Vailadóir éir a Hár Patrick éir an Gitár. Agus an Buscador seo Donal Murphy.

Ní minic caiinead siad le chéile in na leanta sa faréir ach bíon anna cheolacha nuair a hagan siad le chéile agus bhí sé dárom hain iad a gcuiscint ar stáitse timpla déimlíon óin ag a féle cheol chura fine a gúnta an chláir The Taproom Trio. Sin éan tainim a thugann siad ar a hain nuair a hagan siad le chéile Harry Bradley, Jesse Smith agus John Blake Maud Miller, The Queen of May agus Lass of Carrick Castle a bhí éis na rialna san. D'ir siad go mellan scilbhain, scilile agus is aldagan cás éile sé gheol agus leis na háráin. Aran ó John Splann ó chéanam agus sé a chur a gaoinecham Aran le Níomh Don na haintíomh Aran chum John Hain éist a bhéal.

Niamh Dunn on the album Éineadh Portraits. Is the veil a bhí éir an áirán, John Spillane agus Louis Dupire an vertical a chéile níor lomir Louis O'Chinniff bineadh on the Gaelic Hits Factory gan daut bead a chum. Is the veil Niamh in a bald an grúpa bioga fémar tása go vistocha agus éad san haol America agus éad ar chamachort mór himpel éir verica agus éad an éanach leis an bap áiráni Ed Sheeran. Hín dirinig lacáin agus Sarah Flynn anna áisirin gléir nuair a hug dar kio na níneise chun solis Ellen Galvin, Molly Myers, Nora Hurley, Ella Mae O'Dwyer agus Aggie White, the housekeepers a hugadar éid an dograsa agus an ciolair go húntach amach is amach. Seohan legan a bhíoch ag a Molly Myers don Butcher's March. Dúir an Nicola Cáin agus Sarah Flynn.

0: Matatu amun gnolacht biog, is all dutch gwa ruddy on a was smacht a gaturra. Murabun an is ruddy ella. Ach edakala kustisha wanishtu, ta takioch di real to shan chun carulat. Is shervish seren ashke ian mul nashun ta fjuntriuchta, a ogan gwa shenise eske, korla, takioch agus mantorch ta oil. Rudda carin lat kustisha chunyol fri smacht. Foyan takioch dis god o dach nolacht. Turkorch, nih.gov.ie Om mul náisiúnta fiúntar, tús fuintin a tácaíochta. Tionscanuf de chud rialtas na hÉireann. Tá ESB ag athrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríidean línre, luchtia, paiblias mó an éireann le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is come a ca dain tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
1: Well, is mise cahal o donal, rugu me in an lúhe, agus am a mahoni in sliga le caiga blian nús.
2: An saoirú seo ar ortaí radio na Gaeltachta creidir an sraith úr cefni cén a an chéadain ag cuigua mo tine a dó nar a rinne bolian phobal cefni cén a sílum.
3: Bolam sa i siar da mae'n ebol tar smwys ma gwni ar y fan ac asudu agos i chat yma sa chapan ar e agos o chilam sa Helo, bryd. Yn ma ato lort lat ni'n ffaliogwm agos si sa treid pisa bag hanta si Ni'r ffail yw'n gwybod ti, ac yw'n gwybod ag leisri sy'n wala chan yma hwyd ebrydw. Ac yw'n sasio'n ffia.
1: Ys mysio sien o mwyligan, ledd am teilws mae ei gwaith, a ta mae mwyni yn sy'n grahi la sres a leihyd blien.
4: Just why? Just... Gwbeth yw'n gwybod i enw, dyn gwmwch i gysig leta. Ac yw'n amw gyda ffwesti, agus codíil áfa go maithí a siglaat. Dúr duine alam sa le bhain, marúil te tán gúla lásnar scóra a herbí. Ná bí túr te maa dó, ná rúil a diobra bálí, diantaigí a náradna, agus dúr sa it's America lees here at all. Búr cos bethan arú a han rúd go maithí a siglaat tú sa wala.
2: A han chedin, ag cuig wamatse a nye a dó.

0: na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Mórí ama maidin. Sáchar dosach agus focus trúr léach an action réir agus go luar maidin a chur na dáin. Ba chéilín an Bapa na Franca chéad duna díobh, bhí an rank le Senegal. Daim sé seis an ghóchúil ina mua trí a héan. Tá gur a thoch cúil scóilte ag an is choríocht náisiúnta. Speclif an hiú réir an nach a níú cenagad an rank agus a seach bliana is fichi dhís as tá ceir a chúil déag scóilte ag an is ag chur na dáin. An sin chas an irúa ar an Iroic is beidh seo chéadcliffe Erling Haaland ag chur na dáin. Bhí ráthúil ag tosach Manchester City agus bu a cear hénig an Iroa an sin chéad imreoir an Iroa a dám se ráthúil ag glyfe ag chur na dáin. Ba líon an Messi an tríú réalt é sin gimar sin na Argentine na Afrika. Na na Algeire mar leis cén, na na Algeire. Ba Messi treacht ní bliana d'aois teacht a thugann, scachrúd buaite aige faoin thrá seo, ach ní léan an ar stoppa. Dám se sin trí chúil na fórne in na mua trí an áid. Ba seo hin chéadú aige trí chúil amsú ag clifé chur na dáin. Tá sé chúil déag scóil teag anois ag chur na dáin sa chorm sin ngarmach, ngarmánach Miroslav Klose. As a choirúirt eile baint maithige, sin timar is óige, agus an timar is sinne a scóráil cúil an Argentín ag chur na dáin, ní éon stoppla sa bhar chéna. Sa gearú clifé himriú rinne hithe bhfuil an Ostar Jordan trí a héan, chó chúil ag Arnautovic an seo. Pelcha éilech is genuine tarantí réir go chríomhacha pelle na gaide bheith ag Canáris Arti í Radio Gaeltachta a Gasla. Maidir lena fórnú Gaeltachta bai baile chlárin grúpa héin le chur finne cilenin agus an Cragán Malocha. Tá bairna na forbach an grúpa dó le bórna tórach na chárach le Celtrach as le baile mwilin. Bai ma cullin agus nívanna ag grúpa trí le sa dún Warwick Hale as le muna bheo an Wannister. Sa ngráda dhir bhenach bai Ilan Oren agus Michal Branach grúpa héin nyanjil le níf Michal cil chórin Clun Beren. Bain spidjal an grúpa trí le sa glochon glan amada as le menloch, spain chiahu rúa an grúpa cahar le neif brendoin cahar le strán as cil chonla, sosa na grífacha sinchers idir vanach an gáile ar chéidir sáchtan ag a bhí lúnasa. Sa bríf gríf hósir bain orca agus corn an cáisil leis an ahra grífa ar óg cimwara agus rinwile. Sa gríf hósir a dó bain ma cullin bí le bóhra tróg rant a cahar bí le níf Seamus bí as le óran mór Barry bí. Rugby, Stanona Nyo, Anway, Andy Farrell, Panya na Heron, dha Doris Saura in the Nimorchid Cliffy, nai, na Hastroiler, Gahur Lugavi Uil, on Tin Naina Shapoina, or an Enu Lodzeug, as a Cryptal Cliff and Naina Nu Helena, or an Octu Lodzeug. Nina's Fos, my Jack Crowley, Anuneha, Gortu Kusha Kuras, the Lachuli Mot in the Moon, O Lorvi Ibron. Thorin's Imrori, Elitog Gortu Hefreshin, Andrew Porter, Ags Jetach Auris Vahan, Fi Kalen Doris, Utan Sheehan Chuma. Golf is by Cavar Imran Ilan Shaw, Gimmer to Griff, Oskil to Verica, Exchinacha Gills, Madden Marach. Tosso Porry Carrington's Grim McDowell on Lua, Nina Madea Krishishacht or Madden, Verica Tagestan. Rory McElroy, Tosso River Hock the Clug, Oxchen Lowry Nis Germany, Eshelasig Trino Jeb, Krishacht to Tronona. Luke Lassiet is a Shekia Rare, created Charlene Mosley, the Trio Hearts, the Ross Kerrigan Mather. Near early Mark English Ross Millimeter, Kego Crosha Corriot Notions and Noah, though Punta Kujug Octo Do. Rossi Couple or Derrib, the Sham Prince of Wales Stakes and Priv Rossic Ascot and Yo, Fehetra Shakar. By Rock Couple Aidan O'Brien to Ross Shaw, Minnie Hawk is Mississippi River, son Ross to Gruta Ege, Sheur Rivisha. A Shunul Wimsha, Gamashan Doclog.
2: Talam óramach rúin ar an saharan agus túsachar leis na cliffí a máta trí go chríf hínsir pelle na héran, agus beth tráchtirach fiola clistal ar an glyfamór ag ilárne, edr kýri agus ardwacha ar sports an taharan. Beth cliffí ar siúl a gríf hínsir na man ar an saharan chumá, agus beth mwyd ing lánanye go chlyfa gúnangál agus mwyó, agus beth mwyd ar fórk nú lúclasiach da chumá, a tímé ardwacha a túrts ai ar fórt lárige. Níon am a dearmad ar grachí átula ach arid agus beimud ar fárki wámin gan chlifid dí chálíhe o rinni hían go hrá pelle na gailive idrin ní vána agus bailan willin. Fákamad slánle ver sports an taharin agus sé ach bei sports an trunúna ar an air heis na nuachta le tráchturach vio ar an glifamór pelle agus le nuára idr mújó agus kondé na mí agus bein sgéalas dyrnei le clistar las dúrlas chamá a tímé bloc lia le kondé an chláir a grúifínsir umana na héran. Town Sports ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Má hagan dine a rite chur bach ar Califord na Galve, cafrúa de Hibert a St. Lee.
4: Bas fair mór hú, tás ní grú a cás. Agus tám í trís, ná fhár díana fyrir na fai minna tag fair mór í mahrumpla. Ar fan a blianta.
5: Hán éil an lúan, gach lúan ar túsáte ag a cúig.
6: Na prífskjöld til násjón til gusidir násjón til gíni ég að leifa ekki marði og alís. Það færas kynndemlega na fíð gísl að tórst ás kór húrtu ekki harrið na sjúdi og gundi hér bradarna njöf agus að kúsi fyrir vás Nórin Daly blíðan agus hér fíð gísl. Frí og korpuna tækkúni í nárt sælach garga hórn fartlárik agus horka trnúna arúni. Spanin tóra skvælnú, takk er maður ekki nútur að sem ásnýs ekkert kálja slænti hikva, náttúr leginn hennal ólachan, náttúr kundur til bænflæs. Gurirna drólínti ný hérka venn í smúna hínjag einat alkohol vekk bæsit eftin, agus gann í smúna sjáttig einat veik fyrr. Kúrin lefinn til bjóruch nú glunni veg fína mar einat dván. Dúrstum kóljór John Ryan en aspedal vómur sem lag klíja, gu vekkinn sé hóra lá og væli hóðin sér tóla rýni og hóla í srúpa. Hjartur og Doris var nú ongur lífrikt om hrifnú kóhýr en IPA gynni hjartu ég og prányach lega leidu hrur tróljúta næfni hrý lochanný agus en iski væli na hérin. Spáinan tæði það dýn takkab náhúlin kvæðan iski gama en átíkja gljórsa týr agus náraúsa sjámúran og náram. Dúr sýn lífrikt gubirna hafur þess að nærna talvíktags þess að kóris fylíski ná dólanis mú að taðan að gúnaði. Tá fallar af tukkin góli hólig að maru eiradja gúr búil gúrir ordu og minnik að fræs brjósas tírsa fóið gúl narlæl umpari bra er fettrúlegis ar dísil agus gúarna korrila að þær fóta dán.

Tíor siad go ní tíile neistíocht as a gors ampur feiblí agus go dí tíile áit chui lochtachí go chárna agus go heiclí lectrocha fáil. Maríb Carol Lloyd in ní an rúse gárachí nesar agus nar dhéisgirt na húcránaim. Maríb Tiúrach agus gortíb cúgarile in ní an tí bómála a gahár slovenesk in nesar na tíram. Sa nar dhéisgirt Maríb Dinuán agus gortíb seachtar in ní an tí hárla a gahár srabnítsa. An naim sin is teag alta tirim niuf seachas cálhúr bes in nirrugus a tuiskirt beid sif sí greine in tjossan tjúd. Tá brod an bósti gálta a sanir jeskirt trunóna. Ezir chúkiam dig gus kemis fes Celsius a vesi tóchta sárdem. Gus bin in a prífsgélta agus an naim sirgan trásá.

0: Turkey, agus iad thuas fastation chasil na gar.
1: Baclartur, siúl. Níl dáidir bé fásin agus rodbag testal go bhicimid go déimmat an céir a go libbrú fáhaine slígéid a dóí siúgain. Bé mé goil síos a báthir agus be mé just a lácuiste go déimmat an céir a hanlail go déimmat an na breaks na cascain suspension agus a géisir le nóta an engine agus a han rod mar sin go bhicimid go déimmat an céir a gáil go déire.
2: Mar sin tá méid go le hol síos bail a mór, caisiú go déirin, bhuanna tuis go caisiú go linn.
1: Tán bút lenda, tán tank lenda.
2: Jimmy, mate. Gosh, you could

0: Am ha tú ne lá tú héna agus a cara agus a balamór agus a cóhamaní tá tú hiúil.
1: Well, mar deta, well, tú a gcónaí i gceannas ar an gluaistean, bit go tíos a balamór ansin agus tú tarintear ar an stáisiún ansin, bhfuil is tú ghil tú déanú an Lewis ceart agus ghil tú áit an thart a cóirneal ansin. Mín tú mar sin a gcónaí?
0: Áni, bhí na gcónaí, carbhar anois, caile tú smartar a gluaistean, bort fíor carbhar. Caiad na nótaí bheith an tínta mai, agus tú brec mór ar a chóhamaní. Mai agus a go dtí buir mála, agus is sin scairtí leat flat out, ceri chéad slat rod. Caiad is a trust mór bheith agus a chóhamaní sin. A tá mé dí le chéile na sle ceri cuig bliana agus tán trust sin a drin, agus mé chéan ianas na nótaí fásta, rud a sin tínta tábharta.
1: De iarthar colm a tá leat, agus dún sin ceri na cuig bliana, bheith sin dún a hasa tú hamaint a dúspaí a fhat?
0: Sin ar a húsin mid hamaint na rallies. Cafa quick bli anna gachara shaw quick chase there na shigun cha months na rallies
1: agus an gluestan cha gluestan de yanu escorton pik tan never clash and hartle trifle my blianti
0: ta shi harta vi nige jack shark was a shean ta shi fi blian ti harva ka shan lo men
1: so the gluestan cha fi blian dush ma jet ta to kanter gluestan ta mi hina shiglart na rallies khastan the meal to podcast just ka shark with kade meal upon to
0: Fahanya rally aku shaw once outright to the cancer at the care agus budget for hanin chaser league nil to what were better caru million ponta yeah he had quick a mile ponta ta shaga han han cost us our fad a bet you know also like quick like in jerks a cheer at able to budget na care than station a horla hella ni hokla rally be rat a quick than jig shin the club men castle in here against us a hella than rally
2: Gwyr mil ymwy agod yn pisa galanta yn sy'n ylwch deisiarta agos ar gwoi o'n ychyd ar gyrra agos joris yd y geisiart leis yn ffisa sy'n ar maji ni niw. Seamos ma geji a godiarta pat ma cawarki yn sy'n ar maji niw agos pisa galanta agos mwyn siarad gyrra'n gyrra sy'n trinor yn ei geisiart leis yn ffisa sy'n agos mwydio olwy dan chartlan na mir na chartlan ni ar maji niw. Mae'r sy'n lijig ni as y se yn flienio fi olyn. Seamos ma geji a godiarta pat ma cawarki yn sy'n hwys fastesion chasil na gor. Coine am a dearann ar maidin agus amis go le ráise gin cheol mar ghil aní í choranne na seaasú Róm an tena se aní go le cheol duin?
3: Tá má gála cheol dónal ó mí a leana.
2: Ínta deas, agus tá go leid flá cheol olú fuair de fríd ó flá cheol i go na ngáil, mar sin tá de bogu réig i chead ché mele nas?
3: Sí.
2: Ínta mai. Mar sin seo agaibh aní í choranne lenne ar maidin beo ar bhuairscialta.

Pestal mar jir sid na farigi in seo go bhicid sid go dhé mar a lacha sid leis. Go dhé cynnal tionchar a bheith bhag seo na lehéad a waragúr ar iesgrí mar hampla na iesgrí ta gusad na calabagan chaisra nua iesgrí

0: Tá mé scoil bolú, ia, de scibal le críthnaí a chur, John Doherty sin agus á.
1: Ínta mai. Úr plán sé bíag an saoirú, chóla mai sína beidir gólta sa, gólta mai frí de rally, beidir a gidirú seartu ne.
2: Ia, tá mai sú go mór leis.
1: Chóla mai sin, tá dúl vóru gus a rally ala bhol.
2: Ia.
1: Agus beidir mention sa dún calistu, beisig dún ín sin cien fwe.
2: Ia, Clint agus a leis a ferry.
1: Clint agus a leis a ferry, sa naibó de har mór eugen ar fawn namlianti a clú agus celir mar ialar ar chursi rally al morsin. Gyr yeah. Mila mila maig efo soxad y siach gwein ar maidin ciol galanta wyaf agus siaf harf a pleisir ar fodling es y studio ar maidin. Ymar sin Robin ni chalye, Ani ni gywyr, Katie ni chref si, Sina ni iari agus Ani ni chorain y godjart agus Marina agus Emma lenyn sio ar maidin. Mar sin Robin, hiwlef. Tamai. Mo weas dan erin ar fad, loch dei sirte e fi lenyn sio ar maidin yw, da Josie ni chref si, fi mon cwrsi rwni arta, pwede yw brenan e fi mon cwji hi ffasta, Paul McKinnon ie mon cwrsi ffwy, mela Conor o gala har liri ar wair sgilta, agos wym sy Damien o donyl, gwym yma cant o fyrish ar maidin yw maira, sio hogyf an chranog le mwydja hwrsga cyn sgriba.

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bais e bhrócún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cánas fár ar an híre le lín an thaurig, le cúna bhionta sfuin of T-S-E-A-I. Chó bhíle íag go lehe fór se, da has chadéal. Chó réim se lachan dóntas ar fáil. Sean smaga bhul cánig S-E-A-I dit se chó ma. Na fil tach níos cún pórdí, níos éfach dí ó hef fuin of agas arigade tilt agat. Cúr isteach ar the yontas bain in uv. Cúr dig ús ráda hef fuin of T-S-E-A-I. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálaíocht tírmai agas canéalacha i bhain.
1: Is even liam nach nian an tuit jarmed rief.

0: law more. Is even younger fage lum a yella gachni, no ugly hele, nach tua to solupa.
1: On Kadunas Telefisha, Bedanoch Danin Shellat, Atasha Fosli Hyuk, Shenandli, Sokrig the Rocher Dirachanish, TV License.ie, or Realtus Naharan.
2: Prífskeltan an uachtag maulai ta sílis na kenna náisiúnt agus idir náisiúnt a galea bag maur di walis. Ta gu finn Joel trí blanzi agus figu ís as teach na sianskale tí an chrúki bort lárige os cór chúr dúchia charig na siúri gond a hibar dár na njav agus a kúsi an nún varu Noreen Daly blian agus chirfíd gwiís. Fríu korpana sakúnda í nárt sælach gár go hórn fór hlárig agus chorka trnóna arónjé. Kuru finn jól sér fí chunjál agus bæsja reisjós kórna kúrti a glóð meðal gundi hibur dárn di að mórtja hugin. Spánan tóra skóla nú ta karmægja nódra sem ásnes í skóla slænti heikva náhú lén hénál ólóhán náhú lkundur sér bæntlis. Kuru er nýtt rólínti ní hjarka venn í smú ná hínjag einuð alkóli vekab sér tektin og skan í smú ná sjaktig einuð veik fyrr. Kúran lefinn til bjóroch nú glunni veik fína mar einuð vann. Dúrtan doktor Kólach John Ryan en aspedal vóman sem lá klíja gau vekkan sér hóla lá og væl að það ólóhara rúinu að hóla í srúpa. Tur dinna agus dáhid os cór cúrta nú leirin jáf agus eit cúsi fí veg gaidis siupi agus fí chorinni elegan tórtsin en er gerskart flá klíam. Gáuíad mar chodig an achtas targe a bonif sem eltina le dæla le kurni hárlín sin Arnold Mendila. Tá dinna agus hér a fís tóki a bonif a fechtas chúgan í a gátur in a mask. Tári lóchvara gán leid as siupi sa hana tjupadorichta an hún drama sa gari góf agus nú leire agus taga ljór fjólaga gaid as siupi játula or dárda an præs chamórara. Tá fadar af tukki in górli chórlich maru eiradi gúr bíl gú gúrjar árdu gú minnik ar fæs brjósa sa tírsa fúi gúr nærnæl umpur ag brach mór ar fetrlugs ar dísil agus gú warna korrila ar fúda dáin. Díarsid gú nínni tíli nishtíkta sa górs umpur fæbli agus gúr í tíli átíkhi lochtíkhi gú kárni gus gú hekki elektrocha ar fál. Gús brenda prífskelta násjónt agus idir násjónt agun trásja.
3: Prífskelta na gaeltachta nish ta síla prífskelta a nírhid gá lefag seamus o skandlán. Tér í teacht a dál go gáli hír Sean Cain gur sé ríhávachtach gomach socrú ceartiúnta ag réaltas faoin reachtaíocht a bhainint le lóistín gearchréibh seo sala de chuí ráile. Déanta an réaltas dréocht ráit is né gon phléine le náisiúnta ar lóistín gearchréibh seo a chur ar ráid ag Comisiúna Eorpa le measanú ionéad. Lóitir sa ráitis gur a chéad lága bhí na lála cnis a thugus an bille agus chlárlaigh an gearchréibh seo a bhaim agus go mis mar ghúlgus ó hiba trí ar únéirí tí agus lóistín bheith chláirí roimh an láidirigh an bhliain. In jobb van laddere et haig dini ävre nu brehunnacha ira fin ginne rinjan kommission plenala kæde hårds kun hårle kondé la kurvåren galjive hågjall. Jevne un kommission plenala la gudid gør sjærvalu ävre nu brehunnacha wan arub i lje un kurvåhud angas gulkjeder njolos gul gha khasale kurvvivrad fri vefig na hård hårdse. Tá sé an tamachaigh na Commissionary Income gúil os cín céad agus a sé pointa sé milliún euro le níc ag cólacht díalachán monacha a tá sa te i máil chláir na gáilive. Bhí anans cearcha sé pointa 2 milliún euro go cháin breis lucha nár dhéhna séad gan na Commissionary Income agus atá le níc a comanis curú 14.16 milliún eile an nús le seo agus cearcha sé pointa 2 milliún euro a bíanáis rud ágans gúil céad agus a sé pointa sé milliún euro ní cliúganis ag gólacht LPS monacha idir náisiúnta teo. Scéalta báis agus socrí a socrí dí. Héis báis tá Bríd Cain as ardan idir báisí. Maidan a fear Pál chamála gaelta eile. Bé si gá tóra trúnúna in nyov deach tóra an bhúrca id a báisí an cúg dí leamt hís sé. Níar aftar na socrí dí a máidach a sé panna páric ag meán lé agus cuidir i rilig hampan na rosa i Heis an Afrin. Ír tur a ghaini gan blachan ei hort achas feidir sín tu si hort ga ospís na gailive ma hagrin dini e. Was e Cillín o Canawain, Mac le Garrod o Canawain as Bantrachard cil hiran agus muriad sioge as camas eichtir e gings wud vila clia de saran sa caitse. Maire na hish mahori, Bert Stufur, a farti lin agus gilta ele. Bais a gahora in hach cúnachie e gings wud vila clia dyr dain sna maadach an dogadín hacht agus lehar aftan na hachreidze de hi.

0: ni got an AI nacht cholle ni got a you know bishalon of hege so it's village over gache nur chlig and so lo as a shin gehuntach doen a tosker fehlen nis mo over enof ach is doch rodvane chemie den is na ha na hene a gusaid AI chun fogri chrle chele so chemie fogri air and television air and radio a laurlin na henrod agus sasha usardnche an sais an an tangi kian an unu fokil kian agus kiem so an ishe sa skul medail arish wa kub bian kiem na fokil kian agus rod vaan na higan beda dina gafol is kahatu fos shekaal ian ver an ober agus svedlish botu ni anav agus chomalish in ma ha hordegan gur will cost us couple mili euro air agus ma ha shed gus oed na fokil kian na hendan ele you know ni vrahan se mar a hele nu ni vrahan se sa sa premium so kahatu just check all her number so cha
1: Sian, ni feidr brahed gafool marsin?
0: No, ni feidr hos anava a gor sonri so madal se ha chun ober le ivrcha agus un ober le sonri as sveil is rog ar o egin naumsa hos a seo e gober nis fair na rodegan nele tuskar tigin se ober ivrcha a goni ach le tanga agus le fógriach tá se sais cahatú sais smuinibh de fiúlachar seach an chundíine bhela seach agus maha na héanan ar an rud cíana.
1: Se.
0: You know,
1: na le bhúl tú. Ní se persanta.
0: Ie, ní se persanta.
1: Bhúl cahag a bhúlinn se fi díana bhúrdéigin de gart mar ha cúpla dúis buita gaib leis le díana a chormach ná fúil.
0: Oh, yeah, so fuair mar ahantas don siúlí nasa chéile ón AIBF mar réalta gan óch a bhílas fe sé agus fuair as féin. So chod tedal nó nu a hugad ar dóm im líana ná altra fás dísach nam líana a bhílas fe sé. So as tóch a cáirín se lín féin mar a chanó seas a mach gur bhílan ar dísa bútigin agus ar chóma as tóch a just credúna súir don obair in a míid agus you know ha an chud obair an a bhaid intagin le cúpil bíon a sasha des a hanta sé gan dá
1: mar sin e-content.ki ma ha fáin a réine i an ógríach da gáil
0: ie sin égur dírach
1: fúil bemid a caint rís leat a chormach agus gur míle magad as tá chuin
0: gur míle
1: nis agus mea rúma díf en vauta vóin eilig vil dúas na gwyn díf agus an teaks a vóin lefur dole nuof cúig a hén a cúig a tí paidit céad í da chúine agus tóruv art í leide a vegar bun tron hóna dí chíine in Onad pobl chaher dónal, paidit céad í da son agus paidit céad í leis don sio 97 cúig á leisú a ge tach daus a óchar gríne i dig an apra i gorkuig is tíhe mordach ar a carút sé se hocht. Má tóid vuev, cruchuin fúr nánim gudí cúig a héan a cúig a tíle vúr dól agus an dó aidit céad í son le buachtint in iov. Nish tá fear eile gafisteach an studio chum fear ó chun na maradol in scéil agus sin é pórik ó flaherta da chiad fáilte fórik.
2: Garma hegat.
1: Nis can a hef nis a fádra go bhfuil tusa tíis boga an san oas go cur go rin a chuin ó Indrevan.
2: Well, so scale fada is scale grá a bhain is leis an áite is dóhé an chéadú a chanig me gid níon dóhí seo na 96 a dó agus sílim nach ra mai gennú me ar i múl cín gris deach mosca telefón ar a chas copla duine an áitam agus féidir mar rá leis a fáilte cúrú rúm mé a gráis Condamara me agus mé áir an nainach a me arab agus dine bra, is cantar bra, bhí mo chrís maana mi dífan seo na gheisian.
1: An da?
2: Sine, ie. Sine.
1: An bhul se anna hifdúil ar fad le cantar gaeltacht o Chonamara?
2: Tá, so ie. Abri gan amsyn bhí mo chunig me glí agus bhí Chonamara fawc iam ysdo hei ní 6 milion a gheig no mar sin. Agus ir mei mi gabe glí. Ach, tá, fwyd me nawr se dífdach túl sa gwi beidir gaw gwyl se Kong er valach og sé ní slú na dine chastar orta níos miniki agus tá níos búa chu dí siúl go féile at pártiú hurtte hogalán. I gompla le chu namara náte bhfuil sé síní amach a bhaid ní smú. Dí ní breán tá rudí breánach ní bheith an naine chéna an beidir gomach sé ag fad le porstia. A chyr nŵs porstia bu, is dwi ni fach yn yr cyn y tor lôn, yn yr cyn y teall y cael, mae'r fach y dwi'n nŵs gorgogwyn yn oes yw'r rhaid bach porstia, a chfos ta sydd y ffad y casel y cael, nis mynd i chi.
1: Agus covalent tú bhfuil tú fút in ishe Fodrick?
2: Tá, le bhavlíon nach bornis le tá tá me

0: compass agus léirscéal úsáid ní léon cead a chó technolíochta úsáid. Agus cadar gachrod atá ag cataáil tú dóibh don dúirseachtainna a bheith i mála drum a chó.
1: Agus cén téasiad na lean ísa?
0: Ó trí déag go dí chuig déag.
1: Agus an mód duna chu bheith gán?
0: Tá fithe cear fuan agus beag cear gosóga agus ceanara a bháin i gach fuan nú patrol agus tá siad a tacht ó gach chúna den tír.
1: Sin annach rééis an lena iad a bheith féhór gúra a dheabhann ach han sibh cáilithe as agus tá tusa plé leis na gasóga le fad a fad an lánáfuil.
0: Yeah, Tom, my camera got so good. Now, naked being the news, or yeah, naked the dog being the news. Yeah. So yeah, tiny shalom. Some yeah, nihation. Nihation on Kate or is a denovation. Denemies on imaksha kara or sublian. Kion it got count in a kuiga. So kion a kuiga moon canok. Marshin. So August is talking Margasoga, you want to soon to Ergach count in Shulodishin, August Tasset on Con Balu. So Shin on Shin and Cool Con on set Gulair about Balu, so Kather HA and of Keraur. Passwood.
1: Shatigim, agus ní haváin gomishiv tuart cuirtid charcolina ach big an réalin isi tanga lauha na hócaid in acha.
0: Yeah, sure, I am cead or no, Tommy, to agree on imachsha tríd mas na gailge. A cap mead gar é an cead imacht gar gasóga na hérin a will a vedienta, con a vedienta tríd man na gailge. So, istocha imach star rúle sé.
1: Agus an bhfuiln réal in lárnach in ná obair le húil na ngasóga nó an bhfuiln teanga a gceist na lean ísa?
0: Cuid acu. Tá cuid maith acu dul, cuid acu dul i freastal ar gaol scoil na timpeal na tíre. Cuid eile acu, just gaol go scoil. So, like, an stócha dúrn gúrn dúrseach san ní gá agdít bheith anacha gaol a bheith agot just úsáid an méid gaol na tágot. So, dé an íirecht. You know?
1: Din iarracht se. Agus, cad éad na scílinna a ghálamín siad agus éad a mohair na cnic nú a djapad óiracht?
0: Scílinna stóca ag obar i fyrn biogana, únt ag obar ar aonar, ag tógan, say, tachtanir, so a cuinig mawil tú ag siú mawil an draimsargo, say, báistach, nú fúacht, nú gael oeder as je dacher like I guess you know kato lanen ort I guess on dera
1: efficient
0: efficient I guess so like yeah shin seen yeah tachten year so shin skill like say last mode trapador or shoe lodge later you know
1: Is cadavín sa bhála co, an mín orth a good bíg fénig agus rudí hwyrt loha choma?
0: Yeah, so, stocha, norodí múr na pobl, tent, thorn, astru eadí, bia, mála chola, eadí báistach, cadale, agus, forksgíin, rodí corlinnihe, first aid kit, Cadwyl y fi eich o.
1: Sy'n miwch yn anna ffrawn dy i a gwrs i nach e?
0: Ie, bu'n... Cwyd ys môl co, nyn amal i drama bu'n siad tîmpl cepm cwyg deog, nŵ och deog, sŵs gyda 80 kilos. Dyna, agos gwrdyn o'g, dyr gwrdyn o'g sy'n, os sy'n anna hwm, a fyher dy rom, ar ffegla ar ffad, like.
1: Ta.
0: Agos dwi'n siŵl. Tuas go dí fithe kilometres an lá, like.
1: Diagóri, cruig fire a hón tini Floyd Martian. Agus, beshe vi plé le fermiúri na hóta stóch agus gachéni corhanúle goif dóif go meshe vchúha.
0: Oh, yes, oh, yeah. So, le cúpla mi enúas nao vis tiempel

0: on is mór tán agóna agus gona level fásfair agus nítróite fós ní sárde ná na ceanna atá moltam. Tá cóla carach lá clé cáinte a fai gurhvótartid an sleacht forbar ar óstáin ar bhróna agus ar áit chéile lóistín a róbalt. Ceaptar gosnúin sleachtar nis ar erignaf amach scór míle meidir cairnachán chóg biliún euró. Dúr príomhaim na chónaim na nóstán éirnach Paul Gallagher gúla costas a chúrbach ar hógal óstán nó hana hén agus gúla nobar stopi gáhár ar hagrí tógala ar fudna tíra. Tá os cíon rás gordaine a dúirt os cúr cúrte an óléirinneamh agus iad cúisí fai bheith goidir siúpaí inar dheisgirt fleach liam. Gáhaíad mar chuid go neachtas táirge a buníomh sa meáltaine le déile le cuirinaí tharlaíonn san airnail min dialam. Cruú cosnaí bharhór an neamh siar go dtí mína nollach mai le stailictar bun ag dilídorí. Tá duine agus chéar fí tóí ó buníomh feachtas táirge chógan ní gasúr ina measc. Tá ar í luachmhara ágaid is siúpaí sa thona tupadóireachta an ón droma sa garig ghóbh agus an ón léire agus ó dárda Price Fiola tá go leoraí ágaid is siúpaí áitiúla. Tá fallar a tucha ag an gcóla, chóliach a marú éráide, gúl bíl gúidir ardú go minic ar freis brósa sa tír seo, mar gúl an ardáil umpar a brá ar fetrúlegs ar dísil agus gúar na corrila a tarfod a dáin. Dí a siad gúin ní tíli nestíachta sa gúrs umpar fáiblí agus gúrí tíli átachí lochtachí go chárnaí agus go heiclí lichtracha ar fáil. 6.2 fóin géad an ráta bultgíthe vís a marga tíachta sa naibrian am léana a gom prola 6.6 a vír revision gruir figurí ta fáiltíniov ag a brífa fí stádjav. Hánig ardu 4.8 fóin géad ar fráis tíhim lá clíe agus ardu 6.9 fóin géad ar mán ar loch tíche tí mugav lá clíe a dir aibrian nara agus aibrian na bléana seam. Hánig ardu 2.2 fóin géad ar fráis ní ag antar lár tíre a gond a hea lúise an lungfors ó fóli agus na hirwi a gomortas le ardu 4.1 fóin géad a gond a hea chorka agus hirwi. Sa garig ghof im la clia is dýri vi tíche agus adu gul 840 milli euro ar maan agus adu gustan rivach ar ascomán is sýri vi siad agus adu 840 milli euro ar maan. Agus bryna skilta náshunta agus idir náshunta gan trasha.
1: Nocht na gailtach dyn is a tasíla nuiach dyn nirhid gha leif ag seamus o skandan. Dúirt sin teachta dálag in a gael an aile hir Sean Cain go mbeidh bach le chuid ar chead pleanála go lóistí nua gearrtréimhseach an éon mhaile a bhfuil déanar níos mó na 20 míle duine an. Go réir na rialacha nó caitha daoine atá a chuid lóistín gearrtréimhseach ar fáil i Mailte ina bhfuil níos mó na 20 míle duine na gcónaíon tub cead pleanála áil agus chláirú le fáilte éireann riviera na bliana. Beidh an ghabhblion ag daoine atá na gcónaí in áitichaí a bhfuil déanar níos lú na 20 míle duine in tub le cead pleanála áil go lóistín gearrtréimhseach agus le chláirú le fáilte éireann. Ní bheidh an chál go chunir bé atá chuir lóistín gearrtréimhseach ar fáil nua chaláasam líon cead pleanála a áil. Seo chuidig an chain sa rinneann teachta dála Sean Cain ar a gláráhaidin faoin na rialacha nó agus faoin gaí a bhfuil an ringtíochta agus an ring torasúireachta i gcuire an dáthrá i reastal ó thaobh lóistín gearrtréimhseach.
2: The sort kaivlint ijer major gar rain and when she hit agus and when tarasort fast a chodid na an tawad the gabanan lish an arnal shaw or he's tarasort the connemara agus na hill an oxachinella ac eganam kena the brew o on tara tihiot you know go vek you know and could just smooth on the chihi shaw a rash don arnal tihiot fad termak.
3: Tá chuile hen san is heachta go méid leidú mór a méid lóistína bheith sé fáil agus orb cead pleanála áil le na. Is bag go dhéanana sésin is le gáling le a bhaib tíochtta mestú.
2: Well, ba bac ar cead pleanála le lóistín ceart terma nua in éon baile le déanar níos mó ná 20 míle. Ac ag an am céile ba gáblín Donarnal Shaw, the Balchila then refuife mila no fuin tua coli no le cat panola. August freshen by cadig egg dinna lotion of her fall or fad nichelo in umlon, siblian gango cat panola aloric. So Cori Nation, le dini top bedrigo will she rusa jachi thane, bedro on the hill on Arden, or Chineganella, because egg ligatuma or fad trefshed.
1: On Tachtadala, Sean Cain. In Jovan La Dere, Tai Dini, Avrenu Brehunach Era, Fuin Kine, Arunian Commission Plan.

0: La cad a thuairt go chóirla chun de na gailibhe le cúrmhóthair na gailibhe thógeal. Dhéanamh an coimisiún pleanála le gairid gur seirbhealú aibhreanniú breithiúnach a bhainearb i lé an chúrmhóthair agus scúilte ar neolas scúil dhá chásta le chur faomhráid phríomhfeicfidh na háir thuairte. Deir urlairí an coimisiún go scrúdó siad an ráiteas i dtaobh forras i ngach ceann go na cásnaí agus go mbeidh an ráiteas chur a gcoinne réitiacob cholua agus is féidir ons gomina cásnaí réile néisteacht. Dúirt sin teachta dála go ina gcéil Seán Caine Rabhaidin go mbeanann chuid go na cásnaí aibhreanithe atá iarrta le daoine i bhfuil deach le leagan nún cúrmhóthair le tógáil gar gá deach. Dúirt sé go bhfuil an chóirla chundé sásta labhairt leis na daoine atá gceist agus an cása phléalóib. Dúirt sin teachta dála leis na daonlaithí sóisialta Páraic Rice go bhfuil ar a chuid faoi neara go éireann na saothairlainne an ospidéal na hallscoile Gaillé obair dhéanamh go ospidéal is go áthair phríomhaideacha agus go áchtairí cóirlacha a bhfuil Conraí Poiblí Jacob. Tá sé an tuiscint go réad an óla sin tá fáte aige go bhfuil brú a chur ar ochtarí cóirlacha amachatha a scrúdú tástalachaí príomhaideacha. Seachas a bheith duna na hoibre atá dlitithob sin a gcuid áthair Poiblí. Is léir gúil in cheist a chuid maiil damanta ar fróisiáil na dástalachaí go na háir Poiblí i deir teachta Rice, torraí ar hástal ailte san áireamh. Tá mhaill chudúna na siidir se agus go bhfuil ospidéal na hallscoile Gaillé i gcíoch saothairlann tráchtála le tástalachaí Poiblí agus príomhaideacha a scrúdú. Deirtar sa nniu ina nniucha atá dianta ag an údaras a máisnéis agus cáilach sláinte hicua, gur tháinig go leor imnícha an cín faoin aire atá gasúr i maíla áilt ón steirbhís tuasla a gaiir agus a chun déna gailbhe. Thug hicua le fios sa tuairisc ón nniucha i dianú i mí fhabhra na bliana seo, gur crúna tucaí go gasúr i bhí maíl dochar in náam réisúnta go chud is mó, ach a gcuid go na cásnaí gur thóg sé tréh se am má na gasú seo a chuir raí ag oibrithe sóisialta nó le measanú leigh se áilt. Seo tuairis gnis, bhfuidh rialan í bhainín.
1: Tá réad an nniucha tháinig seach an solas i rionsta na cásna samplacha nach raibh teanghail dinta ag tuasla leis na gardaí nuair a bhíthar árasach gur a mí úsáid leanaí ag tarlú i d'aghaidh lae. Bhí seach cín do chásna nár tuairiscíú ar chorbe, agus bhí idir ochlá agus trí mhí go bhfáil gur chud tuasla na gardaí ar an ngeolas faoi mhí úsáid leanaí i gcuaig chás eile. Chomála sin bhí forward do na cásnaí nach raibh aibhreanú dinta arú go rialta mar ba chóir a bheith agus deirtar san tuairisc nach raibh an seirbhís ag gaibhrí go cúramach agus go raibh gasúd i maol mar nach raibh aibhreanú dinta in na cásnaí mar ba chóir a bheith. Nú fiú obidzinta ina gás ar a géad dal síos. Tugtar le fios go raibh óhadaí mar go cásnaí tucaí do oibrithe amháin agus nach mbeadh sé réalaíoch an obid sin a bheith dinta i nám thosúil ag duine lo féin. Tá an túdaras a gcuire go ndéanar aibhreanú láidach ar dhá chás ar le agus ar chula chás do bhí úsáid leanaí atá oscailte agus dúnta. Thug tuasta le fios gúil rionsta na aibhreithnithe seo dinta acu hána féin agus go ndéanar chuid eile de bharr an imní atá léirithe faoin na seirbhrísí a chuirinn siad ar fáil.
0: Rialan ní bhainín an sin. Dúirt sin teachta dála go hin féin in gáilí thiar Muirad Farrell gur cheart go gcuidí an trálaí lánadóireachta ar fáil ríis ar a tréin as gáilí go blá clia. Go háir is dúirtí ó tharla gur a bealach idir an dá chathair ar a dár na ceán ba graithaí an nora. Cúd idir leis a tuairbhís lánadóireachta le linn sriúnta an chóvid an 90. Scéal tá báisinis, héis báis tá Bridge Cain as ardan ar báisí. Maidan a fear Paul chumála gaolta eile. Bei sí gá tóra trúna neofa deach tóra a bhúrca ar báisí ón cúig go dí leabhan hé sé. Léhir eftir na sochride a máidach a sépal níh páric ar báisí ag meán lei, agus cuidir a rilic hampa na rossi hé sin eftin. Íortar a ghiní gan blahnaí húrt, achas féidir sín tús a húrt go ospís na gáilive maha grindínia. Bent eftir na fecal ar híh i dílíne hépal níh páric an áisí. Was a Tommy Mannion as a glochfreach a gar na mún a gochas a tuting hasan a le garid. Maire na fórtí, garchlan, trúr drúfúr, drúhaid uáin agus gwylta ele. Tuur a chorpig sépan níf parik ar uáti ag i cedach log trúnúna a maurach dyr dain. Léhar aftra na sochride ag maan leid a hína agus cuidur a rilic hampal na rosa heis an aftrin. fosse Kilin O'Canowan, Mark Le Garrod O'Canowan is Bontra Hard, Kilhiran, Ugus Mudet Shogis, Kamasirted, a Gingswood in La Clea, the Sarin Chakate. Madden a Hishmahori, Bertie Dufour, a Forty Lin, Ugus Gilta Ele. Besharahora in the Hakunahi, a Gingswood in La Clea, a Mardoch, on Dogdin Hort. Leher after the Sakhra did Zahina, a Shapel Neve Kilin, a Gingswood, a Gmond Lay. Leher after the a Shapel, Kilhiran, the Sarin, a Glaud Hian, Ugus Kudra, Hishna after a Relic Winche. Blahni on Glanduan Vaisan, a Svedu Shin to support, go Homan Epilepsy in a Hayden, in Hospital Haulachta. Cuir Colleen McDonagh, Colleen Marty, Mara Bowrenne, the Sponacharna, Letzer Maud, a Relic Natrabon in Yov, his Afton Sacrede, a Tile Bunfi Lahad Shapel here knee. Irtrogini, Gan Blahni a Hort. By Michaeline Kelly as a mamin, a haraconier, Gilhiran, Larine's Blinta, Mark Lamadigs, La Mike Kelly as a mamin, Letter Mode, Nach Maiden, Rahora, in Yonat Pobble Letter Mode, on Cogsin Shachtronon and Yov. Hereafter in the Socrates, a shapel here knee, a gehinig, Madden Modach, Agus Cremo for a harp in the Yishin, a grematoid in the Shunanye. Irtrolini, Gamblani Hort, Achas Faded, Sheen to Sahort, Go Warda, no Shunanye, and Hospital Hotskala Gale, Mahogrin Shada. New way in Torres Tach. Sinead, nishgail ta on yehra gantra sha.
2: Noch da dashgirt olive a gifni hulavon. Ha far chi blenis chucha dish kusha nish in noon varu Noreen Daly a gunte fort lorige. For his carp Noreen Daly a vi blenis kerifi hat dish in a tig in ortsalachs na hir yeisha trahona de luin. Tug a finnig an yowl os kor khur duhe kharig na shuda madin in nov agus holan khur ka kushiach Kukushik e nun varu Noreen Daly, agus nor hogsha enyagar nor a kirch an kushif in a le. Nidinach e an irithas ervani, ostrad e nafull an tudoros ag an gurtu chibani yonu a gosga sula sha. Dir a giliadod gunyan fi masunu laish ag shikolich ed ag sa fisruchon an ardi fos ar shul. Is a nova hag in the fog le tra, no the chorda kunte hiri, a vime ka hifigul. E crinu na corle mi bialt in a glakach le lasu Glihena Trona, Ravidus Fed Do, Down Smachtags Rilu, Hervim, Ed Oshna Bot Alish, Nusana, Ignatrona Le Bratach Gurms, Hunte, is an oven Hid Lord and the Foglihen No, Axis Fed Cope, I'm Shoe, Ed Heave Idaline, the Corle. On the Gordy, Iglur, Cowed, on Bubble, they've Timpish, Boed, Horla, Mali, Yalon, Congracht, and Lismore, Madnane, V. Lurie Parkalta, Xrohi Portach, the Timpish, a Horla, Nigahinia, Gachlug, or Madden, and an Enna Shachta Do, Mariach Buchel Og, V. Grohiach, the Timpish, Agastoga Kerp, Hospital, the Hulskal, Port Lorica, Otaninach, Scrudo, Irvosh, near Gertiach, Timoni, and Lurie. On the Gordy, Girigadin, the Nichnik and Timpish, Novig, Tashel, and an Enna Shachta Do, it is on Lismore, Ax Capuchin, it is Cúrtish ide agus cúrtish hiniag madnine agus a bhfuil tafid camera co dulch an caint lo. Seolach tuarascáil nó in nuv ar thaucha I ghaltach díbhráig mar chud an tógar The People's Transition há a stúr ag thasc a gór le Cumas County I bhráach. Aní tar sa tuarascáil gur aspa tíochta in achfane an dúchláin is mó a háramish counter I bhráig I láid na huide agus moltar cúrchaig a pobl chun doling lec leis an gheirchéim seo tuarisc ó Joe ó Mahirtig.
3: Corach tú sleis an blan seo I mí fiáure fethe fethe cahar, agus iarachtaí ar bun chun a bheochan a chothú I ngáiltacht I bhráthaig. Níl tithe le fáil ar chias fad termach nó ar díl ar freis réasúnta. Tá ghaeltacht I bhráthaig cosú le mórán ceantar áile eile ar fud na héireann, sa chi go mbíonn deacrachtaí ag I dáilá le hirid na dithe saoire agus tacht chun cinn Airbnb. Tá líon mór na dithe saoire I sealamh iaspóra thiarrí theas tugad faoi neara ag teasc ársa I bhráthaig. In an own shin ta kemen a toke egg on task orsa kun on deinra artule nartu agus foil er hehe a chohu. Leraint blienta vi factus bolskorokta eg mala duine fila er an ngailtukt. Tareish bonakar sunri de hrihed teak treike a chohu. Hánig ní dailach déag chun cóní sa ghaeltacht idir gávíle sa néidiog agus gávíle agus a fethe trí, de bhór na níirachtaí seo. De réir na tuara scála, chun cur leis an déanra, tá sé mar aim ag tógra tithíochta I bhráthaig, tacú le forbairt suas le gá hach déag in acfanna.
2: Joe, mar hirtig. Hakeda lahar ishke raslina counted hailta gurkig giri axibort larga, fos elis the fiausacho and nivirta on chevnu kohil ekded nablian a kavilis fehkuig. Falchiacht hoor skalvientule kaliacht en ishke oil, agas lady ether aan, naslari ishke publi of wil fiausacho and richten

0: I tastalt waha, salamun for a lista yed, a bort larga hustler ishke publi hangar van fosa de lista, stressian fresian che et oskion chi vil yeg nehe dine, agas dead unknivracht umchevnu cohilk will glaister no curl ishke, tastalt on the five novinen, le buint tree their unishke, ratech, hasha barteg meg an obitchin kurgi, fi yede, ford, ravila seve hocht, a gurkig hustler ishke va chroma fosa de lista. Agus freslín sé ag nach mór ceadhíle seaad duine agus de an chníomhreacht go bhfuil osráúigh tasáil ar an léasta chorála isce séis feim na aithníon aithníoch le linn an good fistarthe há sé g na hibricha san agur a churgaí rih bhí an bheitheh i ggéirí hasláir isce an bhíáard fósa an lista agus freslín sé ag ceadchéad tucha sé duine agus tá osráú ar an léasta chorála isce barteach an cos níos fear chud ar fáil i gcuine cryptospiridium ní le aonspiúcháta tucha fós don obair san. A cóla chunta chiirí tééis cad a thuirt a thoscart an ggóirla freisalar éach mór gnó an Eastern States Expo nó an Big E mar léithar éid i Springfield hir, Massachusetts, níos déanaí im mléana beag méar an nó chiirí a háfra cruinú blianúil na cóla an techtan seún ina cheanáin ar a doscuirt, mar ag an Big E seach lá dhiag a mí meanfóid agus tá sé Ar cheandas na hócádaí is mó ar chósa hidmhéricá agus an cúigú éanach is mó san sáit aontaithe. Tá grúp ó chuircaghaoineag freastal ar an bhéle le breis agus fichcúig bliain agus an dainga nasca go hifigiúil mar chaid chóharrtaíochta le Springfield hir. Deid buil de Hervis bad tar hála an RNLI i gan Helvic bhfuil míl ag an obair ghéidirachta ar ché ag chuirbach ar a seirbhís éigendála fithe cead ó de chlig a chur ar fáil. Ní féidir leis an mád tar hála dulchan farig ag lag trá faoi láhéid a dúirt Sean Bernach ón Hervis tar hála i gan Helvic agus ag maíomh gúil sé ag chur bathe daoine i mhaol. Seo mar láir se.
1: A daoine gaing an sásta fráiste a thugann a chuidáma Sér náisce don bátar hála chun dul a gáir ar dhaoine. Amar go léan sa sásta dul chu luchas an gléach bhfuil duine ag an idir blód. Ní heas tíon do aige gaine bheith i seasamh an sa a caint lear nó máthair de páist éigeant a caile go mbeadh an san tuisin ar an méadna in an dul amach. Sa chu sin an cuar má áringa agus sin aglaring go dar láite seo. Go mé míad na seaamh an agus beag ahan nó máth éigen de ta chuin ará. Dé chuis nach chuis si bhach do le gáar mbach nó maíon nó duine ag an maintrelum. Agus is nála, its nála ceta ná bhfuil mé ná an bbáú na chuach nó le bhíon an gléachir.
0: Agus dúirt banisteúir cholacht farbar na néise cabbrií de bar go bí an réidirireacht an cheis ba bhó os cóid an phobal faoi láhéir, se mar láirsí.
2: Tá si omláin mí cheart. Ní bháin bhfuil na hiascarí a bre ar an gúnsá, ach tá airna le héin ag bre ar an gúnsá. Is é an téon drom tarthála thugann sa ceantar, den siad an obair go deo, ach gan an dreidir a bheith dhéanta. Táim sé cheapa gceanráin plianta, nach mbeidh siad ábata feimú a churba, nach mbeidh siad ábata éon bád a chamáid. Gach le blianta sé ag léana sa léana sa léana, a gudí go dtiocha sé am nach mbeidh éon aine ósáid a churba. So is é an mórcheist na háite seo. Chun cinnte go mbeidh na hiascraí atá an seo atá ósáid, go mbeidh sin an leanant a raibh ag iascracht, agus go mbeidh deis ag an RNLI leanant a raibh ag tarthal agus a sábháil daoine sa cheantar seo.
0: Cabrini de Barra. Ba cheart de Aerlingus etald hídach a chur a fáil idid Airfort na Sionnana agus Airfort idid náisiún de Bradley Gnesgat Verica. Sinna dúirt an cólóid brandá McGarrett a crinú mí súl de chóla cúnta hirí an techtin sa. Dúirt ag amach an éilevin ter fís sa chun a nas cosílta agus acnamiachta tóchtach idid kirí agus an tír jeskert agus sát ir huaskert Verica a nartú agus a chur chan cína dair se. Haak ag na cólóidi lena rún agus scríach cólóla cúnta hirí dí príomhaimanach Aerlingus agus Dí Dar O'Brien an tad a úmpúirt faoin blán. Agus socra a socra de a síló sé a mór ár de gahar na galí síri ní láhín sar bóisí ón gargín rai na gónach ó rúchas tis fós. A siófar a corp de hína go dí sábél na bhiósaf ar fóhrin thurverte in galav in nám don afrin ar a héine go chlog. Cream for a corp híla i héig prívádach. Man na chéile Michal a mach agus a hinean clown na clinne a jahard a bháin a church affair agus gléal dela. Agus socra a socra de Joan Kennedy, Joan ní húlaváin sar bóisí ón rose the dangan, Berfa told of enough, a dig told of Echon Hoods the dangan, on a cataclog good in the shacht, a chauffeur carp and Madnamoda could he saw Belvide, in Am the Nafrin at a Hinia Gachlog, Curfer Carp, Joan Kennedy, Chase Afrin, Relic Valen Vullin, Madden a party, Mihal Lee, Churmak, Kahar Jahad, Bertje Ferde, Clown the Clinic, Axgeltella, Axbinagave, Nocht and Deskert.
3: Noi at the Twishker, Chalewig Moira the Anlin. When Skull Little Endlil Silitcher Canning and Hid Echema and Gradam Rain Fubble Gavila Safisa She, the Hud Institute Riga Alchirina Heron, the Narignev Asansa La Pubble Nachida. Durchin Institute Gersprag for Ignev Little Angels Illiter Canning, Sauliat a Fubble, Morial at a Fractur Gilak, Agas at a Yaru Kamshia. In Shamra Rangus Fia Tess, Gall Little Angels, Agas Bacolat Alchirata, Migari Nieni, a Yaraskal. Agas a Wretches over the Jahash Agas Illinugunangal, Dush Priva Imanachan Ward and Miku, Golshat Haravas Sesta, Golagradam Neshant a Shop on Chamahagas Skull. Is the act intai shot dos gall little angels, agus the whole act alchiracta, megari nieni, a yar of forignev, a dirchi. Be crinu ig inidihe o hailey chragaj y chrisli la chakti dela agus la shanadari y jau lain trunon inyu. Yenishid cora leher er agaj eilif yn y masg gymyw ffisrach an pobli fwy'n tragaj yn yr Mario Jenner yr y siach dw led eir yw ffofr gafil y syffis y do agus a nyarku yr y ffisrach an cyrwyl y tursiwl fwy leher. Ta crinu'n trunon agrwy canrych yn ffein yn chakta Mary Lou MacDonald. Is y gecerach log trunon inyu fys y crinu ig chailin chrisli la chakti Chacti Della agus Shanadari ag chat line. Siomar y lor yn Chacti Della, Piaris o Dahorti fwy'n chrynu yr wersgilt yn yw.
4: Rodd ydych chi eisiau siom ar ym cwpl o mi ohony yn eich chas mae hen Mary Lou, Poedig McLaughlin, yr eich la chaili ni siont i adwyr ac dy chaili dy fi i ddod o Mario yn tragaid yng Nghrisla. Agus cyndyn roedd y dyrt mis gyr ffeidr i enw na gyddo'r mis bwesti fy beidr lortl yn y chaki del agus na siarad ar ei leg y dalain agus ta et y dalain yn y feidr lach yn y enw agus yn roedd ydych chi eisiau niw mae'r ym yn cysg fawr yn roedd ydych chi ddolarig na Tish the Lark for three probably. Yeah, all this touch the you know, to me the tart suess a kid of Bielinish, touch of the quartoon for three probably in Shaw. I guess Tishin Hor and the lawyer and realtis Latomal Fadinish, a couple of Bien at Niel and Realtis says the Shinahor or Foelic and Funchishaw.
3: Jash gael y dwrch yn chac dy del y pat y copo galhar gwyl cad toc y dandrogau gyfynestad y grŵp y drogi aimenat na sirfis y slentio agos gogorwyr fwyfred chanarat na ffaimenat y nysia y dwrcha. Dwrcha tisio Michael Martin sy'n del tronon yn ie gwyl sylwga gydig dolch yn cynnu enw leis yn drogau gyfyn y stat ychwyr o'r ffweld o ffwesti a wyl y galw'r DMD ar hw gylwa ar yn langen agos Jarmod O'Sullivan ys dwi'n angal yn y masg. Siomr y lôr yn chac dy del y pat y cwp o galhar fwy'n sgil yr wersgil tynnu.
5: The Sulong Gomain Drugger file a Gulua, August, I know a big cash for Dutton Costas, and we're a Dutch Machadal, Ni cash costs a ton, the Gulor Erigit Sachiert and the Collective Mora, Egg Janu Erigit, August Kirkart, and Drug Shaw Kerr file, August. Sketch amat on ten ladog and shen in Aaron Langan. Mona may shabble to shul near a hand drugger file. Bidr na nabri hi si, agus ta si cruhia eg jarhar Jermaj O'Sullivan, agus fwyr mahar Jermaj an drog sian o vrating, bidr blinta hon, agus ta si gabur gomai.
3: Agus dwrt y sianad o'r man y sbael gyr clofi le hontasa i sio gywolwch i aratys fwyfred chanrat na ffaimyn at dynis, cyndan y cym yn y jerry, Solomain Droga gyfynestat yr ffwel. Shacht wa ohar of your holly in the Horland in your whiskerch maji new that earn the vigorous journey o common altri gaspon cowed on the heron. Chirurgus Phoebe or holly in the Horland at your canning or majin, a gashak that is dyed the veer holly in the Horland leaguey, a gazir a dara horland a bagrahi sachir, o heulin the horror holly at the dandara la as a hello. Tá réigen an níor chuisgir de meas na réigen ar fod na tíide in bhfuil na tréh si fehehs gire don droga prep a thug an cásan te gonne víd na HIV dar ar figurí fáilsiún teachtain seo. Líidirs na figurí gur an Northern Literature Canning a tan tréh si fehih is gire sa tír don droga prep le tréh si fehih da chicis. Tá tréh si fehih da chiar a seachtainí in Northern Ligi don droga. Dúir feimnat na seirbis a slainte gúil chinchid ag cuasaí tíráliaachta ar halahar an droga prep. Dúirt an teach de deile Charles Ward go se geiste garúnach ar a scór na deile an teach den siúgan, díri ar na hétaí hir van nuúla go réidir a chaid an IS céad a sé chuig. Dúirt se go mé cor a leir le sanolaithe ra bhré chun na hétaí seo víniú de haachtaí deile agus

0: Gjaltanas a denu den fóbul savathlas referen a fe ochta ag sin an bonus a thal if Frasser Brian Brennan agus Pete Roach in yai bila hin fein agus a vesa leiru a kutri vóta níla cha hafa nocht mar sin bachor gan airoch leis ach níl se kínse ar chorbe an ola
1: agus kena himplach dí polisúl nis dzeta chave ag a vóta se
0: ta gha himplach vóra an sílam den Frasser Cohin sé seo dailt sa bhrasúra, mar bhí bileag na déon lai is ósíl a cúpla seach an hinn díoch raibh na fothááin im lá clí a láir agus an gáilh hir a chuir ceistena mar seo os cór na dála. Nís bhí bile na déon lai is ósíalta níos lehne, bhí ceistena stin sin maidir a cuachtaí breise run ar nara, a dhearbhú dhéanamh ar an chuí nó a agar dhéanamh ar an chuí ina hanmhí nítear mí normáltacht dhuarfach féitis. Agus ní raibh cuidhádas na teachtaí phrasúra is sin féin sásta tacú le sin agus curiú le na déon lai sosialta gnám agus dúirt an taoiseach arís inniu sa dáil é go raibh an bile beaganín scuilte sa chuírá sé scríofa de bile hin féin bhhad ní simplaí. Ach má éiríonn le legan hin féin den bhile inniu agus sa chuí ná éirí agus marhealar ná éirí le bile na éon lai sosialta go seach nóhin cruthe sé sin deid áirithe sa bhrasúra. Ó híomh an réaltaiste ba bhóta dar chléirí ar an gceist seo nocht an an spéisiú, mar lútear go cuitiínta go bhfuil ar na gcailteachta dar chléirí mar rinne gob siúd a bhfuil spéis ige teachta go orbe ar Mícheál Martin cibé am a thugans tréimh se deirlin a réimhse mar cheanara ar an bórtaí. Glactar leis más rud é go bhfuil bhóta le teacht ó bhalríocht ina fáil maidir leis an ganreacht go mbeadh seans níos fearr ag dar chléirí mar go bhfuil a bhád níos mó buil a bhí na fáil faoin túanna mar tá sa chathair lútear anam Jim O'Callaghan go minic freisin le ról an cheanara ach ar nua is teachta dála ó bhlá clia é Jim O'Callaghan agus meastar go mbeadh sé níos teacardó i seo bhuachaint. Mar sin má bhótáil an dar chléirí in aghaidh é seo an nocht agus má éiríonn leis an machan seo bheith ina tofa mar cheanara ina fáil béidir go léróid sé sin go bhfuil fiona fáil ag buga i dro níos comádaí ná mar atá an pórtaí faoi cheanaracht Mícheál Martin is minic a bhí Mícheál Martin ó híomh polasí sosialta de níos liberálaí ná mar a bhí cosúintear agus gnáhhuiil agus fiú teachtaí dála a pórtaí.
1: Sála scuile me leat a chuún, bhí rún eile a bhain le láran na sunraí úsáid funiomh agus ar uéráide os cór na dála ar maid in pórtaí an lech d'Oibre. Cuirt atá gist an seo?
0: Bhí go bunasachtá sé gurí cosca chuir ar thógáil láran an sunraí nua ar an manús go núsáin si domáin nó go fuinemh agus gofuil chuidhád an dochan cín atá bhaint amach ó thiomh fuinemh a dhinúint ar bhealaí in nuúte a ghfuil sé sin á scrís in áíar nó ghfuil an fuinemh bhreise sin an núsáid ag na láran an sunraí bailob tóhach a dhearra orthu freisin. Bhís ar an siad nach fiú an tarbh an triblóid ó thiomh na láran sé nach Sláiríonn siad an iriid sin postanna sa bhreis agus nach bhfuil siad ag tuairt mór an buntáistí den sochaí nó den ghealagar den méid fuinneh úsáid an siad ní aontaíon an tara cóhíil agus an tara fuinneh dar O'Brien leis sin tá frithrún de chuid an réaltas nó lasaithe de chuid an réaltas chur chun tosaí aige níl an réaltas chun tacú le cosgur láir an sonraí níl an réaltas chun tacú le tóch ar láir an it sonraí agus dearan Dara O'Brien gúil siad riachtanach den ghealagar.
1: Cear go leor chun gur míle maithead ar neagraí polaitíochta cún ó seradán in sin. Agus sa cumid réis ag an bhótáil sin a bheith sa dáil anocht ar bhuile a tamáltaigh sin féin go gurí zéidir leis an sacrú faoin na gcaithan mrá a gur a gin bhuile a bhaca fanacht trí lá. Má ghlachtar leis sin fuair tuile pléir ag coiste iriachtais. Tá an bhuile cáinte go láidir ag ceannara aon tú Peadar Tóbín agus tá Peadar Linn inis. Féidir, cén lácht a tead féin ar a míle seo?
2: Well, er dus tá an maid gin villa satir seo ag airí blian inig blian anish. Tá sé cara irid an maid a bhí sé seacht mbliain ó hin. An blian se caite fuair 10,852 áistí bás de bhór an dlí. Agus an rud atá gceistigh Sinn Féin agus ag Mícheál Martin anis agus Simon Harris. Nó an cosint dearnach atá sa dlí Men fall reile sin. Ek hili inte sin nach mai ein am maknav an nismo. Agus ta finisha an galer ur hog na milta mana am kon maknav a yenav. Agus an quidis mo doiv ni aki shida rash. Ega di an doktor lahai ginvilla. Agus divorshin ta na milta poshti Yo.

0: Ní féidir bheith cín sa go neiró leis an mille nuair a chaifar bhóteir an nacht mar a lua cún in sin níos tóisce. Cair tá gá rá leid, cair tá sa chlústail ó hecht é dál i d'áflain?
1: An rud tá cluist agam sa ná, ar dús go raibh Jennifer Carr McNeill a caint le sin féin agus na pártaí Freisúra roimh bile seo. So is léir go raibh sais choreography i gceist idir an rialtas agus an Freisúra chunan bile seo a chur chun cín ar dús. An dara rud tá mé ag cluistáil ná Gaeilge Farraigh ar go leor Farraigh ar na cúlbin seoirí i Mhíniú Fáil agus i Mhíniú Gael. Go háir a Mhíniú Fáil, mar is léir go bhfuil Micheál Martinic dul díreach in aghaidh tull an pórtaí parlamenta agus ballríocht an pórtaí. Agus ní é seo an céadúr tá tréis sin aanamh seo an cúig nó seachtúr inis. Agus freisin go bhfuil sé sin ag carbrú ar airí chun é a leanúint mar eolair seo.
0: Cuine mu súil ar bhóta sin an nocht agus máhlaachtar leis an milliúint sin fuir til le pléir ag cuiste airiachtas. Acha féidir gur míle maithead a sacht bhelín ar a gláir an seachta dála Pedro Tobin cenara aon tú in sin. Nus tá cóla caiharach bhleá clia, cáinte faoi gur bhótal siad an sleacht forbora ar Óstáin, ar Rúnaí agus ar áit chéile lóistín a Rúbals. Ceaptar go gosneo an sleacht anois ar Erignev a mai fiche míle méadar cairna chan chúg miliún euro. Dúrs príomhaimo na chónaim na Óstáin éirinach Paul Gallagher go raibh an costas a chur bac ar thógáil Óstáin nó hána féin agus go bhfuil an obair stopaí dá bhar ar thógraí thógála ar fud na tíre. Bhfuil lumanis tá Michaelach donacha cóirleoir caiharach go chuid sin féin i mlá clia. Michiel, cén fáir bhótáil cóirla caiharach bhleá clia ar an sleacht forbair seo ar Óstáin a Rúbals?
2: Well, tá gá leis na táí forbartha seo sa chathair, mar tugann sé sin an doing mar cóirla na seirbhí si agsúla chur ar fáil sa chathair. So, bíonn si teo á íoc ag cóilachtaí atá ag forbart Rudy Exula Sakhar. So on Turkish Grios are gore scenarios of Turkishin V Maduer Natali Forbaha the Ostar Nua Sakhar. August is Kartshin Ayanus. Now Kager will Kager ain't teen witness Sinn Fein Leshan quit Shinden Turkish. Near Votalmer in her son and Turishin, Marta quid eled and Turish at a cur on Talisha erne Nicolach di Jonaka Tihiokta, voluntary housing bodies, approved housing bodies. Agasan on Kuntur to Tai on na Gomek Shin, Gomek Marhura Ershin, Gomek Ardu, Er Freisna Tihiokta.
0: Marshin
2: Tatan near. Near Hakimer Leshan Tourist, Aknil Five Wagling Lesh Natali Óstáin Nua.
0: Marshin Tatuagra Ben Race on the Vilesh on Slacht at Óstáin, Rubels, Nagogudi, and Tarikis Bresha, its row, Tsichiot. Benet Hagestat.
2: Well, no, Nihashin, Aknil Nisharavishi Galer, a current on Corner Erfall, to Gala Takiak to Shin, Agus Ernoi.
0: Aknahucha Big Foshka Edgis Orn Alawan, La Corrid's row, Erna Lella.
2: No, I mean, being Natalie Shah, Gaforlam, there were tall Forbert new as a car, but being Erna Forberhori, Natalie Shah, Eok. So, Tatashishin down Leblin to father. Five Ella Targing in La Clea now, call Lon Lon, Ifigi, Realtish on Shah, August Octashidson exempt on a Natalie Forberha Shah, Oxorati. Bacardamara commercial rates Sakahar Tashidik Shin exempt Shin. So Barn and more in Argadis Sakahar Mayala Shin. So Takil Lesha O'Have Nahostine.
0: Is Ruduan and Talia Ordu Ivihil, Acha Rubels, Unwakalish Gunyan Lehis Docher Gahunskul Natarasorik, to go good for Bakel Hogel Ostein.
2: Well, need Oilam, Mar Ta Ostein knew a Hursus, a Tamar Fad, Temple Nakara. Agus in Aitana Exula. Tá nómarchar acu.
0: Ach, léirín taisar an icónain an Óstáin am líon agamai edir 10 míle agus chúgvíle éag léab a Óstáin bresse ag taistáil fuin líon fichit rícha híon. Is ar égin gomain fór an sprúgsna máchan is?
2: Well, ní liscom, ta spa

0: Os se chahar chorante mar is all doing ille. Agus bachor gomeach chorhamis idar tihiocht agus allsta nua agus ready marshin. Mar is all doing an ga is mo atai on na de tihiocht. So kami prior of the horti shin. Komal le taku leshan an fronskul turisora ka koma.
1: O digan tu neimni tar locht ostan. Za ni wan gwen yna shat ochr gohonskul na turisora ta dar lo pein ach gomait sind chornis linie ag ar chursi ac na meichtach ma keana.
0: Well, kinte bachorg meach a kohramaon kamid taku le grach gnei den gaelagard. So ta shishin eon kinte. Ach ag an oom keine mar a dort me ta spas chorante Komalishin to gall a takiak and a servishi a curran on corle her fall. So Maradurt may kneel me to grinne the tali forbehishat and a host on nua, and I betagwing na on tali shin a cur erna hagrish jonaka tehiachte, chin on contour to vekao nagamek, ardu. Freisen at tehiachte mar horre her.
1: Ta conan an ostan agimpi at horlikarf la clear al shirri reginia.
0: Well, ni dálum gur dálóisí sin.
1: Cair go leor bheith chéilfach mu sin sinach gur míle maithead a sacht bheith linn Michael MacDonagh cóilíor carach go chuid sin féin im le clia in sin agus caithim a súlsgip pui ríis an na príomh scéalta tú go Finn Joel tríocha trí blian go ís as teach na sean scoile tí an chric chun dé fort láirge os cóir chuirstúiche carach na siúre a chun dé hibridáran inio agus a cúisithe nónhaú Noreen Daly 8 blian go ís ar fríú a corp na teach cúnaithe an nád saoilech gar go teorann fort láirge agus chorcaí tróna arún Tá báid Allah hé seolach roi chalís harmús gon chéúis ó bhí Ebrain agus dú san teir a talabhíochtta Martin Hayden go mé airigid áil go rathí felimeireachta ar chean go na hábhair méfarach túirt túsáte op nuair a bheits uachtaránacht an éanta seorapaí ag an tíir se. Mar sin inna se go láine agus buchas le foiid an chláid seán ó flaharta agus peginní thuhuiil a bhí man fuime agus techneireachta rion na ní leharta a bhí ó marrónéota agus sémas macdancha i léad an Clar. Wem se finúlíneachtan go dtíon héanamáireach go nóid iríb.

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Teachtaracht ó hábhailteacht uisce na héireann. Má tharraíonn srá chula hála mach na farrigathú ná snámh na chuine. Ina áit sin snámh a ghothró leis an gladach na srá cúne haachaint nó bí a snámhar de chrím má tá tuirse ort. Ba an tanamh san uisce beadh measad ar an maol. Fólam tuile ag watersafety.ie le tacaíocht ó rialtas na héireann.
2: Nuair a thógann tú an bus nó an trein, nó nuair a roghnaíonn tú siúl nó rochaíocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astaíochtaí chóras iompar na héireann na laghdú. Anuas air sin, chuig lítear airgead le chuigailt fuinneamh. Chun cuidiú leat ar de thuras, tá an rialtas ag inéistiú sa ghréasáin chóras iompar phoiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúl agus rochaíocht an nua. Go bé áit a bhfuil do phríal tá tábhacht le de thuras. gov.ie/tá-tábhacht-le-de-thuras ó Rialtas na hÉireann.
3: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Mórí ar tornóna. Tos a meil a peil ghaelach, is caith círi in gandíthe tradisiúnta, glasúgs óor in a glifa cóilithe nai ordbacha ag a cárach lóg, te sáharn. Bé gandíthe dhófa a gáf i de cúrtúri agus táid i gáralté. A gosla na wara tiktok a meina ganza ha dorucha il datia ar imrari wayo as gur ganza ha baan ves ar urna mei. As a barcan croca da dona imrari mihala mordachu a gho chedu clifa le dún an aol i jis rahagas criaf a húsan sin le edon o xe wayo as chifan clocstam la clia a jimra ar mechun clifi srahagas criafa. Sacros bai sasta gibbers a gaith clifa gurnan daun an ocht ag a neachlog nor hugan jitfin growart stáid AT&T. By Luca Madrid Gimmert in a Sheo Curran and Down the Growite, Wulchis and Sasna, the Filek Hanish and Down, Och Blenohan. Thor Costner Chelsea, Trevor Chalaboa, Tokushach or Final Hasse, and Och Tino.

0: Tala grahach amach rúin ar an dúnach ar Sports on Lay. A dasach bare, bein mwyd a barki an chróca gan chlyffa idr dúnangál agus blá clia sa gríf hínsir pelle. Bein mwyd a nórlas an sin gan chlyffa omana idr corca agus íwáli sa máta carú canis go chríf na héran. Agus bein mwyd a glúnóis chomá gan chlyffa dzere a máta trí go chríf hínsir pelle na héran idr múnechan agus condan na hírvi. Cunha mwyd súl ar chúrsí i gilorglun chomá áti mei le spól le fána hana leauna a rúine cúig go hrá caid a chéri. Bé tuirisgi agus aglavein o chlifíon dara seachtana agus cunha mara tresní gúl ar an olas mwyd fwy gachul a tarlú a naun on sports. Sean sports an lei ar an dúnach na caligia.
1: Bui ad Tommy O'Hallin agus mag dar mag dan chuvin ar gudach din sin lochtai shotalish na shield Johnny Sports. Ta sha och nu mad din shesha dochlog agus eish jam din shesha shin glor Quivney Keen. Sa trasha Laurin Damien O'Donnell la dina eixla fui na Quivney Keen itaku ed an seal ta kait aku gudisha.
2: Well, Misha Bridge ni Ari Fado enish Bridge ni O'Donnell na Bridge Fidja Morris Fair. All is not

0: agus tíir an gurthaisí chud mhór daoine a chehabhain. Johnny Moore, bhí Johnny le sin agus bhí tíní ar a teala. Agus le cú Johnny deit de réir a daanú, bud bheith mu teanúrála í pepar agus a lasú sa tíní agus a gaithabh. Ba tenig sácha se seahuaigh tí socanne sáile le seo go bé. Bhí se na í agus ag se má fithe taitiomh box a fithe, agus ag se ciondú, agus sa mar seo gur mai go ní chaithe má arabi. Mála do teachaid tú de héith chu litir a g dabhs sa réir. Agus bu sin ag head uair bre sún scíal, nas bhí si mo bhaithir cinnte ar an bud ní chaithe ne sa conne.
1: Romarn cai bhaim sé go bhríd le tú hála dabhs, bhfuil marn cimdí go ar na hála dabhs an san am, na go dé mar a bhí siad go dé mar a d'abra hal níhe sin.
0: Ó, tá cimdí bhaith, go mbeh muid bhfuil Lechir, Lechir Mackey Ward, agus bheith muid Middletown agus an na Dairy Bugge, agus tír muid ar an Alchara, agus an sin sa Tauru, mar cír chláin lia, agus bheith muid an sin. Vi kennen art hoy ke fasser ha mo jan karu shinner vens se walle lek vi ma julis balle kuch vor ma ma si mal ha helen karni geri left tag hygna dausi agus arno vi am breogen
1: romarn ka hevam shrelagut
0: wal ta dul vel chna hagum se en drami stach ma jerichla drami bio ma chera agus Sin bhua a dhúmáine bhí nuair a bhí muid sin ar an nascláin, rahamid go bhála clia a han teirú seartaine agus bhamid cinte agus le pantomime na dráma na bhamid sin na heite heilig. Agus an sin na pectoláin, a tam sin bhí ar sa tíú seo tíra, bhí pectoláin an éidóir agus bhí pectoláin ar a chláin lia.
1: Ro chenya sartri av reach na ro to slanchu lagoni na
0: vi ma slanchu lag smoda nam ach delta ro delu world chenisma agus chenis kavia vi man sho agus niron khlagen gamai agus niron ma harp gamai agus ima me hi hal se khair agus hi hedro delu hashi mishkihana Pechim marulum, agus dwyd ma la fida ta rodnia ta cha tarim, gus il cha sin goro ma fal strok ta ma nia na paramedic agus corus gartir cwyl gira, brain, brian a fari, agus hannig brian agus rwn cha, agus corus gartir na horchar chymaila sin, agus hannig brian agus Rwy'n rhoi yma gybi agos gyrw magl y tu canol yma. Agos i ma mwy yn sy'n rhaid siart yn ygos fwysi dy jan agos stroke ffwyr yma. A ni'n rhoi sydd ato jan yma fi sa gwn sy'n na be bi chos fi ma hwyd geg o gael gybre. A lio gydag ma lio tu canol yn dwi'n there's a blemish on your brain. Sy'n na ffaclu yr dwi'n agos sy'n rhoi sac. Bar hana ma'n wal yn sy'n agos ni'n rhoi me bysiw fi ma fall seizures agus a sgil fadi anu gyrich cyrwg y bali clia ma agus fi man sian agus rwy'n yw cwch fwr testyn i arym agus le agus i hi agus fyr ys yma sy gerw gyr o rod arym dar yn siad sacai doses ar mi i hi ni hannig sia agus nyr y fyr sydd yma ni ei tamol mai Tugu kogu si du. Agus rinsin bisha du. Agus hwai y sacai dos is o chalu. Agus tas an o chalu a hain. Agus gymofadu a werin si am ysian. Agus hannig siar mae erifar. Tas a cerwch lagnia da hai las o gynia. Hannig siar mae erifar. A mi'n mi ew ar hisio. Gyd hannig siar na sgawain. Agus Is minicky hig sér na skauan na eitsi bíjala agus fyrsja sér bóis ta njál sér vía njá hann. Sér Shinnasar Kaidosa. Jerich the Hoos Goro Acht Draw, Majerich the Thamshin Draw Chest, Egg Mahajunkle, but your Hilmajin Yugur Tachini, Agus Rodimashaw, Astoya, Bajigoshaw, the Viarus and Falster.

0: murabunan is rudi ella. Ach a dachala custa se wanishtu, ta takiuchti rialta sean chun carulat. Is shervish ser an ashke ian mul nashunta fiontriuchta, a agan gwishanisa eske, corla, takiucht agus mantorchta oil. Rud a carulin lat custa se chunyol fi smacht. Foyan takiucht is gaud o dachnolacht. Turkurt nih.gov.ie. A mul nashunta fionter, tus finchin a takiuchta. Chunskun of the chud realtas na hairn.
1: Tá ESB ag athrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríjan línra, luchtia, paiblias mó an éirn la haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíra. Is cuma cá déan tú mar sin. Baitú an anon bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila óleis ar ESB.ie.

Talam oramach roin erin saran agus tú sachar leis na cluffy amalta trí go chrúif hínsir pelle na héden agus bet trachtirach fiola clustal erin glyfamór ag ilarne edir kiri agus ardwacha sports an taharan. Bé cluffy ar siúl a gríif hínsir na man erin saran chama agus bé mud ing lananya go chluffy gúnangál agus muió agus bé mud ar fark na lúchlasiach da chama a ti mé ardwacha a túrtsai ar fort larige. Níon na madermad ar ghraithí átula ach arid agus beimud ar fharki wámin gan chlifid dí chálíhe o rinni hían go fráp pelin na gáilíve idr ní vána agus bailan willin. Fákamad slánlu ver sportsan taharin agus sé ach bei sportsan trunúna ar an air heis na nuachta le tráchturiach vio ar an glifamór pelle agus lanuára idr muió agus kondé na mí agus bein sgélis dyrnaí le clistar las dúrlas chamá a ti mé blá clia le kondé an chláir a grúifínsir umana na héran. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta.

Tala grahacha machrún ar an dúnach ar Sports on Lay. A dasach bare, bein muid a barca an chróca gan chlifa idir dúnangál agus blá clia sa gríf hínsir pelle. Bein muid a nórlas an sin gan chlifa omana idir corca agus íwáli sa máta carú canis go chríf na héran. Agus bein muid a glúnóis chama gan chlifa dzere a máta trí go chríf hínsir pelle na héran idir muñachan agus condan na hírvi. Cunha muid súl ar chúrsí i gilorglun chama áti mei le spól le fána hana leauna a rúine cúig go hra caid a chéri. Be tuirisgi agus aglavein o chlifíon dara seachtana agus cunha mara tresni gúl ar an olas muid fwy gachul a tarlú a naun on sports. Sean sports an lei ar an dúnach na caligia.

0: Bemid chuif na henwaiden o luan gohine leisiglar tober un hiol. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin februm roed, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tober a hiol o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Éis súd iad leis radio, agus fíorí cehé nó cehí sin agus cóir sé do gcuid gaeilge. Tá glóra aithanta ar ais an saoire seo leis an gceisean ar agairt más féidir, ben chéad a grán gan tránúla cloisteáil ar a saharn an seachtúla fichead go bheitheamh ag a híine go chlog. Glóra aithanta de saharn ag a híine agus achréala de lún ag a dó.

0: Dóhig vór seanacha sé an chósanacht, riamhón láid hosna gachtríocht ar dús, ar ún bhacóil agus ar na fianna a níor go dtí ná ré féin.
1: Bríora béal. Bríora bine, bríora fónta, bríora cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí, ó chartlan bhórna léinte.

0: Kiol, Oran, Nuyacht, agus Iratus. Nyed na fwysioge, chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nyed ag RTE.ie.
1: Tátú géis seach le Artí Radio na Gaeltacht agus binágaí sulchan cín an rincan na cláraach i bhínsta cluistean an seo ar Artí Radio na Gaeltachta. Ach, anis tá sean trí chlog agus tá sean námain a thuairt ar siúdeo garí baga, gan chlár cóisir cheol, a chur a láthair ag Damian O'Donnell.

galanta fad mo dige shadan shin herjela na Jimmy Crowley agus murdut ma benihishan arshul ji kedan shugin a halana kaira in shin agarki agus galor shan kaira chatishta na shinim fawr gonya agus Bu taku leis an leisin. Bhí mai ceart rin Míal O'Donnell rin sin dé album sin i léiriú le Jimmy Crowley agus le Stockers Lodge agus be go leor de Lad Stockers Lodge be siad sin in sin ar an oíche de ceadaine seo thugann fásta. Agus bhas seo é sean bud le dreas rialanna inis le Jimmy agus an chuideile de Stockers Lodge A tala fwael ar an darna album sin ar an Míal O'Donnell Léiriú i anuair. Album ar an chigil Camp House.

a chalshiv. Roshiv een ta brishte foduda. An rud is mó a ghile aramsa a chaliú i d'ar duine d'arnéistearí, nela som céhé, na céhí, na sinchar MP3-Zen. Mí se léin discanna, na bhfuil teacht go marthú níos mó a thagónail, cridj na na cridj. Hánig ma ar a ríist, in éad a bheith cáilte 7 mlíana, díreach i mlíana a hánig ma ar. Súper. Nela som an nebrin se, Stai gan nebrim. Sinnach rhaic, ansigi dhú gyda da cael si gyf cwrma war nani mynd sa hata. Pacas ti galan tala brolu a gynia gyf si trinoni niw. Nie! Trinoni muera. Sio Jim McKillop.

0: Ein tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
1: Is íhá liam gamíon tú gónaí gyr fan éinti liam. Agus tá sám go leana tú mé. Fiú mo bhagam go tíon tíh eile gan tír.
2: An cadúnas telefíse. Bíl nach daníon sealad, ach tá sé fós le hiúch. Sin éint lí, faide cheansa ar tvlicense.ie nu an éine fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: Tá sé fa géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
4: Príomhscéalta na nuachta ní sé tá siúlas na cean na náisiúnta agus idir náisiúnta a léabhaigh mar is bhualaíos. Tá go fin jól trí blandé agus figuís as teach na seanscoile tí an chrí chun de fortláirige os cór chóúirtúchi charig na siúide chun de hebardáir na neamh agus a cúsí an nónharú Noreen Daly bliain agus chéar fiad guís. Fríú corpan na seachúnaí an ársealach gar go hárann fortláirige agus chorca trí nóna arú né. Curú fin jól sir fi chuneal agus tú os cór chóúchi chló meile a chun de hebardáir de mórte hagain. Tá an tar leanaí norma fólaí a gona go na heirí réaltas bhúl te geisteach a bhótar na bhile tá moltaigh sin féin a gurí deire leis a socrú faoin na go hamrá tá gcéar ginmhile bhecha fanach trí lá. Tá go leor gon reasúir ag tacúil sa mille agus ceaptar go mé dóin tacacht aige le an lacar leis sa dála nocht. Tíar pórsin lech daibir ar a gó réaltas na moltaí lugu tá na bhrenniu mar íos sé ar a reachtaach ginmhilte chuir bhaim agus dúir siad nach leora bilihin féin fiú má bhótaltar ar a hon a nocht. Tá ómas chu Spáin go Shane O'Brien a mar a bhnéon ar a bhfuil sé lorí bhí páircailte agus ag roiíoch gar gan lis mór a gan de Fort Lauderdale. Sé blian dí go isi bhí sé agus rinn sé andadíocht ar a tír seo ag gimeachtaí idirnáisiúnta roiíochta. Ag traínal a bhí sé né nar a thárdan timpiste. Tá trí bhá dolis in Irán hé se gur chuchélas Harmos na chéadháid le gáhí. Tá suas le sé chéadbád fós sáníí sa gcuolas. Dúr John Starport ón gomann a dir náisiúnta linksúreachta go rinn sacríla din na fós sal a menna báidir lög an anna a rhýd a gwylas. Rinn Israel til an tíir a liubarn in Madin ke go wagar an Irán go níkoch Israel go dýras mar a stopadís an hansichem. Tú er skifar vann a liubarn agur dinu ansiche drón ar rinn spaltem. Agus byrinn a prífskjalt a náisiúnta agus idir náisiúnta gan trásá.
5: Prífscéalta na Gaeltachta níos atásaí le prífscéalta in Iarraidh chu léamhaigh Seamus Os Scanlan. Dúirt an teachta dála go ina gcaol an ngáile thiar Sean Cain go mbeidh bac le cuireadh chead pleanála go lóistí nua gear chréimhseach in aon bhaile a bhfuil daonra níos múna 20 míle duine ann. Go raibh na rialcha nó caitha daoine tá chuir lóistí gear chréimhseach ar fáil i Málta ina bhfuil níos múna 20 míle duine na gcónaí antam chead pleanála áil agus cláirú le fáilte éireann roimh ar na bliana. Tá sé débhrí ag an éide forbartha tuaithe poblbal agus gaaltachta dar go léirí gon teachta dála John Connolly nach bhfuil an túrascáil ar na bailí i détí na háisinaí i teag na céimhnaí ina na smáin a dhéanana ní sábhailte chur faoihráid na rinne fós. I bhreagra ar cheis dála a chuir an teachta Connolly dúirt an teide go go dug an rinn cead go chuirla chun déna gaiilbhe i mí na nála na bliana 2022 i nealtaí cóirlacha i cheapa le réamh chás gnó agus measúnú stráitiis a réiteach gon na ranaí fesaáin go Ián. Tá se ráta isce éan gúil príomhfuoipa isce pléascaí sa spedeal an neomh, agus gúil cruú aibre agóid ar i minda i gcéar an scéal réiteach. Déta teannachach an sulathir isce ag áitichaí sa gceantar an nádagus sa tanobair ar bun, agus déir isce éan gúil buolalang go ríisteach ar thulairtaí eile freisin. Captar go mbeidh obair iasúchain críochnaí ag 8 nacht, agus go dtiocha an sulathir ráis go réir a chéile ina dhiaidh sin. Brunú gradam gon teachóstas fear an nnéirin faoin túa ar theósta tí chaine gin chiaráin ag ócáid de bhíar bun ag nóstan an Mount Wolsey ag gcearlach réir. Siad an agracht Irish Bar an Cocktail a bhí mun na gradam seo. Scéalta báisnis, héis báis tá bríd cain as ardan ar báisí. Maidan a fear Paul chamála gwilta eile lé. Beis í ghatóra trnúna nioh a deach tóra an mhúrca ar bháisí ón cúig go dí leabhar hés sé. Léir aftar na sochraide a mádach a sépal níomh pára ar bháisí ag meán lé agus cuidir a rilla campan na Rossi hés an aftrin. Wasa Tommy Mannion as a glo

0: bhreacha gur na móna óchas a túting hasanna le goid, mar in na fortí garchlan trúr drúfur de thar bháin agus gailta eile. Tuair a chorpaigh sépan naíh pára ce bhí ag cechlog trú na máireach. Lé raftar na sochraide de híine ag má lé agus cuiire a riilli camp na Rusa hééis an eftain. Bhása cilín ó Canhain, má le garú de Canhain is bantar háart cil chéan agus muad teóge as camasíochttar i gingshúd am le clia de saran seachate. Mar an na hisismóirí burirtúfur fortí lin agus gailta eile. Beis a gothra in na haúnithe i gingshúd am le clia a máideach ón dógadtíon hocht. Ní rafran na sochraide de híine is sépal níomh cilín i gingshúd am le clia ag má lei. Lé rafran thó is sépal chiil chéan de saran ag leabhar a haan agus cuiidere hééis an efrin i rilic muinte. Agus bé Michaelín Kelly as a mámín a churá cúnaíar gil chéan le rinn blianta má le máide agus le maid Kelly as a mámín le tir mór nach maidan ráthóra in ionad pobl le tir mór ón cúgatín 16 na neomh. Ní ar aftar na sochraide is sépal thiar ní ag a híéag maid na máireach agus crémofar a chorp in íos sin i gréimeúir na sunnanne. Sinéad príomhscéalta nníorir.
1: Príomhscéalt an deiscirt. I measc an dograí go bhfuil maoiniú cada a dóibh le déanaí tá maoiniú cada de sí thógur banagar i bhurt láirge faoi chiste inistíochta banagar tithíocht an réaltais ar thiobh an Ross Day thóg for bóthair nó agus timpán an diaach talamh chuir ar fáil do tíche a 65 tuig nó as an na mílta aad cóna eile machchaná. An angar bháin chu for banagar nó isce siirim ar fáil rud é diaach míle agus chiaad sa cethe tuig nó a chumasú agus taú le breis agus tíhíle aad eile counter. Is an géhuig a gaihir fort lárga déan for inistíocht i managar úmpaid agus rochtana chumála nás cosé agus bailí taisil gníhig rud a déadach taú le 1,500 nó agus de beagan na 2,000 aonad eile na dhéag sin. Tá fuláir a bhaimstead den stád a buid an máisteach é sé ag meis éan do chorcaigh agus do chiirí agus beag an fuláir a bheith bhaim ó na 9 le anocht go dtí mean le i máireach dáthaigh súla tíobh siad a bháisteach chrám agus tá baol an go mbeidh tuilte agus cnéalcha taisteal deacaid ar na bóthaire. Hanna fórsaí cosanta ag fistrú achtar ar éagnach a hiictar hárla i bord áthaigh de chud na seirbhísí cálaigh agus éiad ancre a gháin bheann trí le déanaí i ráitas tí nóta deisgurt dheanaigh na fórsaí cosanta go dála achtra agus dúach go bhfuil thús chur le himscrúdú ag na pólíní mílata agus bhfuil na fistrúcháin fós ar siúil. Tá fear tíblian is tucha d'os cúiseanais in nuharú Noreen Daly a gúnta Fort Lauderdale fuair is corp Noreen Daly bhí blian is ceithre fiche d'os ina tuig in ard salach sna hiarrthéise trathóna dé luain tá go finic an gheall os cuairt chuirtúcha charg na siúra ar maidin na nuamh agus chóla an chuirt go cúisiche in nuharú Noreen Daly. Agus sa cruthaigh sochar anois tá síle ó sé ó mórthar ard a gcathair na galí síle ní láthmhíonn sa ar bóisí ón gargaín roinna gúnach óghúchas séis fáis a siofar chorp de híine go dtí sapéal naomh Joseph i bhórra na tuirbhairte an ghalamh i nám don afrin a de haine go chlog cuimfar chorp híle ihé go príomhádach sa cruthaigh sochar de John Kennedy John ní thuúlamháin sa ar bóisí ón róbh sa daingean ba frátóir a bhí nómh a dictóir bhí chunachúd sa daingean go dtí na seach de chlog a siofar chorp i maidin na máireach go dtí sapéal bhuide in am den afrin ar a haineag cuirfar corp John Kennedy tééis afrin a relig bhil an bhfuilin agus bina gaibh príomhscéalt an deisgurt.
2: Príomhscéalt an tuaisgur teléhaigh maid a dhéanlan. Tan tíise Michael Martin la castal la teilí na níní Mariú a dreagais i Chrís Lí go lua. Ag glórtaigh is a del a nú chur ceanrach in féin Mary Lou MacDonald na lír a tíis an tabhacht go gurí fisrach an poblí ar bonfuin tragaid. Dúir sí gúil na teilíigh fanart le chur a bheith cir a bliana le freagraí agus gúil fisrach an poblí éile bheith acu. Bé creniú ag ina dtíthó haillaí chreagaid a Chrís Lí le teachtaí del agus le seanad a réí a dealain tróna nú. Dúirt an teachta Mary Lou MacDonald gúil sí sésta gur intín tíise bualú leis na teilí ar ghete a tala sacrú. Wain scal Little Angels a Litter Canning an chiadeit yma yng Ngradam Rhean Phobl Gafila sa Fis a Sê da chwyd Institute Riga Alchiri na Heran da narignif as ansa la pobl na Chira. Dwyrt yn Institute gyr spreg ffordignif Little Angels a Litter Canning sawli at y phobl mor ialar yn ffracticulacht agos yr aiarw cymsia. Agos y rechus o wordau jahas agos ilyn ygwn yng ngal dwyrt prif aiman an ward Anne McHugh gwyl sydd harfa sesta gwyl y Gradam Nesion ta siobon chymag y sgol. Is éacht inta da sgol Little Angels agos da cholacht alchirata me Gary Nieni a iar y ffordignif y dwyrt si. Jaskiel a dúirt an teachta deile pat a cópó galthair gúil ceadtacha don droga gibhinistát ag grúpa drogaí aiminat na seirbhíse sláinte agus

Shannon Ashigov, Iki Bugu, agus Callum Stewart, agus Loch Gowna, agus Nir Harry Maves, an album Shin La Fada, Hunter's Moon, and Chigil Turin album, agus Callum Stewart as album, Iki Bugu as Vratan, agus album Ur, and we Callum Stewart, Awanyashagahurshan, Bajer Mwila Bianamashan, agus Jeshmud La Pisa, Washan, Nisloya, and Sichler. Chairde mo tú go díra níon crepa chasú bhí maidir nú tagar tá chléir tá robar in isla copla seart in agdémion ó dónain mo chó gleach íon seo agus bhí mé géistart le sin tríú a grandá an sin níbal uaithe sa le danaí mar steair néir cibhní cinn tar an srei agus bhí se fáil chuid cibhní cinn bhríd fida banaí gónail inniu ar an chléir agus bhí mar réilibh go mian a gran níos fodje dan chléir sin nó an aglamh in na omlainne agus sin rud a hacar Damien na runse bitir an chead chin le fóistin na stáithe an rádio i dhéirú a chan sin sa bhla ar sin tá se fáhaine an aglamh in na omlainne a chur an airde ar líne na síl me se go mit se fanart go mbun sraithe lig cirínaí a níl Tá sé an airde cheanna féin. Tá sé an airde in sin cheanna féin agus siad special do maith ar fad rte.ie/fantasy radio/fantasy/RNG/fantasy cibhní cinn ná go dtír a go seachar RTE buil radio na gaeltachta agus dheo tú féin forest go leor in sin é mar sin don chléir sin an airde in is cheanna féin cibhní cinn bhríd fida banaí gónail agus chuid cibhní cinn mura seo hagartaí as cilchara an airde in sin fásta agus chuid cibhní cinn chahil bhí gríanna an airde in sin fásta agus wasid seo go minic Jeru tan che on the Jeru but you know we'll go your radio then chinel show a yenu we'll go net one which in just could you see share a gaze e osar gore magus could you shall cora a how in the gojacta morson to should in tang ta jas or fad a gaze dini iad a will share a cora law a will go your genta a go in the ganter hen a gaze tessa gum go special to was van hornel show go munishiv salt as na clair ashen a gaze glave e shirt law amabi e shirt cheer law am or be agus muid a súla sin chead chléir eile wa Damien dí cheadaine seo thugan. Go leor iarata si a tead aiste ar an chléir inniu agus fáin go bhfeicim muid tá braidí i géistart le tróna inniu agus osid seo braidí tá mar cuair tú lom ach ní mai abal a hacht ar an chin sin a phoig loma agus an teachtraachta tá seolta agat fásta is dóithe gur eas lom hachtar sin go speisialta ditsa agus tús muitiú ar de éair tar chlí na bhírin agus fear a bhí intainta passion fan pís ar leith ceáil i ddíar tú mar sin féag lama agus tá cuairtú lom in seo. Was it comid you galan is tamid fan éis a pís le Johnny Og Conley agus bhí mé gin si díobh dar an áige trad tráthnóna chuir de gaol is deas le mar ré go mé seo rubar in sníor fuiscirt in seo in an luaithe i mbliana a ríist in inad cais látha a táisiart ar an seaartú le a bhí úil le Howard Chu agus Hughie Bago Gallagher hag mar tút dá in sin tút agus mé gal hartla ha lana hudi vegin sin ta majan jilun agus vi shan heat mi ar a heavin so agus ne mar agar osiga kevi gal hartlish as garbi be hudi big agus Molly Magner Gara Jomini agus mar dut ma Howard Chu agar tú slish lila lana karma ha kol shor in shachtu le da vi ul be ini ke on Dominic McGill Vrige Francis Morton Dan Bodwell Joe Armstrong Marini Wini Nianni Vern Johnny Og Conley agus na hoidecht a Brian McGrath by King Conley agus McGorman by Zoe Conway John McIntyre agus by Joe Jack Attack on Foster sin Marnie Barry Megan Yganle agus Cahal O'Curran by Siad sin ar Stetsin sin ar an Huiculess fiad da vi Lunasa a Johnny Og Conley by sa sinon ar an Caru le da vi Lunasa ní reis mudlis la fada a Curramud sin in the heart in ish Sean Patamore Fati Shagaji Saivni Vranilla

0: Tachti realtish lavotal thun agus iguinia villa hin fein chun foil railish and trefsha fehev egentuch tree law the gin villa. Ailab the dollar is rachan pibli fi hubbish and chrislik.
1: Tá fraggri tilseig na chaulí a maríocha agus a gurtíon a naine muintre i bléasca an chrislí.
0: Is mise an báthaid ar Donald Trump ag an dia seacht? Agus, ainecha, faríseacha, lucha, agus an chathair is gluise sa ghearmáin. Beg anna hosafling ar an mealach gurm. É sin ar fad agus tuilig an cúpla nóméid a chur dús an nuacht le mór de bhalís.
2: Cúr ó Finn Yeol, trí blan dégus figuís as teach na seanscoile tí an chríchu gunda fortláirige, si ar fí chunial an jobh na ráin seos cúr na cúrta dúche a garg na siúri gunda hibar dárn agus a cúsi an nónwaru Noreen Daly ar ón éim. Tá an tar a leanaí Norma Foley a chunig an hairí réalta siúr sé gerstecha bhótar na in vilja tá moltaig sin féin bhúr í déile sa socrú fúin na gaham rá tá gyr a ginvelli vecab fanach trí lá. Tá ómas gá Spáins go Shane O'Brien a mar i bhinéin ar a bhfuil sé lori bhí parkalte agus ag roiach gargan is mór gan de Fort Laurige. Sé blan dig gwisi bhí sé agus bhí sé rinne sé anadíocht ar a tír seo ag gimachtaí idirnáisiúnta roiachta. Dúr tuachtrán na Franke Manuel Macron go dig an luachtrán Trump Verica nach chul luachtrán na Rúse Vladimir Putin i gyr a síchan as na Ukraine. Ag sinú go hir an dí seach a Boris na Franke ag se le fisc rádu an tuachtrán Trump agus cean riel an dí seach nach chul an teleg a Rúse síchan a ianam. Ag triel riad de Bautchikar sa bríf chúr chalvinyov dúr ferras a vrein go skip sen skínvai eis gásar ve sátsegi a gernog Parnell agus go chasar a talí agus go rhog ferra lechon bálí. Vi sé 6 milan dí gwís ag an ám. Agus byrin da prífskilt a náisiúnt agus isir náisiúnt a fila hod.
3: Prífskilt a na gailtacht a nisha ta síla prífskilt a nírhid dúr tín tacht a dálag go inig a eil ang aile hír. Sean Cain go mei bach le cur ir chead plein ala go lóstín nua gyar chréfseach in éin waile a bhúl déan rin níos mún a fiche míle dine an. Go réid nú rilach i nú, caha daoine a tá chur lóistín gear chréfseach ar fáil i Málta ina bhfuil níos mú ná fiche míle duine ina gcónaíon tub, cead plein ala áil agus cláirú le fáilt éirin rih iad in na bliana. Tá sé déimhní ag an éire forbarthe tuaiche pobal agus gaaltachta dar a ciléirí gon teachta dála John Connolly nach bhfuil an túrascáil ar na bealaí i d'éití na háisinaí atáag na céimhnaí na nismar nárain a dhéanann ní sábhailte chur a faoibhráid na rinne fós. I bhreagra ar cheist dála a chur an teachta Connolly dúirt an taire go dúg an rinn cead go chuirla chun de na gaile bheith i mí na nollach na bliana 2024 i ngiltúirí cóirlacha a cheapa le réamh chás gnó agus measúnú stráitéiseach a réiteach go na rannaí fhoscháin go na hoileáin. I nehan náidir atáag daoine ábhreanú brethúnacha éire faoin gine a rinne an comisiún pleinala cead a thuirt go chuirla chun na gaileh le cuar mhuthair na gaileh a thógeal. Agus tá se ráite gisce éan na gúil an príomh faoipa uisce pléascaí sa spideal anniuh agus gúil cisú aibre tá gaid ar iminda i gceire an scéal réiteach. Ar deire dúirt an teachta dála leis na daonlaí sóisiat a Páirc Rice gúilar a chuid faoin nearú go idir na saothar lainne an ospidéal na hollscoile gaile obair dhéanana go ospidéal agus go áthair phríomhaideacha agus go ghochtarí cóirlacha a bhfuil conraí poiblí acu. Sinéad príomhscéalta nuair.
4: Cín líon tún deiscirt níos, chana gardaí glór cáid ón bobl a déobh timpis bóir a thorla i mailí chiláin congracht an lis mór maid na né, chana gardaí gur go réan de nechnic an timpis nó a bhí ag taisla ar an 1-8-2 idir an lis mór agus ceapa chuin idir leabhairt sé de as ceirú tí sé haineag maid na né dul chun caint leo. Chana fórsaí cosanta ag fiosrú achtra ar éigeannach a thigtear thorla ar bord áraig de chud na seirbhísí cáilaigh agus é ar ancre a gcuan bhean trí le DNA ar rátas tí nuachta deisgirt ghaineigh na fórsaí cosanta go dárla achtra agus dúach gúil thús cura le himscrúdú ag na pólíní mílata as gúil na fiosrú cháin fós ar siúl. Hafa lot of I'm sure than saw this bleed and mostach eseg met Asian the Horkig Augusta Curie begin for lot of a vime on a neach log a nacht goody man lay a modach ag sorry sula chief she of Osha Crown ag sa boyalang make tilte agus canil khatashil dakit in the boje agus a fear tí blinas tucha díis cúise inis in númharú Noreen Daly gúnta Fort Laurige fuair is corp Noreen Daly bhí blian is ceadar fithe díis ina tig

0: chun iad a bhrús a tro sin a lán réifhoiste teach do teach.
1: Agus Brownarm cúan bhí factor sa bun chun iad a bhrú a céintro.
0: I dro vótal in nai bille hin féin. Go raibh lán réifhoiste teach do teach. Anois ba sé spéisiúil feicáil an mai dáil sa fórtaí idir an tua agus na cantacha urbacha na reacann muid tarra an vóta a nocht ba sé spéisiúil feicáil freisin cé hiad na hairí sinseocha eile a bheas ag dul sa trocéine is atá an Normar Foley an tar leanaí. A bhí ag facht a siocht in nai an leasú an ascarmí a bheith an tochtú leasú ar an munracht a fé a hochtdeag agus a bheas ag vótáil in aig bhile hin féin an nocht bhile atá technúil agus simplí galóir agus tá gach chum ar go nairó leis an mille ba béidir nach mai tromlach a bhí ina fáil na bhábharach ba dóhan vótaí ó ina fáil ag vótáil leis na pártaí a freisúir sin féin a déon leis ó siúd agus pártaí an lucht dibre agus na glasaí atá i bhábhar an bhile seo agus ba forward a hachtaí dála ina gaol ag vótáil na bhábharach ba sé spéisiúil sonraí an tuair seo ag chuile nocht agus ar nuaidh ba neart círa a dhéanamh ar an tuairim ina dhia.
1: An cuma go polaitiúil de Micheál Martin má vótáil an tromlach a pháirtaí ina chuine chuan ar an mbonn gur saor vótata ann nu an bhéta cimpluachtaí a bheith aige mar sin in anóin sin?
0: Well, bhí Micheál Martin na gcónaí ar an scíthán liberálach déana fáil. Ar laid ó tau mar cheanra ar an bórtaí é, agus is minic a chua sé ná tro cosmhaointear ina fáil ar cheis na hóisialta. Bhí sé go mór bhábhar chóan na pósta le lin an achtas réfar na sin a fithe chuigdeag agus ní raibh an irgin sceitimíní ar chosmhaointear an pháirtí agus buil an pháirtí parlamentach mar a bhí ag an-am stocrochtaí ina bhar son an athra sin is a bhí ar ceanra ina fáil mar a bhí ag an-am Micheál Martin. Agus ar cheist an dhéanamhilte tá sé tar éis a bheith chun tosaí ar sin nó ar laid tar éis a bheith tacú le liberálú dhéanamh ar sin le blianta an nuas. Ach bhí sé suntasach a bheith a hochtaigh nuair bhí an referent sinarbun go raibh cuid mhaith a pháirtí parlamentach ina fáil ina éadan. Agus tá cuid is na teachtaí sin a bhí ag stocrocht a naia an ascarmaí ana bhar nochtú leasú gúil siad fós sa dáil. Nís tá duine go siúd tá nisina ar Caitagus Poiblí Jack Chambers tá sé taréis se rá tríd uair leirí tróna go mbeidh sé ag vótáil i bhábhar bile hin féin a nocht. Ach tá roinnt eile an thairstáid Robert Troy, Andrés Mhuiniúcháin, Eamon Scanlan, John McGuinness, Sean Fleming, Páirc Osúlúáin, taréis se rá Aaron Taffet na go mbeidh siad ag vótáil ina éadan. Ba Noel Grealish an teachta dála neasblach ar Aristáite ba sé ag vótáil in éadan freisin. Agus tá cúpla glór ó ina gaol Brian Brennan, Pete Roach agus Michael Murphy taréis se rá Aaron Taffet go mbeidh siad ag vótáil in éadan bile hin féin an nocht. Mar sin, ó híomh ina fáil de má vótáil an mar hampla ar na gaeltachta an thar a cumacha sosialí dar a cléirí in aon vile nocht agus bhí sé gwine ascharmi enever nocht ú leasú ar munracht i fé a hochtdeag. Léro se sin freisin go méidir go agus má vótáil an tromlach an pháirtí parlamentach ina éadan. Léro se sin go méidir gohfuil an pártaí mar pháirtí parlamentach agus mar pháirtí ar bhann náisiúnta níos cléanta i dro léamh chamádachar ceisna mar seo ná martá an ceanreacht ratha faoi cheannas Micheál Martin béid go mbeidh impluchtaí ag a sin d'aon toghchán ceanreachta a bheits sa pháirtí amachan seo bíoch sé sin sa náblíon nó taréis an chéad ol toghchán ar eile mar dearn an taoiseach Micheál Martin.
1: Ar ábhar eile d'ar ceanra hin féin Mary Lou MacDonald dearn rialtas fisacán poiblí iomlán a bhunú faoin tubaist a tharla chríoslach ag gun déchúna ngáil i fethe fethe dó inar maríocht denar. Seo mar leirsí sa dáil tráthnóna.
2: Tá freagraí tuilseach na teolaí a maríocha agus a gortaíon a naoine muintere i bléasca an chríoslaí. Tá sé éilimh fisacán poiblí chun in iarna iomlán a aimsiú. Caithaíonn rialtas freagairt don éilimh gan a thuile muile.
1: Ceanra hin féin Mary Lou MacDonald sa dáil an sin. An bhfuil an taoiseach an géile de héileh hin féin a chuin?
0: Dearn taoiseach nach chuil sé compordach leis an éileh sin. Dearn sé go bhfuil fisrúchán churúil ar bun ag na gcordaí faoi láthair agus nach mbeadh sé cíolúir nó felú nach go mbeadh fisrúchán poiblí ar siúil ag an am céanna. Níos dearn Mary Lou MacDonald go bhfuil ceisna

0: mar hampla níhil ceis níos lena ná ddíor fraggracht choú más andó gur chórléig fi an peblií, mar hapla dlíthe an rá caiid an tógálagus mar sin ceart agus ará chigrach ceart a ggéanamh orirí mar sin, go bhéach fisrachán peblií ceisna mar sinna isrú tá na teillíí a ggéile fisrachán peblií freisin bhí buoach acuiste deach láinthartú ú a chligó hin agus an téile chéna a dhéanamh acuach níl an tíise compórdoch Gaeilge dan eilf sin fwy lahar.
1: Cúnar séad an agri-politíochta ortaí radio na gaeltacht a gurmíle magad asoch de viling o hach láin.
2: Curtaíochs WhatsApp chluin. Ag a náid a hach da seach, a náid a trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Is Mission Bath sa Donald Trump leis na ceannairí eile ag tús an lá dearnach de chrinu mullig an dia seach sa rán gynhiofi. Cúgan a rúse go in Húcráine, Agus cursí sa bhean arthair go háir ar chlár oibre an chruinú bholaig seo d'ar nóí is iad stáitéintí a Mheiricá, Canada, an Ranc, an Ghearmáin, an Idáil, an Teapáin, an Riachtéintithe na tíortha atá páirteach sa dia seacht. Lomanis ó Forrest na Francra an trochtara dara ó Cíomh a Ghara agus an chruinú bholaig seachtach an Críche an méid Emmanuel Macron sást if hí conas ar airig leis dar leat.
3: Is mar gach na is stoilm go méid a tachtta deach a chhrú a thosnig deúin bé scéal múr na seachna náíire ná an cóí an tú seo idir Amerika agus in Irán chun soscóí se go lá a bheit han. Bhí Trumpcóá le dúc nó le rií más cebuchtm an legus san úsáid lena sin margus son agus é muhas agus is stoilm go bhacha na hhorpaig na ceanarí orpachas a dí secht deis an Ucrain a chur email Trump a ríist agus a chur na ítain a ríist agus a fiochan dar na darbhathe agus ar na ráite si atá techt ós na crunethe agus ós na press ó cáidí le gháló an nuas a stoilim go bhéad fárá go rairig go réúnta ma leis na ceanarí orpacha Trump a húirt níos a chun go rídóibh madar le seas a bhaig a dro na Húcráine, má dhéach méad mar hompla ar an darabhú fáil siach go hebh na hithe réireach na aráit an son agus na ceanarí Trump san áidirh gur mííon lo dlús a chur leis an mrú agus leis na smachfanna ar an rúis, gúil sé ná an berta nó a thógant chun an brú san na chuirtha. Agus go dain Luig Trump aniuh greibh sé cuioinemh ar smachtmhannaí ar ola is ar gháás na rúise thuair trnéis isteach scanáth cuioinig gur scuilech nó gur chuireach deir le cuiidechas san a chaneachaigh Price na Hall an Arda nuair a thosnaigh gonra na státaíanta agus Israel ar an Irán agus is stoilann greibh sé súntsach go Luig Trump greibh sé sásta nó greibh sé cuioinemh a go háirithe ar iad san na thuairt isteach. Is tábhair sin Macron a roiigh in breosócáid tráúin a achna greibh ra ar a grinú mullaigh greibh an taontacht nó éontacht treis dhéan sé únsaí ar a rúis. Bhí sé legan béime ar gur bhfuil na státíanta caiint luthe le tamil do bhíon an nuas ach ná bhfuiléon héile díanta chu. Agus dá bhrí sin tríidir stríd stáilm go méid sé sásta anocht agus ag dinéir le Trump i Chateau an Versailles.
1: Cad is cúis leis an détáint seo dar leat?
3: Well, is stáilm go bhfuil cúpla rud a gceist iar a haon gan dáth an rank a reachtáil an cruinniúsa in Evian atá congrach go mba de tairt uruchlaigh bóthid ó Geneva mar a méid an cóí an tús leis an Irán ó hínú de híine. Agus dábhairí sin thug sé sin deiste Macron stócha an chlár oibre legan amach agus cuidirthúirt de cheanarí eile le smud an dí secht Zelensky san áidirh agus maidir leis a chlár oibre sé chéad rud a bhí ar a chlár san maid na né ná cogan na Húcráine agus tigre dom gur cruinniú idir Zelensky, Trump agus Macron luha héin rimis an grinú múr mar díar fá leis a dí secht agus a caiintá haniuh Luig Macron greibh na córáte san greibh siad macánta nár chuireach an Iachalain ach gur athraíoch túid a mí é tagart bagháilet do íntan Trump agus is go súil gur éirigh leis na ceanarí san chur na líar Trump gur cheart tacú níos mó lena seasamh siúd lena Húcráine agus beidir in háltas an achtna Maraluig Macron tá Medicó caintlis a rúsinis le tamil da bhí an anuas a scanéin héile diantaca agus ní ferré Trump cúil

0: call na fine er agus beir go be go baule go hasha kalunt na fine le le Putin covis achas kinte grav deshuntuch eg Zelensky boile le Trump agus Macron gúlan ar gúlan leis agus a chuideadad agus na ceannairí chomá agus cosúil go rairig is cosúil go rairig le hodol a bhaimir.
1: Mar sin an cumairt scéal gúil Trump agus na hórpig begáin ní scuirad a chéile fí láthair ar an Úcráin ach dar nuí bhílán a saintis idir Mericá agus tíortha orpacha miáilar an gaga sa bhar nearthair, freisin an méid siad ní saintithe fí an mar nearthair in is freisin dar leat.
0: Well, is dekker roos dochen nog meg ach maas rode gewil derig tacht lesh a go giekt se regoon son gerlu an tocht a winne lesh beder taan hoor pigs aas te an riechtiantehe agus an rank go hoidehe lingus a chyrfaol chan kaurru lesh na hirichti a tarbon kweilas harmoos a yin of sawwal to riecht se shin lorol na mian ignu na buen mui a tha fen varig a yin of sawwal to Ach Trump ára niúb dos bhí sé ráite gur cúpla láthain leis ná fuil an chabhar san testálmhuaig má heistín bhuatha cabhrú fiatha siad más mai leo achas cumalum. Agus gan dáit tascaing ar fad gur raibh sé feragach leis a bhreint leis an riachtaíontathe nár thugad ar cabhar dóibh nuair a thosnaigh sé an cogad ach is cogad é seo nár heistig ón áirip ó cheannairí eile an G7 go raibh is cogad é nár pléach lótha rim ré agus dá bhrí sin ní dóilim go dánas ar an réiteach mar leis an gcéisin mar díorfa ach téan rud a díorthaing béidir ná gur gnúrach sa dearbhú nó sa chóhearbhú go raibh an G7 a géilemh sas cogaigh sa Libán láthireach agus tigim idir fad go den Libán ríthaachtach más má tá an sos cogaigh seasca lá le marúnt.
1: Ceist gobert ar deire a chara, an bhaan uachtar an a Frank Emmanuel Macron mór an creidún sa bhaile sa rank dá ról ar an stáit sé idirnáisiúnta?
0: Chun freagra garda thuairtar d'achtna ní dóla mé ach nach minic gur mar sin na bhíon agus gur fear a heithníon Canary Down le si d'aon ar lasmúda dírthe hénig s minic há sé feicthe heagaing. Cafar rá go bhí lanaíirech do stoilim dianta ag Macron leis ar grnú mólaigh sa agus lena chadrimh le Trump go ginearálta is cadrimh anna dheacair sethe ní leanach cúpla seachtain ó bhí Trump a maga fé Macron agus árá go raibh a bhean chéile á bhatharáil pointe an the ish le stoilim sa chadrimh idir an vertica ach mar sin hénig tá measta thort éigin te aithirithe Níl Macron chó lútéisioch beidir le cuidéile dos na ceannairí orpacha na chur chuige le Trump agus sa stoilim go bhfuil meas éigin aige Trump ar sin ach dhéil an rang annachid chun Trump a thosamh sa chruinniú mollaigh sa bhí seo thuairisc go raibh budéal Coca-Cola leagathe meachs na seomraí ar fad tascaing leis gur bogach an chruinniú mollaigh seo siar ar bheitheil le lá breithe Trump agus leis an dríd UFC san os cuair an tíomháin agus ní haváin san rud a strám chúisí aber buinech an tehrú é ráide ón glár ibre ar a grnúsa. Ach cuidé sin gan dáut den dialóidecht agus is stoilim gur ferábal a ferkomasach a semach gran sa chúrim san agus mar lúig mé ó chian a dinéirnacht sa Chateau de Versailles in an óir Vedicó, in an óir Trumptiad fá rá agus chun comóra íon a bhar ráthíad a chuige blian de nes bleachas Merica agus móman starúil sé sin ar lí mar fuair na stáitéanta a taíocht ón bhreinc an uair sin nuair a bhíon rí Louis Stige Chateau Versailles agus thug Benjamin Franklin Cúrtar nát go d'aon hénig agus fé mar dúirt in é níos mó óir Stig i Bálás Versailles ná mar atá istíag in san óvel afas cé chreideiche.
1: Cé chreideiche go dtaighín. Merci bien pour votre assistance. Dara O'Keefe an sin trochtra i Boros na Franca.
2: Tá tímáil fása gurm agus tá me chó farga fuich ba bhrálam den á bhreastar ar gastain

0: hearing her as early as you can. So I got the hour hogging the shotgun show, I get the fuck all in with Anna Hall. What's up doing? I guess Mara walking to her hand, she's there straight. Because she didn't take taking in my hand, she, I guess it's brusque reads.
1: Two sorts of Luan Gahine, Era Kuig, Umhernona, Era RTE Radio Nagreltuchte, New Air Heintor Radio RTE. Nish. Tá onad lé athláníthe an féil ag colúra demlíana ar an bhód, bhunig Reinhardt Schaller agus a chlán an féil, tréis do bhach pádraig díonghartíthe inchine ó linkt sa bhlíon fethe trídeig agus ag obair Amerika. Bhí asnamh mór sa tír ó hibh seirbhísí de dhaoine a bhfuil díonghartú inchine feite acu. Tá sé mar sprócha ag an bhondúracht onad náisiúnta cuarm néarolaíoch aithanta náisiúnta a bhunú do bhaintear na hÉireann atá ag maireachtáil le díonghartaithe inchine. Lear Carol O'Shíochán le Maria Schaller, Drifer Fádraig, fion bhfuil beartaithe den ócáid chiúrtha de shíne. Agus ar dtús ar bhunú na bhondúireachta an chéad lá.
2: Well, is dócha gurb scéal sách fada é ach dás an saol ag an tús amach as Paul Durch of Yon, the Guina Casula McGrahar. So, the Timpish McGrahar, Ega, Snastat, Aintha, Heish Travesha, August Scale, Kennel Cost, Shin, on Hain, Dale Shea Walia, August Kirk Kestrin, Kane Toch Altramish, Athal Roundhog with though. Egan Bintashin, V McGrahar Lewis, Nefihadi, near Shaw Creek, Nah, and Old School, August Yapmer, Toch Altramish. Near mig Sue Leshon an Gashchen August is all of these mahishti August is brawl with Heidi and of her gacher and real August Rahni their cared gadir chatadi Odini Chasula and McGrahar Mar near vein rawa and shock is fanoch er fa the me and the father er laba is an our heist session on ton of the thought and free law her in Aaron. Gemich laba ag aonar fa sé seachtaní. Ceanas na príomh rudaí atá ann de dhaoine le drochgurtú incanthe ná go mbeidh therapy ann chomh luagas gur féidir agus go fad termach. So ní leor fanacht ar fa gá bhliain nú mar sin ar fa laba a gcuir sé seachtaine agus an sin bogus teach i dtáach altrimis. So dathan ma hisis mothairí é sin de miarmar chunig ghearmána bhogamar an saoile léig trasna chunig ghearmána gombeidh an córam a bhí díom McGrahar ar fáil an dó agus an sin freirtíam ar tocht do bhália agus rud ag ganí aana faoi an seo in air an mar is sprála is gael gwaré McGrahar is sprá leis you know bloc lia tá sé géirí bheith sa bhália so freirtíam ar bhaid sin rud éigin a dhéanamh faoi so bhálaí mar pobal beag do dhaoine le céilech ar mar aithna ar beirt nó troréile a bhí sa suíomh céine tháinig mar le chéile agus ag an tús le agus just mad an caifí a bhí ann gach saharn in ionad phobal suas an bhóthar bhain agus dia ar nia thosaí mar a caint níos mó faoin méid a bhí dí agus is é sin áit you know buan le tach le chéile le dul amón therapy so thosaigh miad ag léir le polatóirí agus chuir sé plán is dócha plán gnó le chéile mar ag déir le tagann sé you know faoi cofáda le muíniú agus ceist aragad so chuir sé plán le chéile agus deimlín ó hin beag ní mórgadí an lá ar an 8ú lá déag meas sam deimlín ó hin tháinig thús leis an saol agus ó hin tomatéis fás ó just pobal beag do chuoine a bhí ag léir ag níos mó deisena dún hain go den méid atá ann in is agus fechtar tá uchtar is fiid in is ag freistalar an saol beag ní mór gach lá agus you know dá sé sin a grúpa de shroir nú cachar so tá an taile bhain agus is an phobal a thóg an rud a léig le chéile ón tús agus is scéal an fada an íon a bhí ann ach tá mar cobuíoch gúin mud an seo ag an buinte seo faoi láthair ag déanamh ceiliúra ar an méid a buinach amach.
3: OK, so sé her pobl, sé her baile beag Dine Gaelta Lenny Hale Trin Dean Hortu Socha a Hardis and Gaelta. Cadian Kinal Kun of a Hernan Sailor File, non Corum a Hernan Sailor File.
2: Gach Ain Kilal and Corum Gaveta Sailed, so is severely dirt their body, mind, and soul. So Thomas de Gary Frastler Gach Ain Rod at a dee ogini kasula magrahar mar smeenin dini agonier nor the anafraticula er nos on therapy physical august on ot isarilla octa it's a good thing though what is my winless and sale now frasler
3: you know dini id freshen
2: shine so ta element social to and come out or nos on law it doch nor there on show ta on irid shin eg torlu dove law ni labian and huddle and got law and a blather in a preve scale to nuchta new scale to granver new on Tyrone is mouth her and radio free law her is dash and scale to a rind le chela a marine lesh on therapy a ta co ta vachtach shin coma so it's rod social to is rud protocule agus go fad termoch is cúise comá, you know, mar den cuidas mó bíon pústig dinn inú tá si dig frastad ar scóil ní peirúd ach dínig súla magrahar anis sna trocadí bheg sé ina hí a dachalt mar gan an sail gan ein rud ar siúlaige lá ní ag lei so tugann sé an deis dó dolamach agus obair chur isteach a rud éigin agus mac na bhíanamh faoi rudaí agus plé a dhéanamh agus is deis iontaché de chuoine tach le chéile mar aon leis an cuairim cuí all
3: agus Léiríon an cheisiún a chugurh nar ddíil sih as Merá le pára céim táátarna sir tá rana thugah. Léiríonn si sin meon a cheapá a bhain leis an ré Victoriaach agus bedlam agus gachar mar sin, mar tá daine a dtíon chuir a ábalta ferbertíanamh go minic tá si glasáte le stig agus beidir nach chuil an cumarsáid mar bhí trá ach tá an inchin fós a gobar. Tá siad in an rudaí a thuiscint, tá siad in an ferbertí anamh agus dulchan cíníon.
2: Sin é go díreach, like, is cuartha, just bhí mar có trína chéilean ar a chuircha an ceis sin ar, mar ag deir le is é sin fós mo grathar a bhíon a lí sa labas an ospidéal an lá sin, agus go banúsach bhí idir ar rálin nach bhfuil éon luach ar a héil. Like, ní éitach sé dul chun cíní anamh, like,
3: ní fiú íreachtaí anamh.
2: Sin é, buna chúsad as an focal inestíocht, nach fiú an inestíocht inna. Like, ní, tá sé có dachar sin a hiscint agus a héil, just mar gwyna déna gan trácht ar nás, you know, gwyl mo grathar sa sívin a bhfuil sé. Tá sé dachar Clústa, like, own realtis, nach achnín siad luach in gach ein dinna a thamar chuid den suchi agus den phobal an seo. So, massam tríd an sail go wilmwyd ag léirú den daun mór a leig go wil luach, you know, in gach ein dinna go chóirha dini casúla mar grachar mar mar iarthi beidig ar math nóhair agus go gheapa a níl an cumar sáir daun ach derm lath an isleag tá fé an grin fó saun bín seg spioca as an bín wid ag maga lena chéla agus ag play stuff daina co ma so is é mar grachar fós just tá an balach in a yenin se cumar sáir teis achrú agus tá se co simplí le sin tá se fós coluach fri céna agus mar a bhí riamh
3: Ok, tá se bhí ciliúr a dem líon den sail I digan ard verda mar a lú tú chata barta gwi vegan
2: an príomh rud nach cheilúra tá an iriad sin obair dhíon curtha isteach ag gach é duine atá buintach leis an saol so na daoine a bhain in úsáidas na seirbhísí ar nós mo grathar daoine ar nós mo athair you know atá hééis an áit a thógáil ó bhán agus gach éine atá buintach leis an bobal sin ní bhíon agóí an deis agann sa dhomhain mór daoin seo cheilúra ina bhar rudaí so is álan an rud é tach le chéile you know tá solastíor fáil ceol álan gaolach á henam so ag deir le is cheilúra é ar an méid tá buintach amach aguain agus is ceilúir éir an dóchas atá aguain den todhchaí comá mar támuid ag breathnú contosaí ar tach an saol agus an méid ina sé sin den phobal agus níos mó na aon rud eile dar nó itá dúthláin ag buint leis ach támuid ar bís den féidreacht agus an deis atá ann den todhchaí.
3: Maria Sheila, gur míle maith leir le mar túsáid i nuamh.
2: Gur míle maith.
1: Agus bin Carola Síochán ag leart le Maria Shaler, Driffer Fádraig Shaler, fui an ócáid sin atá bairtí de híine agus fui dem líra. Agus dúnó ita gach ólas fui an sail le fáil ag an sail stad IE.
4: I'm Sheik Shinner Instagram ag túsáte fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel anim túsáte.
1: Nish. Beag na caiki seo hin lear mar le Anna Hosef agus ag paca le siúracha haf I lór na mórinna gan etalt, gan tamáint, ach I a baint lasa as corta interrail. A tar fáil in ismar ap de gachi isgúpa dál in scéil agus Anna salúpacht ama is costa sleis. Lárói Anna Ling and Yo an malach gurum ó an elveis fáltrót Anna, cáhil tú agus conas mara tá ag ari lát.
5: Well, tá mé hús na help agus mé láirt le a tá raarch óm a Balcóin, Balcóin bhug, líomh álin muirga an jungfrá, agus bhí mé hús ar maid na nuamh ar lesa sneachta an tléfa ag 3,500 méadar nó, thartar 1,300 gan drepadóracht ar bé ach le cúnamh sár inaltóirí trénach mar atá sa tír seo le céad bliana nós. Ach nílam chan láirt fi na help. Inniuh mar bhfuilim sibh ágáil ar tíineal chuige sin go dtí an chéad mhír eile agus tá mé chan trácht ar an seachtain nó ocht lácha mé sa ghearmáin le má rifórtha cintile agus níamh. Vimer, Vimafinus Cantilla, Kush, Owen, the Rain, Erdus, Gahar Vilg, Darbanum Koblenz, August, Caton Rain, Canton Rain, and Rhine, An Starul, Arnoi, Vina Keltian, Ravila Blianohin, no Brish, Vina Rovani, Owen, Agus Rasnishud and Rain, La Smarta Euler, Na Pobble, Sir on Owen, August Taw, Rinimer Torres Boyd, An Tanya Vahar Fad, Ton Thief Tirag Hall, and Erin Gudchen and Rain, or yes, as Koblenz, Ton Owen Lubach, Ta Quilt Oil a Duchish, Nach will Agin Egan in Erin, Gach Knockon, Agus Fian Hurtianot in a Homa, Agus Vimer Kush Owen and Mosel Homa. Agus Rodella, Tana Steritip and a Kata Savruskar Agam, Mar Nagarmani. Our fad a lawerlin, a casuarin, new one gushed cardul, cantach, faltul, a fiquitaka an israhoma, kintanga, a via lawert, agonia, der lied cheshire a horn hishin orin, agus, couple of dinaka, dutchet, oh, shagil, gavishin lin, Irish, agus and shin itzen, hikshed, and kaidriv le Gaelic na halaban, so vishay an simul.
1: Hugshiv Kurt and Shin Freiburg on Chahar is Glicious Igarmon at Ertulam.
5: Well, Flanolamer Dolga Freiburg, Mar Gulche, Harta Kerror, Ligger and Train, oh yes, as Koblenz, Igantur, Naferisha Diva, Schleifte, Agus Quilte, Naferisha Diva, Agus and Shin Form Amach, Gulan Hall, Shaw Arangahar, Tan Chahar Harta making a le Kirky Bibonismo, Agus ta Carolina, Tramana Akul, Lishna Blienta, Tagan Shud Gaminik, Tá lárna cahrach ar fad gan carna, aber domáil tú as dolas carna farnail go tífhal da aihes díofna gan carna agus a lihet céana sin. Tá léimé ar lína gul cerig céad kilomeadar da chosan rohiachta sa chahar sáulia sin a gorki. Agus chonig mar lán Dini oga le pashti oga agus is leir gwil tarintaka arangahar agus an sin Freiburg ta cantar a leh i Freiburg a wil cael ar leh ar fudan daun as margur togwe ins na neidig nokadi ar vonus ecoliach mar sin togan na tiha le inslu anwa kaid an ar da togala agus diak shud a gud kostas finiv as an kostas bresha vir shin tivishtid da vilgan blienta daru e onas nachwil nil parkoiler bi ar an gudis mold an a boihra agus na idir na tihe na harasain so ta pashti anan sugra am we ar an traid rod a ta kalte ag a lan pashti ar fudan dawin inuv agus ta Cosan rohiach darnoi. Ta crin agus plandi ar fud na haite, agus ciol na nean la clushant maravila lin covid gynnach gasfaid. Ta carchlosana il stoor raam, da gynni a wil carna acu, agus ta svaid in a maur a timpel ar an gantar a wil tamaint. Agus ta vodi ala, deith fi clar omlan a yna fi'n gantar sio voban, ach fi sio ansimul, just dola brano ar mach ar imal Freiburg turis fi han omed ar an tram.
1: Agus how long gyr cahar nis cuni I na Black Lea?
5: Cahar nis cuina tan cart agat na rish ta trach ta boichra cinál timpel ar lár na cahrach tam a cinta gwyl a lán faib anna acu gafoil ach marsin fein tan cantar sio vóbam a hampla ta cuig vila dina ina gónni sa cantar agus fostiacht agus marsin de siopi agus cupla cafe niwa sroids niwa prea fraid ar bi san vruach fail agus fra mai fein gur asna vishin ach hatin Freiburg linta Knick will quilt or a temple Aaron Gahar agus Shuloidi on Jessa Fall.
1: In is doing fui the Chitashtel or Interrail Gideon Yarmon Marshin agus Cunis at all a Gairi lat Leshen Gorishin.
5: Well, tá gairí gomálin leis an app agus agus ní raon deacrat leis checkáil tar an ticéad nor a tátú ar an train seachas a gata nor a tátú dollar an train tá sin ar fad adol gahanawa tá fáibana a baint le trainacha na Gearmáine leis na blianta ma ialar is cosúil aspa in eistíochta a rinú déirhin fina rialtais comadacha ag Angela Merkel mar a hárla fina tórathe sa Bretan agus bin múlina múl ar a lán trainacha sa Gearmáin agus man pobl a Gearán ach tá in eistú céad a chéige bilún euro le dénamh as seo gidí fithe trúca agus níos tá bina trainacha an ghnóthach bíon tá línte for leithna an agus rud a thug me fai dear train amháine thug me féin gidí an elvéis lum féin bhí coráiste an do cheilí le páistí óga spás do páistí le Ritimpel, le bheith súgra, agus gan a bheith brúite mar bhíon duine ar eitiláin ar nóin na fiú ar gnáhrain, híl me gur bhád anmhaithe sin. So, agus an nóin bhád eile nuair tátú i caisla hrain, tátú an an stoppa, agus dólar cuairtaráid, agus tá córas anmhaithe feic agam le bagáiste stóra le fai cúpla órach lig, so córas an éasca úsáid en sna stáisiúin, bhád nachhil agan an áríra in éirin an is, agus deirid an féin sin a dhéanamh idir an bhursail áit ar an méid chá i chearma bhealach gidí an Gearmáin, agus stop mé ag Cologne nó Cologne, agus ag Bonn, cahracha mór a starúla, agus a scrisúr an oi mar a rinú cuidhád a chahracha na Gearmáine sa dara cogad áhanda ach rinú atógail ar na seanvalte an Altstadt mar a hoctar air agus bheas me bán go háirithe gur a atmosfér an deas an réi húsach agus é an chahracos réine agus thug me cuairtar ar an teach inar tógú an Commodore Beethoven atá mar cinál le a chagam a stócha agus bhí sin an spéisiúil chamá.
1: Cahainne chlosimit wet a rís an agus cá meg tú idir an dálín?
5: Well, bé mé san chamé láháin ag a thar Basel san elvéis a tá dírach ag cúine na réine áit a bhfuil an rank an Gearmáin agus an elvéis búlta le chéile agus chasan an seo an dara áhain an réin an dara áhain is fuide san Eorop chasan an áhain ó húi an sin agus bé mé ag dul chumá go Bern príomhchathair na helvéis a cahar bheog a bhí seo tá Starúil agus Altstadt dá chuid féin eici so sin iad na háitina bé mé ag láitibh arís nár vis mé filte a bhaile ar éirin agus sílam i gcean caiici sa bheits an déis agin láirt le chéile arís.
1: Cacalóir, Anna Hosef, gur míle maith agat asocht láirtling ó an elvéis agus tú ar de thuras ar an mealach gorm timpil láir na Eorpa sa mar a clúla bheith a caint leat arís bain tanamh as an godéile don thuras.
5: Cor am agat.
4: Jewelry of us clean. Egg two sorted, egg RTE, punk IE.
1: August takes fight to gain our cuiga hen, a cuiga cuiga tree. Oh, Chris Fitzpatrick, there, co gordicus, the clown shaler, eir the gashkula taudentigiv, the vordailach fein. Agus de rinne timpel na tíre, léach reisiv galéir, agus gach dine hul cowardí of an éacht íntag seo a vant amach le gach da rí Chris Fitzpatrick. Agus mat a dosagir tachtur tu chur chugin fi Winter Shaler, nu fi rudder by Ella and Glor, cuiga hen cuiga cuiga trí, o phoblach na hern, nu a húsgart na hern, a hocht, a cahar an a hocht, ach na cín litrica or an agi a curig tús na tachtruchta, nu rífost gili tú sáte, Eg RTE Stad IE, Tashin Amanish Gurbir the Man, and Lomanish on Tachtin Shot, O Chasle, Ta Narita Ni Chartur, Kunis Tatu Narita.
6: Goma Achna Kichel Twain.
1: Tame Anawa Gurmahagut, Agus Tamid Eg Tosu, A Le Clor, Gwil An Spaceigum de Hurmi Clashtel Fui, Mar Gurme Eg Branu Air and Yo, Air Magin, Agus Glaxe Quid Mortem of Vagin, Branu Air, and Gaed Sha, and Clay Cloris Shrasha, Rave Lloyd Veraca. Na léachre gael, is shra gach lóre, ach a chlórach a fada iad, sra gá chlór tá tosúr TG Cahar an céad lá de mí úl ag a leithar tréise a ní istíthe. Chun comóra í anna bhar gáchéad chíga blíon ó hárla réabhlóid Veracá, túr hí Dine igen der banam Kermako Hara, kibe ehein, turije lerger ser na fear agas nominashi in os erin, a chidiglish and guga avuchen agas le bunu na start ainti. And ishtan clarsha aleru eg G Marsh TV, letaki ochta TG Car, shkeim fees agas fuim, chimishu na man, agas alt a kahara hoctahain, cred vas conoch, corp broad just gone on the hair and marshin,

0: Cahuil an airge dheir, tán tairge a cahuil ar le sunrú, masum gan eintai túle sin, Narita, tá sé le sunrú gusiléir ar an scáilán, is I Gillian Marsh a léirig an tra, agus is é David Ryan a scríamh agus a siúrí agus seo blasad an chlór ar dús báire.
1: Is cínsa go bhfuil pobl Mheiricánach an spraga a bhaint as spiroid na réimhlóide, ach cén spraga agus cén spiroid. Díní atá gheara cuacht. Béidir go bhfuil siad hain ag toigil ceacht na réimhlóide a rá, tá muid in an gréim a bhaint ar an cuacht, tá mé héana a cuimniú ar an séú láhí éon leir faoi lá mar sin. Ach na díní eile an ceacht a thuigin muidena ón réimhlóide ná má tá creidimh agus sam ringlóid agus na ceartanlaí daoine. Tá tú ná é seo thuigeil.
0: Agus cúil sin sin Molly Hester, iarléachtar an Ollscoil Harvard, a caint bhí airicht réimhlóid Mheiricá le Cormac O'Hara ar an glór is a chéad agan na chlór réimhlóid Mheiricá na léachra Gael. Narita, tá mé ar bís le fáil amach, cé ceaptú fhí seo?
2: Ská an chlór in chlór seo ach agus ní sem cent airgad a cahu ach mar a dúirtú is léir go cahu airgad ar tá. Tá chlórcha is dairin anna bheith léab tromma ach na bhúl said agus chéir dair a cunn séad nélar tén tó chola. Ní tagal a chola is a glór seo agus tá sé dint acab ar bhealach an cliste. Tá copla cúis ceapam si cem fágur sá ar chlóra. Ifir I hín a fer tá láirú an chlór fer na cairan rúi agus tá trochtere ed tabu skolan gulse kirta shara gulse a kaint mar dir kanar lebri agus le beocht kudin sha shindin tugun cher nashter mo tugun chet kurt ed khudig na lorghi is kalu ro gwan an idi mach shalob agus a gration a desk mar dir an stati verka achan ruta ta special fu sto hidi na modern mod er lechra atula er lechra eden gedain went to the head and er fod down works ni hesan heder guak ma klar ma sha lekam nu kurin be me rudi ehtula ashtaha wan went to the head of the machina khodo ta special rim shi star verka achna ri me gnolskal agus vi me a kimer from an and me noch vel lotse ni doilum kim noch mal ni hina wins ano tuki rutsnes laura star bin an ta khamir mor no an overview achan cha von tu dinri burger no sino fer khorka agus munter tuskert an vaint lár nach bhí acablis. Ach tá sé dint meallacha tá dramatúil a bhogan ó híomh go síomh le ceol le filiocht agus fitte fuaite le na chéile is clár álainne. Ní sem cedh bhí sé dhéana is a dáraceán ach chuidíon Cormac O'Hara gúil se an másta na chur a láir.
0: Tá sé cacalór, tá sé cacalór.
2: Well, couldn't you on the Kirsten Carter Achna? Shin Rudd Tan Tauchtach. Agus Maritim go over to Lev, Dietrich Cheve, was a gonna holla brand word. Achton Ashturach, Shin Soy Kang on the Hotchi Beter, Kakao Kudgenergit, Maritisha the Mayorla on reenactment, a renew go heavenly. What is it the An Huntesach is there, one of Verica, Agus and Kerr, Visabon, Kudin Shishin Gomorlish, Vrianna Mephi Rode Achtamar. Sem fá ná. Ní thugann tú leit chulrad beú sa géad chlár. Ní thug me fiúin chulrad beúlam sa dára chlár. Agus cheapan go chlára ar ístagas ar ístela go dárnia mácha agus gom neanúir. Nó, mar a dyrt gormach a hén, tá spéisig dínis na rodí seo, ach, cén chlár níra sem fúi gom neanúir seachnúir ní chélir? Ní mór an chlár chi mar sinán, ní cheapan sa gúl ar échama. Sjóð tá án, sjóð veis lóchur, tergad kætir, cén kostas ní rizám.
0: Ó,
2: ní pín bheag a bhí an agus tá sé go hálainn agus tá sé difrúr mar dir fiúhain an frásas tá tinta i bhéricá gur fearas corca más má sinach ír hála se go beis na hannig chun cín le sin agus fiúhain fearas Loch Garman John Barry bunaíthir chálach bhéricá bhúr is go hírín bheag bhídach Was at the Haraditin, Steltin Tachtanier on the Nyachna, Agus Lady in the Clar Session, Ain with a one Erskall on the downward, Agus Irishanta, Agus Lefekal, Baby Dini and Hostel Shaglar.
0: Barim Sher Anavigo on television, Ish Narita, Tasha Anna Yacker, Dolivimer, Tabesais Irihe, Tabesais Irihe, Sinukul, Agus, Tershach de Telefish, Agus. Tuchtur de Clark a shod am le brandu erhu erbalai ebra agus degan is anav gumbrani mer gahumlan tain bimig

0: Pelin na gaeltachta dianan seaga maha agus tamis se ráile a achna þar það tú gá húri og bineðan í sávachti koma kent jálskunna dianta ná kent skilu tá bæli ná kora ást að hórið mar búli fær nú verna tá galáru og sná ná jinn og pætinta
1: Tá sin fyr Tá sin fyr Ach, tam kinti ganahnu kurva ga heim grif an stúra
0: an skript dál
1: an skrif norucht
0: an skonanicht
1: an skonanicht agus grif gach gneida ni eiting ein loch den ein gneiden
0: kursa. Is fyrir tan kerta fadet.
1: Agus a meit gailga vi an freshen.
0: Well, sin rúdu tá tálachtach ach na úr sæð, tukum tú leit misse sin ach fi nýs múna sinna gesta glása. Úr sæð, meðalann an tei misse tá gavínu og ngælga gomar. Sin tjangat að með gera hlustar að gera veð komur sá djúinti. Agus is mór vís glása ach fi chalur þeir am chamælis. Klár marður með að dúr amachas.
1: Anna Hapig.
0: Es a muska agus sin sin. Chur tú piano sara múnjáv?
1: Geir fyrir?
0: Eistir hlað Patsport.
1: Patsport. Patsport, Patskreila Sports, Túris.
0: Achur
1: láhar ag dara ó dúgáin. Nír lúig sé dalin skeil, nír chur sé eina láhar
0: ar glár.
1: An vi am dalin fyrstrú kefi achur láhar.
0: Vi me tókos kúl mú hín gyr ala mák. Vi sam gareil me glór hannach nír man alíans.
1: Vi dara ó Canada agus Portugal kýra ar freshen. Kedi kaptú fi a nómid a wáin?
0: Chap me gara dara ó Canada agus Portugal kýra gún ská. Mar úl sa gada hén, ní kainta chainti vishad. Kega nachol leins fyrir samsa gúrsi sports. Sanyoli ar le dara ó Canada agus vi fysig ráha ag Portugal kýra. Tá mé cinnte nach néistin a fósaon dulla mé rudaí an speisialán. Ó híh tíirmeach sport beidir go bhfuil sé áisiúil go dhaoine éisteach le chlár mar sin agus dóma díos chuide an leangalcha i cheart bheith nuasa Jacob. Bhí sé an amhá agus is sár chriiltúir i ríist é dara ó Cnéide. Ní le hárú le fáil tá comas aige agus máisteach san éilge. Chuir sé sin go mór leis achas piano sa bhí an am sa
1: Tá de bíalar gur go nearna tú de finos tá de fací matideit.
0: Yeah, well, natúrlega fór sportirístum. Ní mér chamaga, ní mér chamaga.
1: Gúr, top kitte. Gúr, míl amagat, asdokta veling, Aaron Glor. Má veikus leis an bér léria, eigus a luch lenn Eric James, fíli yfum mun fúime. Síla ní vipi a vi amun rúníchta, bek magdar, magdunach a ling, ní da vogu leis na skeil to sport. Bé mis a rastu fa bóiruch, dyr dín, le mér na mán átúl, agus skeil to bóra, a legidí sin, ná dinni gidarmid, gúr a skóla chéle a varn.
2: Tugan Balriacht de Globan Airfort ag Airfort Valio Clea an Desh Dutch Tashtal 3 Airfort Valio Clea nosker Latsa an Oit. No Baklesh Nascuni, Echel 3 Dun Tlon Doyle agas Lig de Ski a Dolglena Eshiacha. Tugan Globan Airfort Tishkint Nua Dutcher Hashtal Somasach le Fast Track Tosiachta Park Oil VIP agas Shubadoracht Zero Glach de Vuil a Wine. Foyamach na buntoshti galair at dublinairport.com/theairportclub.
3: Ta ESB egahru konas a gucht dieter an tiersho. Arish. Trijan linra luchtia piblius moan erin lahai fekli letracha hoga. Agus nis mo luchtari ord kuchta a hara foil a foot na tira. Gis koma ka dain tu marshin. Baitu an anon bohar a vula. Dar dauchi fein. Tatila Olish, ESB.ie.
4: Nishkelta Sport at RTE, Radio Nogeltachta.
5: Well, Yuri, just my rugby, Tapanyan the Heron and Meheg, Andy Farrell, Dor Doris O'Yas, Strickler for Himbertak with Visha Huggin, Nine Hastroiler, Nine Shapoina, and Nine O'Helena. Tá bully bullse rivre, marni vein lechulimo, Jack Crowley, non proper Andrew Porter, non thashtel, tho shits and birch gorthe. Tho octor imur elethor lor freshen gwar gorthe, in a mask, Edward Adogbo, who's Mike Hansen. Tho tsur anni urbanial than gaydur, tsur quigge honocht, Billy Bohan, Sam Illo, Sean Janssen. Zernoi than gaydur le fathern law, tho panel in the heron anniha, as Neil James Lowe's narriv. Fanamela rugby is that tag forlang a rasher urn quig a line, the cliffy canish the creve ente hen on the bulls, ijahina, borka croca. Near immer fair loch garment, a cliffy kafru canish, no, cliffy lach canish, mortish, a tabishik tak her nish. By Jerry Kerr, Tivelagon Rotossa, and Och Andrew Porter, Thogurtehe.

0: Bhí áras fi céan Doris agus Tommy O'Brien a tá siad san Bert Animna. Se dhí ar na lug lá chuúlaí ceúga cían ar na clíáin Tommy O'Brien agus James Lowe ar nó a chlufa dearnach. Sa lár Rico Ioana agus Jamie Osborne. Na leath chuúlathe Sam Prendergast agus Jamison Gibson Park. Sa ró tosa Jerry Kerr Ronan Kelleher agus Tadhg Furlong. Sa dara ró Joe McCarthy agus James Ryan agus sa ró cúil Max Teagan Josh Van Der Fleer agus Captain Fornia Céan Doris. The mass na nona dhe tha Jack Conan, Luke McGrath, Harry Byrne agus Gary Ringrose. Rossi Capel is near Ireland trainer Leigh Hibberdoran, Aidan O'Brien and Prince of Wales walking to Royal Ascot gan seachtú uair inniu. Creator Canda Capel many hawks the Dara Heights gan Ross Bultek round the cutting tuchta ombudsman ar Fáis Jehanai 3 Dara blin ní chéile gur ui ombudsman an Rostra. Ui Aidan O'Brien chéad Ross an Leigh an nícha neo bú ag Royal Ascot le victorious round an úther ag Jehanai 3. Omoins is tonona de don that simple FBD cos a corker erivoli a glyphic cattle canish de heron. Ferchant caves de gaia a glyphic lechanish de heron three lodziag dargain. Tha kangal lodger a glyphic shot le glyphic canish free fichin a heron a jurna conda hecana a fichin fix a tree. Gahori ha gos evoli. Tha ninur umvurim fi fichin a tha porter glow a nish as mach lach and Charlie Mishdale port kegur keelhans commissioners to nanan or doi and lean good genuine. Máidir le corca dimar cathairgeann bhoirn a cháil cibh ceannais na mún gan limni sa glufa ceannais fé fiche sin trí bliain Pelgailech is a barca crochadh de dóna im roi Mícheál le Murchú a ghá chéadú clufa le dún an ngáil i de Fraithagus Críomh a thuas le éadán ó sé bhuiheo Stefan Cluchtain Bhleach Clia ar é lobh méid sin clufaí imirt. Sacras ba sas na gimirt a géad clufa gurn an dáin in ocht ag an éachlog nuair thugann siad fin gruáit stáid AT&T New Jersey. By Luca Modric Gimmert in a Sheo Cornan down the Groat. Wilshits and Sassner Noi, Glifelechanish down, Ochbinahan. Augusta Cousinor Chelsea, Trevor Chaloba, Tokushach or Faniel Hasna, and Argentino Livramento, or one Gortu, though, exceptional trainer, as not Mayor Fall than Gamortus. Nish Rivishin by Farrell Gimmert in a Sheo Cornan down, Shunna Cristiano Ronaldo, Ves Gimmert in Portugal, and I Congo. Thoughts a grogery de Shamrog is a carhurra, Kevis Low, ma Erin Lob, a gate wouty, a gomortish orpacha. The ruger in the Shamrog Gimmerts and I, Floriana on Waltz, a gate wouty call a strat nagorha. Ma Grunjidashin, Kasanshidar, FC Argas on Armain, nor Riga on Latvia. A strat Europa by carhurra, le CSKA Sofia. Ma Unjidashin, Imroshith Quarabeg on Azerbaijan, nor Vestry on Island. Maidirish a trai cóhála im roi síl vrin bútarín a chlifa idir Linfield agus Nome Kelliu an Estoin. Sa dar abouta. Spain a Bohemi le St. Joseph's of Gibraltar ba Aaron Lobo Chen casa siad ar Canis Cí Nomad na Bratan na Biga na Balcini o Kosovo. Golfer Gerra is by Cahar Imoran Ilancha gimmerts a grif Oscar de Verica in Shinnecock Hills maidir na Marach. By Pori Carrington's Graham McDowell gimmerts ag Nino Madig Croesha Van Lay amna tírisha. By Rory McIlroy, mo ag ochnomed gondó am na tíir seo, by Shane Lowry Gimmerts, ní stérni ná Shane, ag trinomed déu gofánnithe am na tíir seo. Sin a bhil, o chúrsi sports gan láinia, a chárda.
1: Ciol, órain, nuíocht agus íratúis. Nead na fwysiúge, chúg lán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nead ag RTE.ie.
2: An nuíocht ag sé tá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léamhaigh mar a dualaíis. Curú Finn Joel trí blan dégus figuís a steach na seanscoile tuig an chric chun de forláirige siar faoi chuneala neamh nuair a tháinig seos cuar chuair dúchi charaig na siúide gun de Hibberdorn agus ag cúisí an nuharú Noreen Daly. Fríú corp na mrá bhí blian agus chéad a fís guís ina teach cúnaí an áirt saileach gar go hórn forláirige agus chorca trnún arú né. Tá Finn Joel le bheith os cuar chuair dúchi chlomála gun de Hibberdorn de mórtse hagain. Tá sé rásaí gotra an Verica Donald Trump go bhéach na státíonnta dhéal leanach leis na hansír na Iráin, mar an neibrí na mar go déanú le déir a chola coga an bheanna is. Dúrú ráitsa deis America, Canada an Rank an Ghearmáin in nidáil i Teapáin agus a bhrátain, gúil sé sásta tacu le cointú a churí bhaim a cha mbeidh chunru cóthiscina siní na státíontaiche agus ag an Iráin de hína. Agus chuir trí bhádála leis an Iráin faoi chuilas thar mús a neamh na chéad bhád le gá bhí. Tá sos le

0: sheikhid badal fosani sgwilas. Dúr John Stoppert on gomun idirnáisiúnt a linksúrachta gúrín sakrihi le dina fós sa na menna báidi lög an an a rhaid a gwylas. Tá an tair leanaí Norma Foley a gynnig an herri réalta siú tra gestaka fótal an ein vilja a ta maltig sin féin a gúrí dyrlis a sakrú fúin a gaham rá a ta gyrra ginnvilja vekab fannach trí lá. Tá go leorgan deasúr i tacúil sa mille agus ceaptar go mar dóin tacacht aige le an lacar leis sa dála nacht. Tír páirtí nach daibre go réaltas na Máltaí lög tá an ebhre nuúí ó sé i reachtach ginmhuiilte a chur a bhaim agus dúirtead nach leora bilíonn féin fiú má bhótaltar ar a hán a nacht. Tír cenar an féin mar an lumar dálan sa dál ar a réaltas ó fistrachan omlán paibli i dhéana faoi thragóid a chrísla a gan d'éigh an ngáil. Marib Dénúr nar a Harla Plésk ag stáisiún brosla ar a maile ar a seachtú lág go dhéir a fóbar gáhíla agus fihe dó, agus bei telefón scéilte ar nuíochta tuiscirt. Dúr sa tair a talbhachta Martin Hayden go mai airgir de áil go raibh felimireachta ar cheangan na hábhar me for a túr tús áit chóib nar a bheits óchtránacht an inta siúrpa ige tír seo sa dar le gom líon. Tá sé Málta ag an gomisiún Eorpach go ninaí áirithe ar a góbhairtas talbhachta rud a chéaloch go gurí laidú os cína cúgiú cuid ar nairigid a chur trir fáil go nárnar felimireachta ar fud an intais Eorpaí. Tá ómas chá Spáint go Shane O'Brien a Mary Vigné na bhfuil sé lorí a bhí páircailte agus ag rothíocht gargan is mór gan d'effort láirge. Sé blianna dé guise bhí sé agus rinn sé anadíocht ar a tír seo ag imeachtaí idirnáisiúnta rothíochta. Ag traina le bhí sé né na a hárla an timpiste. Ag tríal réad bóisiceir sa bríomhchúr chailúrneamh dúirt Ferris a Frank go scip sé an scínmhaid éis gasúir bheith sáteige i gcearnó Parnell agus go chaisear a talaí agus gur thó ferra le sí. Tá réad bóisiceir a pléadáil neamhcheantach na cúisiní tá chur na lé ina measc go riail sé trúr gasúr scoile a ghúnmharú. Dúr sa óstrán a Franca Melio Macron go dtí an óstrán Trump Verica nachhfuil óstrán na Rúsia Vladimir Putin a gcearr síochána san Ucrain. Ag cruinniú go thír rachmasacha an dí seacht a Boris na Franca thug sé le fios go raidbhaint óstrán Trump agus ceanríal an dí seacht nachhfuil an nóna rúis síochána dhéana. Tá an óstrán Trump a maíomh go raibh cruinnithe tairbhacha aige le ceanrí na Húcraine agus na Rúsia a bhí i Boris go chruinniú an lá neamh. Sin scoil go gasfuú richtnar special takeup Little Angels gan de an ngáil an farig nuas fearlas a bobbal. Ráí bh scoil sin rád am áil a scéirliste go chearcha céir farignimh a bhí ag Institút Rí go Eiltrí na Héran, chuidecha ba fad amháil America agus leis a teapáin, agus bé tilofín scéilte ar nuocht a tuaisceirt. Rinne Israel tíle ansaithe éas a sa liobán in neamh céar gur bhagar an Iráin go ní go díis go díras mar a stopadís na hansaithe. Tuairiscíomh ar meo ar bhean liobáine gur déanú ansaithe drón ar roinnt bailte. Tá cóla carach le clí cáinte faoi go bhótáil siad an de lecht forbar ar óstáin a bhrónaí agus ar áitich éar a lóistín a ghóbailt. Ceaptar gosnú an de lecht anois ar éirignimh a mbeidh scór míle méadar cairnacháin thart ar chuga billiún euró. Dúir príomhaim na chónaim nóstán éirnach Paul Gallagher go le costa sa chur bach ar thugáil óstáin nó hena héin. Tá sé ráite ag an údaras am áisteis agus cáil sláinte hicua na chó raibh réinthú dhéana ar na tríolínte ólacháin le tuiscintúir go dhaoine faoin dochar atá fiúháin begáinóil in ana dhéana. Deirtar a dúrascóil an údaras nach chuil an chinál ólacháin nach chuir contúir sa baint leis. Gur ar de tríolínte tá faoi láthair ní cheart go bhean níos mó na thíneag inad alcohol le bhacab sa deachtain ná go air níos mó na seachtaag inad a bhacab. Cúr an leafanta beorach nó glúine bheith fianna mar inna do bháin. Dúir an doctor Cóilach John Ryan in ospidéal Womart im leach lia go bhicin sé chula lá a bhaile tá an tólach ar a dhaoine a chula i srúpa. Tá fógra bui báistí chur maid matéirean go chuntathe chorca agus hiraí tuag sé bhaimig an íchlags na himáireach agus maire sé go meallaí de hína. Agus brinna scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a gan tránúna seo.
1: Nuach na gaeltacht in is, tá sí le nuíocht a níorthid chá léamh ag Seamus ó Scanlan. Dúirt sin teachta dálaga ina gael in ngáilí hír Sean Cain, go mbeidh bach le cur ar chead plean eile go lóistí nua gearr shréibhseach in aon bhaile bhfuil daonra níos mó na 20 míle duine an. Go réir na rialacha nó caitha daoine atá chuir lóistín gearr shréibhseach ar fáil i mbailte ina bhfuil níos mó na 20 míle duine ina gcónaíonta

0: Cad plan ala all agus claru la falta éirin rivieran na blena. Bei gav lénig dini atá na gónaí in átachí a wul dainer ní slú na fichi míle dine intub la cad plan ala all gun lóstín gar chdeifseach agus la claru la falta éirin. Ní vei in chal go ghoine ir be atá cud lóstín gar chdeifseach ar fáil nuicha lá sim lén cad plan ala a all. Seo, cuid agon chaint a rinne an teachta dála Sean Cainlum ar a gláir áwa dininiv fuin a rialachai nú agus fuin gui a bhfuil an rinn tíhiachta agus an rinn torrasarachta a gira an dá rá a rastal ó híf lóstín gart éf seo chó.
1: The sort Kivlint is your major goal rain and when she hit August and when Tarasort, so called it an Tawat the Gabon Lesh and Arnold Shaw, or he's Tarasort, the Connemara, August Nahila and Oxachinella, Ak Eganam Kena, the Brew O on Tara Tihirt, you know, Govic, you know, and could just smooth on the Chihi Shaw, a rash, don't Arnold Tihirt, Fad Termak.
2: Tahulahan Sandish Hacht, the Gamay Light. More it made Lostein if I said fall because Arab can't plan all the odd and I spoke in the session is learning electric vibe to hear the master.
1: Well, by Bakker or Catbin all the Lostein car terminal newer and in Balia. Le dinner need not nismo no fehemila. Ak Eganam Kela by Govlin. Donarnal Shaw Sabalchila then refuife Emil and of Fintua, Colin Nula Cat Panola. August Freshen by Cadig Egdina, Lotina Corfall, or Fad Nichola in Umlon, Siblian Gango Cat Panola, Aloric. So Cori Nation, Ladini top Edger go with Chiru, Saja Chahi Thane, Bedro on the Hill on Arden, Arch and Eganella, because Ligachima or Fad Trefsha.
0: Untachta Dollar, Sean Kine. Agus bu é an neomh an lá deirbhí daoine le ebhre nú brethúnacha iarra faoin gine a rinne an comisiún pleanála ceadúirt gan chóla condé le cúrmhthir na gaiile bheith thógáil. Dhéobhna an comisiún pleanála le gaiid gur seirbhealú ebhre nú brethúnacha bháin arab i lé an chúrmhthir agus gúilsead ar a neolas go bhfuil dhá chás eile chur faomhráid an phríomhfeig na thartchúirte. Deir arlarí an gomisiún go scrúdóisiad an rátis a dtíobh foras i ngach ceang na cásnaí, agus go mbeidh an rátis curaguine réití Jacob Cholua agus is féidire le go mbeidh na cásnaí ré le néisteocht. Dúirt an teachta dálaga ina gcéil Sean Cain ar abhaid rinneamh go mbeidh cuid go na cásnaí ebhrinnithe atá iarrta le daoine i bhuala deach le legan nó an cúrmhthir le tógáil gar dhá deach. Tá sé défhní ag an éire forbartha tuaiche poblbal agus gailtoachta dara ciléirí gon teachta dála John Connolly. Nach bhfuil an túrascáil ar na bailí a bhétí na háisinaí a teag na céimhnaí in na nismeáin in áirin í an nísáhailte chur a faomhráid na rinne fós. I bhreagra ar cheist dála a chur an teachta Connolly, dúirt an taire go dug an rinn cead go chuirla chunda na gaiilimhe i mian an lola 2000 agus a fichi céir, inealtóirí cuirlacha a cheapa le réamh chás gnó agus measanú stratéiseach a réiteach go na rannaí fhsaáin go Nílán. Dúirt an taire go rá obair húnta sochtionta ag na cordlairí le rannaí éagsúla Arbert agus a bheas, agus go rá ceistanaí tarnaí bhanós ag a gcuirlachán Poiblí ina nismeáin an nura cura san áidir bhacub. Dúirt sé freisin gur chas efigí na rinne le cuirla chundé na gaiilimhe an mhí seachaite, leis an obair i phlé agus gur cuirú aisiolas agus siliarú ar fáil gon chóirla le gairid. Nuair a bheis an próiseas sin críochnaí curir túrascáil faoimhráid na rinne le go bhfeidir breniú dhéana ar a gur chuige is tairbhí go inis meáin an áirin a dúirt an taire dara ciléirí. Dúirt san teachta dála leis na daonlaithí sóisialta Páraic Rice go bhfuilar a chuir faoi nearra go idir na saothair linne an ospidéal na hollscoile gaile, obair a dhéanamh go ospidéal phríomhaidecha agus go mbíonn ar ghachtúirí cuirlacha a bhfuil conraí Poiblí Acab scagó dhéanamh ar thoraí na dástálachaí seo. Tá sé an tuiscint go réad an óla se tá fáteige ghfuil brú a chur ar ghachtúirí cuirlacha amachathe a scrúdú tástálachaí príomhaidecha seachas a bheith duine na hoibre atá droite chóp sin a gcobaid ar thástálachaí go áthair Poiblí. Is léir go bhfuil a cheist a chuir maíl damanta ar phróiseáil na dástálachaí go na háir Poiblí i ngáile idir a teachta Rice toraí ar thástáil ailte san áireamh. Tán bhaidh chud an inis idir se agus gúil ospidéal na hollscoile gaile i gcíoch saothairlann tráchtála le tástálachaí Poiblí agus príomhaidecha a scrúdú. Tá imní léir

0: Bí ag an údras a máisnéis agus cálaíocht sláinn sin hicua faoi n-éire a tugadh áil le gasúid atá faoi chóram na heagraíochta tuasla i gcathaoir agus a gcondé na gaile bheith. Thug an údras le fios san inniúcha i dionú i mí fhoghra na bliana seo gur tugadh cúna a nám trá go dhaoine óga i bhí maol dar lóg ach i gcuid go na cásanna gur thóg sé tríos níos faoi de fós na gasúid seo a chur i ráigh i gcaibhríthe sóisialta nó le measanú leigh seo áil. Seo tuairis gnis wé rialla ní bhainín.
1: Tá réir an inniucha tháinig seach an solas i rinsta na cásanna samplacha, nach raibh teanghail dinta ag tuasla leis na gardaí nuair a bhíthir árasach go raibh mí úsáid leanaí ag tarlú i d'fhoghlaim le. Bhí seach cinn do chásanna nár tuairisciú ar chorobe, agus bhí idir 8 lá agus 3 mhí go bhfáil gur chuid tuasla na gardaí ar inniolas faoi mhí úsáid leanaí i gcúig chás eile. Chamála sin bhí forward do na cásanna nach raibh ábhrenú dinta arú go rialta mar ba chóir a bheith agus dúirtear san tuairisc nach raibh an seirbhís ag gaibhrí go cúramach agus go raibh gasúd i múil mar nach raibh ábhrenú dinta in na cásanna mar ba chóir a bheith. Nú fiú obaid dinta ina gás ar a géad dul síos. Tugtar le fios go raibh óhad an iomarca cásanna tucaí do oibrithe amháin agus nach mbeadh sé réalaíoch an obaid sin a bheith dinta in nám shásúil ag duine lo féin. Tá an údras a gcuireadh go ndéanar ábhrenú láidreach ar dhá chás ar le agus ar chula chás do bhí úsáid leanaí atá oscailte agus dúnta. Thug tuasta le fios gúil rinsta na ábhreithníthe seo dinta acu chana féin agus go ndéanar an chuid eile de bharr an imní atá léirithe faoi na seirbhrísí a chuireann siad ar fáil.
0: Rialla ní bhainín. Tá sé ráite gisce éan gúil príom faoipa isce pléascaí sa spideala neamh, agus gúil cruú oibre á gcuid ar i minda i gceir an scéal réiteach. Déta teannach mar chan solathair ag áiteachaí sa geantar nád agus sa tanabair ar bun, agus déir isce éan gúil buolán go gur isteach ar thulairtaí eile isce freisin. Ceaptar go mbeidh an obair Yeshúcháin críochnaí ag i 8 chlog an 8, agus go mbeidh sé písa ina dhé sin sula mbeidh an solathair isce i réis mar a bhí sé solar hárla an pléasca. Brunú gradam go teach hóstas fear an nnéirin faoin tua ar theach hósta tí chaine gilchéráin ag ócáid a bhí ar bun i gceharlach réir. Siad an agracht Irish Bear an cocktail a bhí i mun an ócáid gradam seo. Socraithe socraí dínis tá bríd cain as ardan ar bhátaí gá tóra i deach tóra an mhúrca faoi láid agus beigadí leabharthéise sé. Léar eftar na socraide a máireach a sé palíomh páraic ag meán lé agus cuidir a rilla campan na Rossaí hééis an eftain. Íortar a ghoine gan blaí thuairt achas féidir sin tú thuairt go osbís na gaiilebheith má thograín daine. Bhása Tommy Mannion as sa gloch bhreaach a gur na múna ó ghuachas i túting hasanna le garid. Mar na fártaí garchlán trúir drufur de thar bháin agus gaolta eile. Tuair a chorp ag sé palníomh pára ar bhátaí ag i ceadach log trúna na máireacht ar daon, léar eftar na sochraide de haoine ag meán lé agus cuidir a rilla campan na rusa hééis an eftain. Bhása Colleen O'Canavan, mac le Gearóid O'Canavan is bantrachard cilchéarán agus muréad seogas chamasaíochtar i Kingswood imleach clia de Saran Seacate. Mar ina hismathóirí Bertie Dufour a Fortaí Lynn agus gaolta eile. Ba sé go thóra ina thacónaithe i Kingswood imleach clia a máireach an dóchtaí nacht agus léthar eftar na sochraide de haoine i sépal níomh cilín i Kingswood ag i dó dhéag. Léthar eftar ghó i sépal cilchéarán de Saran ag leabharthais i haon agus cuidir hééis an eftainne i rilic Gaointe. Tá Michaeline Kelly is a mámín a chu raibh cónaíad i gCilchéarán le rinnt blianta, mac le maid agus le Mike Kelly is a mámín le tuir mór nach maidan, dhá thóra i ionad pobl le tuir mór faoi láthair agus beigadín seacht. Léar eftar na sochraide i sépeal thiar ní ag a haoine ag maidir na maidach agus créma for a chorp ina dhé sin i gréimeatóir na sionnaine. Íortar a dhaoine gan blaithna í thuairt agus féidir le daoine sin tú sa thuairt go bhharda na sionnaine na spidéal na hallscoile gaile má thograin sé de. Ní bheith an tóras teach. Agus leis sin bhí an agaí nó íochtta níor go lániumh.
2: Nuachta deisce dá léh ag ifhní thuúla bhain, ba é Shane O'Brien sé blian na diag d'ís ó bhainistir airmaí an rothaí óga cailach a dimpis bóthair a tharla i meile í sheoláin congracht an lismór mad na é. Bhí Shane ag roiocht leis an bhuireann forbere, Cairns na Haíoco agus bhí sé tséis a chiadrásaí dhéanamh le fud an náisiúnta na héireann sa Tseiceá. Half lot of I'm sure than stod the speed and mostach ishe gmetation the harkig agusta hiri, as beshe vime on a neachlog and noch goodiman lay a mordach, the harig sulich.

0: der Commission of Europe, agus an Island modulation covert siski, agus Virginia Pura come Gelanchi Janta, no Sakri Janta eder in Intus Europa, agus an Island modulation CFP non. Co-intasiski. So tamici glarek co-ananas, agus kasanch dan hiartasiski, dan chir sha, agus kasanch kia hort go. Nil mach glan an edi na barte sha, na barte ta a shule der in Islan agus in Europe. Tamici glarek co-ananas, agus kiarta iski na chir sha, kasanch majere sha. Ni fejer real awan of Erin Shan, dan Islan agus real awan ele, dan Erin. Mar diek ma genia, niarta sin koa intas sha liblianta nuas.
1: Tá sé gur inniuúlagan gur do siochan in na ngáil gil iwa a heiriú le henintlacht tíge a scapúir líine in na muir go mé drone nu seid le lengvaliaidir nation tu go na ngáil i jeú seachtainine seo. Jeb ní na gurdaí go bhfuil an cholasin mí cheart. Dúr gurdaí go mé achhainí bres a bhéh a gurdaí le linne jeú seachtainine le saoilteach na líní a bhés a freistal ar an rally agus ag toirt cuairtir go na ngáil thar jeú seachtainine i chinú. Dúar na gurdaí ar a phobal ganolalas neu áficil rant agus úsáid de bhaint as foinsí oficiúla le sholas a el faoine macht. Scéal a báis ar dearú for Saraha Gillespie be garbh is rinne carcra de rí bagad báis sa bhála nné. Ban fósta bhí an tí agus maran a Farcéla James agus Cuigir Gerrard duine acu sin an Monsignor Cíving MacGillaspig. Tá ra fora sa bhála faoi leithir agus bé go hampáidrín ar an hácht a chlog, ion ar a fora i rís de muara ón bhain lé go hampáidrín ag an hácht a chlog. Cuirtear Saraha Gillespie be garbh a rilic wahar a gcaithlan i ní afrin na chín a chlog i d'ach pobl an chríro nífa dom lúthe di chíne. Agus leis sin, sinúhal Wiamsa tronón iniu.
2: In is nemse le has kamal agus báiste go hua nacht ach fanna se fanna coid go chuige ala tirim go dímaid in amárach. Idir de agus 3.5 Celsius fesin sóchta sí sin nacht sé tu gui bóg nó gui vestur in jas. Tá sa amárach amach floch agus bei amáisteach trommórn chalát ach lacha amáisteach trúr chéle amach slá agus bei tríf sí grín na fecal a gárát. Idir 6.5 agus kém is fes Celsius a fesin sóchta sé tu gui vestur in jas a gui nír in jas. Agus tá sa das bui báistí a sé gafig na hampsire go chorc agus go chiri i waris only chlog san na himárach go meis an a bhan lei de hína. Agus bheith sin sin a bhfuil an na siomrí nóchtin seo ar RT Radio na Gaeltachta, Colóniov.

Tiachí agus fu géad fáilte seach ag chláirn bhil grílam sa neasna an rí, a seo agus on seachtainis ba fógrain níorthaid, fógrain tuaisceart agus fógrain deiscirtain. Chun tús chuile sclár mars an dula turma a bhreachan chlár a ghaib inis láidech, s féidir le chuirne teo gasla ón légus ín cúg ó lún go hína ar an ibhir náidina hían, cúg náid sé, sé seacht seacht. Nú san darí baga ag an ibhir náid seacht cáis, naí cúg trí, hína dó, ceahais i ceahais. Nú mal na ngáil ar an ibhir náid sé sé, Nei hen kug, kug je hien, hien de kahes. Agus is feit refost de hulle reichung gema er een refost arnegy, eik rte.ki. Wel, kudde me toestas na fogri mars en agus hosemoids mars ondu la fogri neer hir tarrelatos in shadasoch, tarrelatos CLG horne kashel, shen de hivdokin tarnie of engineerate, na ever de kahes, shachtig, feodo, agus fe kug. Ní raibh an bhuaiteoir bot óis agus ní raibh trí ibhir ag aon duine nuraid mar sin de nó tobair ná ansin sin na haimnochaí tarnaíomh ná Michael Clarity as de Tirard, Pat Keenan as Cullion, Michael Caney as de Tirard agus Máire Killeen as Dúivid. Fuair siad chuigiúrachid an duine. Sé John Clancy as Kilchiran fóir dúis díaltar go leithiad euro agus maraítear freisin go mbeidh 3,000 cheirichéad euro sa bota óid in teachtain se thugann na rionar an Tarrant. Tar lá tó choist na páisce chum an pelna bírsí rasmuc sin na hibhrachaí tarníomh an sin na ibhir 3, 6, 80 agus 52. Ní raibh an bhuaiteoir ar bota óid ach bhí 3,000 ag trúr fóir siad leithiad euro an duine. Sinead Joe Very Ned as Throwán, Tom Foley fwy chwni tí llarc ar smwc agus Barbara ní walia as dyrwys. Bei chwg fi lach oedd yw rosa bot o hwyr yn sin o'n tacht yn siogwyn na rianar yn Tarrant. Bei bisioch yr ysdewr chwmwn ffyrbwch o siarge o ailtiw yr ysdym leana. Ma ta sîm ato pys ysgrif go fisioch na bleana sio bod fyrolw plwysdalwet yn sin. Ma fóstú a fefe cúig nú mátá segarúnad pósta imléana agus go bhhaileat go mochtta fictor banse san ir seo seol acuad. Bei fáilta bhór freisin roimh hanficúí buáób cluisteil freisin óchaoine a rá gasúd acu imléana nó an ára le freigra na ceiste seo. Sin ceistetá an ná cinint cinál cosáirige ar bhhaileat eicáil go do fáiste. Feita dar agra a bheith chofada nó chugheir is málat agus ba bhrálób pictar go do ghasúr freisin. Bí a dangualób agus bechol óls a cún sin rút bisioch fifi sé ag gmail.com sin bisioch fifi sé ag gmail.com Bei ihe war drámiocht agus chiol bun a hála an lianéidi agus sin a wara a mádach ag hocht. Cuir an compontas nua drámiochta gailge ard an wio an ráma nua na spléclorí dríochta ar státse. Bei ian na speciálta an ó Vanscoil Naive Joseph agus Gaelscoil Raftery freisin. Bei míle fáltrú ber fad in sin trinu na mádach an hochtarai. Bei lá idir náisiúnt yoga bán deadúna se hagan ní mar chuid gon chelura a bheith bán bei sesiún macnif agus yoga a neisg bánan in óstan an áard ilhan i ngáile ó leosna ar maidin go dí leosa cúg snúna. Gohine a taus cén 8.10. Tá cláru gnóca tse lefár ar an síf i Vintpreis agus is féidir sientús húrt freisin más manat. Rint fallúntas poistinis agus ar bhaalatsa a ibrú le Arti Radio na Gaeltochta in seo gásla Mar tá post rúmiocht agus riorachan a tá bún agus lán amsire ar fáil fwy lochis chumála áts ar fanel. Tá muid ag lorog dine a bhfuil tahi acu ar obud effige, le gael gwa, e tá gomála sin bobl agus bhfuil sím acu i rádio na gaeltochta. Tá chola ólas le fáil ar sív idrinín RTE agus fwy vacancies agus tá agi gudín aine an tseolá fichiad gomvísa le d iartas i chiolisteach ar dine. Tá post lán amsire agus post port amsire ar fáil fwy lochis i gósan chasla in seo gasla agus is féidir do CV ágal isti in sin acu nó is féidir a seolach o cúfar sin ar rífost sin rífost a cún sin na staff cógas an chasla ag outlook.com Tá agi go dín aine an seola fichiad gan víse le cur isteach ar sin. Tá post mar inaltóir R agus D, post inaltóir Irchéime agus post banistúr tonscatamh fáil tonscnamh fáil fai lochir ag éire composites agus is féidir chola ólas ormach fúb seo ar an síf aircomposites.com/chunzeiracareers. Nús féidir de CV chola dí a chocú ag HR ag aircomposites.ie.
Agus tá fallantas rúnaí scoile fógraí ag colisteachraí huire ar is bisal, pas buna tá gheiste seo, tuile eolais le fáil yp.o ag ccm.ie. Rinds ari le díol inis tá trí hicid snaid twain le díol agus is féidir iad seo i cheannacht nó tuile eolais ar amach fúb a chluach ar an uimhir seo, bear gluach ar an uimhir seo hís 6 tríúna más féidir 96, 993, 2 seachta hian. Tá bhean gon duine Citroen Berlingo le díol dá dohata ar seo agus is hian po sé dísel í gan bblion chailas 60 tuile eolais le fáil 96, 988. Dó hocht, trí an áid. Tá talag bhfuil áitsaite go stúr inta le tuairta náisce ag duine agus is dá dán atá ar seo tuile eolais le fáil 96, 62, 94, 93. Agus tá budó ag bliain go ís le díol freisin tuile eolais 96, 68, 44, 52. Tá teach le trí nó chéir chumar codalta ag tastal ar cís go fád tíormach áit ar bé idir cheantar le trmóid, sé go bhhar le

Bal na chaun, agus má tal lehid ead bí gléach ar náideach a seacht, nuí náide dó, ocht a náid, cúig a cúig. Agus áid teach le ráthú mar codalta ag tastal go fátéirmach idir Ros a Bhíl agus an spidal. Til ólas ar fáil in náideach a trí, 33 ceis, dóhocht, trí i hían. Agus fógur ceolinn sé deire beéis seisiún ceol órán agus dansa san thucar bearnú T. Michael Jackson na himmarach ón hochtará, agus an sin ihe deún bei ceán ar Jambug ó flaharta, agus marí tar freisin go mé Jambug cas in sin cholí deún a seo go dtí mefuhar se hagain. Agus le sin na bhfuil am go ógraí ón níorthaid an nocht ach éiste mo duine le Patrick Connolly agus fódí mara agus cólín fáre céimis.

Tá glóra ahananta ar ás an saoir seo leis an gceisian ar agat más féidir, ben chéad agran gan tranú le cloisteáil ar a saharn an seaachú lá fichiad go bheitheh ag hiine go chlog. Glóra ahananta de saharn ag hiéig agus achréile deún ag go dó.

Bemid chuif na henweiden o luan gohin e leisiglar tober un hiol. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tober hiol o luan gohin eir RTE Radio na Gaeltachta.

0: Dúhig vôr seanach is é, an chósanacht, riavón láid hosnig acht riacht ar dúis, ar ún vacúil agus ar na fianna an ír go dín á ré féin.
1: Bríara béil, bríara bine, bríara fónta, bríara cuí, caintana seamana agus léachtaí, gach dír dín idir dó a trí, O Hartland, Vorne Lane Sheep.

Shabin agin shin sul chun king a rink on the clock who in sa clustal and shot at our tier in the Gultachta. Trebrisha Hanisha Shane the Megan Shachta Gustafogri and Zishker toss Mahor and Baltisha. Oshin and the Hoge, Onid Achwanit Tiley Ugs Pubble, Visha the Dangwaring, Tasha Dag Foss, Mar Odin and Shinny Dirter. Tá fólan tús a chuga aibí takeíochtta taúlaí post Porthamshire, seachnar a dégulé 1980 a gist, tástaíon duine a bhechanán gaige a láirt agus a slíhóp agus tahí agus ólas bhacu ar hakeíocht taúlaí. Chun fóirm íirtis agus tóris poste áil, seolraí fós chuig, caihirlach, ag áis na hóge, poncai í. Agus sin dáta deirit a ead le chuisteach ar a bos seo ná de híine an seaachúáid dé go bhí úl ag goclúge chlog tróna. Chloigíine bú scrí bhí se le dagwalain faoi áisiúir a lerug tá áisiúir a lerug a cuair fechear a seaachnaí, maidn de sahann a roiin tara chun grúpa sprí a reachtal go hisismóí le gasú réifscoile le gasú réifscoile i réna naí. Má spéis leatsa aibúló, chuir scéalaigh páric ag ibhis 1985, dóhéana na lí, 1986, ceara sé. Nú bí seolairí fosclaige páric ag tuismóirí.caí. Nú ag ribreid ag tuismóirí.caí freisin. Bé ceallar a Grianstad ónad chultúra war a bhuirne ar bun de Sathairnseán fiú lá ag leabhsí ceathrann sin bei seo pupid ar bunán. Ag gáilte sé luibhanna agus caint le maidéile ó Reardon agus ag hocht Cairim Chiol le Green agus Shine. Bé míle fáiltrúb a lúg an sin. Bréis óla sé fáil ag náid dó sé. Cair cúgi seacht, trí, trí. Nú seo rífas chuig ólas ag anad cultúra poncai í. Tána tíce de fáil ar chúgi ró déag nú scór euro. Rínt imachtí ngéilge bheis ar bun in tachtan seo trinóna marach nú maidir na marach ma leisgad ag deusid sé, copan cainte bheis ar bun sanonad achwane go chaili i manistir ó dorna. An sin trinóna marach ag ceirais sé an clógaelach bheis ar bunan a leorlan chrálaí. Plégus té bheis ar bun maidin sa hína ag it sé i Kirby's Broke Inn agus bheim míle fáil trúban sin agus éan ina freisin ag deus hoch trinóna bheit pop-up chéiltocht ar bun i Betty's Bear Stráid na Tráll. Agus bei íhím siochta tíh cáirí ar bun ar an ceála fiad go bhí seo an hochttíín de, Bei scéalta óraníocht agus béalaidir sear bunan, sa tuile óla se fáil a chluoch ar éirís 986, 699, cear a hocht, hochta ceair. Agus bei sin sna bhfuil ágraí an tuiscirt an ocht agus fógraí TG ceair, i nocht ar TG ceair a gheasúis nuí, Pogrom a bheal furiste a bheis le feicolair a chwila a bheis an seo, da chunt a bheis le feicol ar TG Cahar a gawsid e agus steirin a sraha a bheis an seo, sra omlan a fáil ar tgcahar.ie. Gus ag dawsi hini ag anocht Survivor 48 a bheis le feicol ar TG Cahar. Agus le sin, sna bhuilg o grinnahe anocht a fanna gilinion seo ar RT Radio na gael tachta, mar anis ón seach meis an lí sin an sinia chusla

a bhéisnar go deachta leis an gláir ceolbín ó na bena. Agus an líagatín den nocht siad cilíonn de búrca agus imi ní ceúil a bhéisrin leis an gláir rira ar ar an G. Agus in sin ón denocht go mar sé me an ithe sé cinnal cíhán a bhéisnar go deachta leis an gláir an tíh túhil. A chuim sé Josie O'Colan a bheitsta gaithir seo trúnú marach ó leabh sé sé go mééis an seacht a chuim sneas agus íon chéadú eile gnóidí a ghríb.

Balagari, agus for gate van to shakati clara liquid bean on the banagas ta near cool, agus near store and amsahib, it is to not, it is shot, agus and lay clock. Sulugon shablom, agus and not a sulangoman ship tanib as clor na hiche and not. Sidlib changwali on the lane, egg na hivrachi takes, kugihin. Well, tá muid galta sí trúnú na nniu bhla cúpla banna céilí agus tá muid casan na písí seo agus speisialta go airaví ceúra a lábrethe de dúna seo gaite stóilem. Sin Sean Jordan as cantar listún bhearna ag an déan chláir. Fear a ra antóirige na banna céilí agus fear a cha na blianta a taistil le banna céilí an Four Courts. Éistí muid in Charlotte and Four Courts Céilí Band agus tá sé de galtasí mach an Charlotte le Lucy Campbell an dóra cáin na Toss the Feathers nó Scapa na Gletti agus an tríú cáin na The Clipping of the Bushes.

ar cháilúil an chansartíine in sin as bé chloga i dúisgirt chun déon chláir bhí te casa in dhéanach leis an forecourt ar fanam lianta. Michael Flanagan farile ra cháilid, Seamus agus Michael Hines ar nó cáil Wara Robson ó híb na flúta. Gus Arthur bhí an cháilir hén ó híb ceol piano. Michael Murphy far na fidile bannach déiles bhí cháilid gus chasa teaga leor ceol hímpol in sin a gun déon chláir agus Peter Griffin is a mí bhfuir a chas se ceol in ná tuché go leor agus bannach déile sin agus mé ó Lachlan ar piano in sin. Well, tapí sin amháin eile an lob tróna inniuh, gus speisialta go Sean Jordan mar dear mbeidh ceiliúra a lábreitha in sin de dúna se caite agus go maire tú an céad agus blianta lena chois i Sean agus dasú len go bhfeicim idiú na a bheits muid is rád na caracha gon déon chláir le cúna dé. Beidh cúpa pí sin ann le banna chéalaíon lachtaí an lífa ar báil agus stoilm gur bhaidh Sean a fuir me an tafad ach tapí sin eile in tehain leis an four courts agus ja de kassa kjóga dansa setta í nýra sjöga sen kjóla chas séð gann kúgjú figjúr gann set Caledónia. Sjá hét, banna kýlín for courts.

Kjolbra kriulinchen gan kuku figuir gan set Caledonia kastegan four chords Kaylee band in chinhuin. Tá sé nóm éisteach le óran ag a tráiseach tá muid go leheas go raineo gúnach agus seothe choraach mará agus casa se óchail inseúin.

Cáraf me crá chollmuidin sin ar dús agus óchail a chollmuidin sin wa agus an túran sin leis le fáil éid Walachán Bro d'orte del Temple Gael na Níise agus ráglúis gus Walachán sin agus sálinn gudó mar a chasans cáraf óchail in sin húin agus na Níisin fi muidir ás ag na banni Céilí agus buíinead an lachtín laoifa Céilí band agus sin agal siar rínt wa blianta agus hug siad amach an tafet sin d'orte del Cum to an Irish dance party. Well, I'm with Cronin's Hornpipe agus Murphy's Hornpipe in Sin Wahub agus na Cioltari, Rint Cioltari Cálúla Samana honnig siad le héle dús agus rinne siad an tafad seo sem léin nidiag cuig an nui agus bo vi siad lonni is roed na caracha gondi an chlóid agus nú bailuchan breo Cioltari le Clustal Samana Céli in the Mask. Willie Clancy Hain er Bibelin agus Martin Talty a Hain er Bibelin er na Fiddle vi Paddy Galvin Junior Crehan James Flynn agus Christy Dixon er na Busky Keol vi Paddy Joe McMahon agus Michael Sexton J.C. Talty Josie Hayes agus Michael Falsey er na Flutany Jimmy Ward er Manjo Angela Murray er Undoward agus Colm O'Connor Ed on piano agus bheach na na drumaí bheach Martin Malone nó Paddy Malone bheach a bhirse go bacasa leis an mána agus Come to the Irish Dance Party on na chéad adhiarnín a rinne siad an sin simlíon nídeag cuigo nóí. Sean is rístead agus casa siad go poríl húin in Iarsha Lucy Campbell agus the Jolly Tinker.

Ross Cahan Moon, Holomidin Chin Erdus, Agus Bionet Cor, Farn and Nisha, a Holomidin Chin, Balo Yerup, Agus Shinkonella, Gunahoran, Agus Telefalls, Malahan Temple Gal, Nanisha, Kul, Agus Oranicht, O Railtach Nanisha, in Shin Corar Nanisha, Agus Staswahub, Agus Nishin, Vimitigashle, Roger Sherlock, Ed Unvlu, Tugus, in the Hunted Biano, V. Kevin Taylor, Agus Hashed, the Polkin Shin, Tripping to the Well, Agus the Kiss Behind the Door. Agus sinnafáil ar thiang na fadhearníní ho cóltas cóltúrí éan amach rianta sír. Roger Sherlock bannach déile sé dimme ar lín na fídhne corm an lé amórach ar an 8 déag a bhí mehef gávíle agus a cú déag bannach déile. Sean is Rhys Roger agus cas sé Dowds if it an lé rúin in Iarsha agus Jack Maguire agus chóhenlacan Mary Conroy an ingetair.

Éman nach raic an fón áin mál in sin agus in sin na rialaní Master McDermott agus the Skylark in sin ar Deirdre Roger, Sherlock agus Kevin Taylor. Sin mar a chas siad ar an glór The Mountain Lark ar RTE sim léan 1986 agus sin glór a bheith a chuid láhaid ag Josephine Nivaglich Balaira bán a bhín sa géisteach léan go minic in seo níl sam héin bhfuil si géisteach léan trónóna in neobhach si chuid láhaid an chlór sin The Mountain Lark. Agus rugú agus Togu, Roger Sherlock Arnu in Akele Ducastle in Chin, a Gunde, Wio, Diracha Hjorn, Hunde Ligi, Gus, Steel, Hunde Ligi, O Hivachoid Flute Dorat, Agus Washerimirke, Golunden, Kasulagalor, Gus, Dibrishenshin, Mar Huner, Gus Vian Hallet, O Hivachoid Kowl Flute Hall, London. Nair a bhrún tíjika had gradam ar sim léan chóvíla agus an ní. Bhí sé ar stáitse in sin in nianacht le John Carty ar a manjo, James Carty ar a bhlút agus John Blake ar a bhlút agus Ridge Hall in a dianta ar an piano agus chas sé de ceolse, Down the Broom agus the Gatehouse Maid agus ar a bhadu stáin a bhí Roger ar a bís seo.

Bána Céilí an táit se chola mé din sin agus iad a casa agus Roger Sherlock ar a bhlút in na másc in sin agus stas mar a chasan siad é deanta i chéile chola mé de Rainy Day in Lobáistí agus Captain Kelly's in sin ar dira. Bhí sin a bháin eile le Roger Sherlock agus na hanta in iarra seo tá Martin agus Teresa McMahon agus casa siad go poríil húin agus bannacht éile Martin McMahon dima sé sin bhain corma náma seo éid an téanú lá fíhead go bhíbheitheh fiche a fiche cóig blian go náam seo ó dima Martin. Martin agus Roger in seo inis agus Teresa chuidionnacha.

Martin agus Teresa McMahon agus Roger Sherlock Benachdéle Martin agus le Roger Dima Wyn Corman Amisha Roger a Gavíl agus a Cúdéag agus Martin McMahon an Thomsha an Nora Benachdé le Simmerste Cup Cosimuti le Ciolo Vartin in Tachan Jogan le Cúna Déag agus Teresa in the Hanta agus Benachdéle Roger Ochtula Déag a Vína Mehev Gavíl agus a Cúdéag a Dima Shawain agus na Samuishin Ciol a Chas an Tura Cup Hímpol London Hassan Marchana Caravels, Blinta, Akasa, Agusvik Roger, and Adanta, Gulor, Gunna Tihosta, Erfab Blinta, Freshen. Chukmadir Ashik Nahoran, Agus Shahi Trina Ni Yalwan, Nirsha, Agus Livga Gunna Fela.

Sinéad Julia Clifford, de chuala mhaid in sin, de Bally Desmond, agus de Nach na Báil, agus sin Háfólca, a chas sin sin hóin, agus roi sin, mi mwyd geistach le alfa ní chronacha in sin, agus I casa inín a nít ón ng lán, etta le fáil ed an maluchan, sampl gael na nése, cúl agus óranecht ó ghéltach na nése in sin. En ook karma namische, simleen nijdeg negeschacht de wasse Julie Clifford er nog toe laadjeg wehev, maar nog deel hagus gedeven is er een nieuw laadjeg wehev rugu I, maar zijn hoesje gargoma ga labrehe le la a bosch. Seanna siríiste agus the red-haired boy an tanna mátá ar an múl mál a chluisis mé den seobotha.

An fóil máil an tínar dús de red-haired boy, chas deag Julia Clifford, agus an tín cholamid í héin agus é drohid Dennis Murphy le chéile, agus the star above the garter agus the leisín a cholamid in tín wahab. Písinele en wain mertacab agus nuidín ní chonel rádionlacan agus the yú ríl a tán seachag a

0: chart a fion na hern agus ar chláir na chiche nocht lehedí Noah Kahn, Justin Bieber, Ella Langley agus go leor lor Ella le cas iogam. Comáile sin caiima lort ar coppla scanan olwar únar nóige. Cean amháin atá díra fógartha agus cean eile atá ag teacht a maid de hinne bag seo. Mar sin bheith mar cheantar sin níos maile an san chláir atá mar gá an san aonas díra leis an cinas Jenny ó Kingfisher agus seo ever a hian na seacht ní seo ag gart efficiol na hern. Cyn galanta, the sun will never settle, or R and the G.
1: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

Florence Road, agus hanging out to dry and Shaw or Iron the G Jira Revision Hulish of Bella K agus Promise. Agus Matushiv Jira Hny Ashtak the Shia Shot E Killian the Berkeley La Rira G and Jay Clog and Nocht. Nashkilin Bagahanakma Erlina Agus Raubag the Gunyrigal or Lehan the Sierra Er and Jack and Shaw Hoggin Martegum Gogalor Skaltahana Shakraik Nu Jerut and Shak Nisha Agus Tappy and Gilordini and Jesh Lagol Jira or Lehan the Sierra and Yen the Colleste na ní na scoil na agrigeam a has cosil cuál tón chasa de iréire ag búlú na hiorpa ar an teacht in seo thugaín. Tá sé golah a sé an seo an dhearn go cinnte agus bhí le cúpla lá nuas ach má tá sé bh golah é an san spáin ná an san fortingill an teacht in seo thugaín. Tá sé le cean sé ré a bheith thar fa ceiricha cím Celsius. Mar sin má tá sé bh golair le an dosaíre bunigí sóltas tá sé ar fad til seo thugaín ach bígí thar a bheith cuarama ach go fáil chat and Shar and the GKB Olivia Dean and Chathanese Sarah Larson come my Ashonish Jira Bruno Mars I guess I just might or R and the G

agus fóltú ó chrí roth go dí tronan a dí cédín an sáir ATT le rá ó Dennis Coffey and the Detroit Guitar Band ón bliain lidig a seachta hén Scorpion, Teddler and Ganson agus las bunta as na drumí ón Ganson ag morán léir hóri hip-hop ón a hóchta dí araig ach bhí Daryl Grandi anta gom bianar an Ganson nár írach fí sa fiechand nad a cén shra Better Call Saul am bí fiechand ar an glór le cúpla mínuas a uair agus bhí sun leclas ar an gcéol héime agus se bétar na casa chréamh hana an sór an glóir ach má casa cha blianta fadán mar ní cuioin le mé. Fáilte go dtí crílóir na seachtaine sin ionsa go dtí go mhuaigh an chlog amanna hinocht chun in is. Rá againn ón album dúrnach gur buint ag Lee Scratch Perry leis sór a déag sé ach ní teach díoch tuis tachtamach Mouse on Mars ina haunta ar Spatial No Problem an chiadúir go mar casa ra ón saoirse. Tommy Clouston Rian Rock Curry.

On album Holy Ghost People, on vlien rovile se shachtiger dishi otono, vidal kraut lin on sonagus valium on tedler na aron. Hosnamer le rau o almur le Beatrice M. Sinking tedl on thayer folinish ar tectonic agus wixin chulish ocean. Agus idr Beatrice M. agus dal kraut vi Carla del Forno lin le blue skies. Agus in canson buinte o almur le shoot confession eshe le gard iglpeth calista. Seo an taobhtóthail le cinn Cíomhain agus Réimid chomh fada le rogh ó Chicago anois ó Heavy le té HEAVEE bainte ón mainframe EP eisiúint uair ar Hyperdub agus se Steel Duke, Steel Footwork mas mar atá thugann siad ar na saisa ceol céad sa seasca buile san óint agus bíon dhoustan nó rinca speisialta geist. Is mí mar se le chuatíní teo Heavy.

0: I,
1: Here am I.

Carmen Amasach ní stianna nairig sa bhór an nairig ar le pead planet mú. Nis tseis an chóir seagus ní fada bhain cantríbe beg an listicóil is stianna ar fáil an sa ar ar híb idirlína maant a gyrig súla chaha bhair ach an tianna bhain ile chun sin hurca cantríbe an nocht. Ní dóna gan airog le meis a chasa in amláine ach chasmi cuidvaga Bogdan Rizinski chun sin hurca cantríbe on album Slow Down Stupid. A roadernach ar ATT anocht a sé stupid forever. Wamsa cilnach I bhain sinna bhfuil baichas a sachtéistacht. Iva.

0: lár idir sinir. Cruíle an choláir se hána, ní féidir tangolíon ar se gláir fé láir, chuir se cosa suirt agus ní léfar de heachtaracht.
1: Seach nú mai geocasionlí, tá tú géistecht le idir sinir. Yuri agus we're get fache ega glor match jekedin by mishe Eileen ni khohan libanish kemaisha karu hesh eje Well, will she be brano a reef sacred on down honikma? Kupunuma gunkhe edit on rank agus on Tenegal raid agus anovian boa egon rank on chin agus freshen woa on ostad a gate khe egoran on down only jig nicha agus bashad harvest sauce the leshinish tawad nismukohina shin on nimerch agus sulahanel egalor dina ed camarani balmor sacred mehin ach nervins okos marshin a tarlo the shajakragan brano a hojia erechi. Dunno on tarnish gun. Cluhí críomhacha pelle an seo radio na gaachta réad agus bhíon tolas ar fad ag mac dar faoi sin chun sa míos sport agus ba a seo go dtí deire an lei. Ach ad idir sinníor inniu tá ócáid bhealúchan airigiid a heagrú ar wathe le crí lína choseárige cluise muid faoi sin ba Patricia ní chonéile nom sa stúdio níos deir ní is moltíos cór leice sin go lánúnacha nuair atá siad a chur siide in áirithe rud é gur féidir dionna atá gar go bhaile. Sima gí ghanamach ar a wárigan saura seo beidir ba í cúrsa bún scilinna sioturachta a chur ar fáil ag club sioturachta húcarí na gálave bléha múdja sin. Freisin agus ní bhachasat cairdele bachain idir seo agus cairú heis idje. Tá dúsaní la tuirte machain inio freisin tá ráchúdach la tó bhearna la tuirte machain riviere an chláir. Mar sin, ma bhín se bigir a gala djangualin ama bit in rion chláir nú ma ta se bigir a wernanim chur sa mála mór la hain dúsin ráchúdach la tó bhearna seodid inis na bali chagwala.
2: Fui brálin clústel web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú sol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNG a churib da hachtarucht. Sfeidil a trífasta chud ag iri sinier ag rt.ki. Agus eis na sé chonde, sol teig ag 8-9 hacht a hacht, agus cúr RNG rib da hachtarucht.
1: Dín dechlog nú mar sin agé le bheglach ar winí ar maidin. Ach tá só móid le cuasaí ceol is cuiú tús le féiste cheol an spidel an teachtain secate i stúdio cuan. Leanna sé seo rainis go dtí an teachtain leanna sé raid ríist an teachtain seo go dtí deirean seachtaine le sco na gcótarí. Ba Lisa Hannigan an Jardine sin sna imádach agus Ige Hine ba David Keenan sa spidel agus tá David sé lom inis ar a bhón. Ceach bhfuil tú ar maidin, David?
3: Agus
1: Uhain. Is as dún jalgan hú, David? Agus rudda is dói djerta fút go minic gá gul búa na filiachta at agus gú tse sin le clostal idachuj kjól. Gosta danig tse sin mestu, rá niliach sa glán nú beidir gynín tseach túgam bioganín fúid a chúlra kjól ar dús?
3: Yeah, well, it's as dún dalgan me hú mig a dí an gales gál an dún dalgan mi rá an kjól tóri maclán ach you know, viesigum or vi me ma fash to grow. Rodegan specialty, pointless on kyol, agus on scrib norakt, vi mashana har size shana key, agus vi mich co gar, like hila, nor shulod more, and aklesh and own, lash namadri, agus, so yeah, just, you know, tamahil, galer, kangach, lash on kyol, stoilum.
1: Kirchi goduch tu hain, she said a steel kyol is hat.
3: Well, that's it different. Like that Kuig album, Gentle Gum, Kajisha, August, you know, Imoka Jauron, like that Jenna Mirak, a couple of really different raw, you know, I'm Kena, like Fiend Drumkle, that Brie Yella, Ershul, and Imoka Scrive Norak, you know, August, you know, it doing Dalgan, Natalia O'Reilloch, Archina Rugaku Hullen, Ton Arch Glare, like Tasha. Tommy Tosholiok, their foot in the heart. August Tomisha Goni, a glory against Broad, new, so, Yeah, that's a good symbol. Like.
1: Stoy, do kind of change in the crushes, beds it a brochess crochyota evinsat. I guess stoy, toss of a clar fosh, nisha is Jura Paddy Hayes, Gutiji Carla, Legadish Fuckle, or Hanvash. I guess Vinclarshin is stoy, Giri, it a brochess.

0: Muidir géistecht an sin leis an roi an éir le páirseoige agus Niall Teague. Ach, meáil am a chuib go mbeidh dráma a chur istáitte ag gompontas drámaíochta ar don WIO na spléicalaí dríochta ba sé seo i go seán mhara san í mórach ag a thochta chlog agus a thaithí céad a tuirtimeachain ag dearan chláir go íon ghaine go bhhailb a ghil ag an dráma sin chumá le ghlúdach leat ó bhearna agus ar nóhí muidir cain sé David Keenan ag tús an chláir freisin agus tá thaithí céad ann go na seochorm sin a bheith stúdio chun ithe de shíne ag a thochta chlog agus déanú mead nó mar sin fáca ag le bheith cuiristeach ar na dúisianaí sin. Ach tá dí iblithirí cruachta ar fud mhórcha seaige le cabhrú le daine a heastaín siad mhób. Siad an eagraíocht críolína chuseaige a chur ina dí iblithirí seo ar fad ar fáil gan phobal agus i chinn siad go siad coní i gcaí mhá. Agus tá ceolchoirm a eagrú in deireadh seachtaine seo ar wathe le críolína chuseaige. Suair mé deis iné leabhar sé Sean Caulfield ó choiste críolína chuseaige agus dine seachm cén fá gúil an tairige teo a bhhailú acu.
1: Tá chuig cinn déaga le gan ó stafarbacha siú go dtí Rosavíl agan. An tá ché ceanna sin ag an bus stop sin stafarbacha tá san óhaú an bus chun mar cóstú sin. Agus i ché ceann eile siú sin tá sé díhára cín. Agus tá ceanna in sin in san áras chaseárigi agus ceanna le agan gan cum an úlúcascaí eile spéidial. Ishe kanal in chanta she show protectico se spezial sama le berg agsta kanal is na college three wood in chen expedial and no so she in chanta kanal timoga diwakish agus ta kanal timoga common lucas coyola mi aldanach agus ta kanal ti kocht esquel college holum kille in chen an injurvan agus na kusher pisel in chanta kanal and jean nancy ta kanal holum natalda agus ta ni swedish in chanta kanal di father dick Agus and John Hall to Pobl Generosavil, Agus I can't he's a gaving Rosavil. It's hooking the look at Agus.
0: Ain't in a Nachmoch Fisakun of a Gira Hachter, Kian Eska Goma, Tamapagin, the Holyon.
1: Tamapagin, Yama, yeah, Achmabin to Tashtachir and or CC Shay, Ta actually signpost Chema, Holax, signpost more will canal. On da glasheid augusta di februar skifter augusta session responding gridach col colchet cannot chat more or colichan the kuso chedes get out mata to gol sure board the fair board to colchet
0: so she be gagru no kacha chan marstoi cosin cha adigut at the chan doctor dus agus ni wanchin akashib canal usul khunal rob agus lavekin chi gucha the gober guni mar ni hege chancha das wa ach ni fedre de ustaj ba he shakhararich
1: Shane, well, for Lord Nish Tamwajer, Tan Kosta, Creeling Hosharig, Tamwajer Award, let's see, on the Dagan was so, Tavilor of Shota, who was on Tamshin, Argus, Dirangel and the Deep Liberary, Nahulaku, Le Demlian, and the Merchant Gamara Daru, H. Demlian, the Hish, Kumi, Holu, the guy drew casting to Yall in Canal Sari, Sitani, Fajor Shan, Hoyga Led, so, Shaki, Noki, Lenaru, Nishan, you know, like, she had Hopsa Vielen, no, Mabulablian, Mashevian, Elenista, Shaki, Noki, Le. Na Norwegian agus tá sé dúirt mála cean nach tuas sa tá bidir so sle mil ein chéad nú mil chaiche de cean ar úl de cean nach agus agus so tá cinál bidir mór amach rúin in isle copla de copla mí amach rúin is bai bidir cinál mór ein ach so sce díos an iarm údan don leis vechta zéri gur mani chos nach sé mór an de chun iarm gimach mór is ein ein chos mór cormach ar gan ach ag an am cean bíon na batteries an ar úin is iríst agus tá copa céad ar úsin agus bíon na cinál pads Rin na rúsa dúirn díofa cina bíon na pais le náru agus tá seachtú nóchtú euro an cáin itin so tá cina costas sú gana blianna an dúir na ríra leic ach ar gynam cianna tá muid

0: muide coinall leis mar bín cúpla feachtas beag airí gada gan na naisin so leis fui bhar na stáir tuag dhaí cúpla euro máile ní cain bhaid seo mach
1: Is mar a dhéir tú ní ruda ní féidir a chas a chance
0: Ní féidir a chas a chance ní all leis ní leis a chas a chance agus cachal ura ceat le cúna dhéir na bhaid seo tasta mar níseo tasta
1: Will ín all the spali agu will ich an fui méid úrn tígur bainu úsai jasna dí ebli hori gajísha
0: Tá agus níl, well, no, tá rífost agan na defibrillary doch muid canal Geradini rífost agar agan just rá grúsa chead nú gahóg chead lóba defib ach I bím muid tói gal ein ginger nú tá da majú an ainam
1: nú tá
0: just gom mochon hén gom ach sain gwyl chead le shek kalli rís gwo chulur kert a tis basta chead wa ein den in machchen rís so bín chead úsai dieg dín tói can dini nú chustas a glifa nú I hín a hín nú nú nú nú nú nú nú nú nú go she's bored to all the bored ach new so jogalora ku agus egnamchen bindini ni han tam sara na halls with marsha so jona bini darmut canal glich for no refresh to haragan so nil nilan while nilan canal dash cafe my dear so nil ach ach ta yom with pure how refresh ni shi canal rola din grusa bindino grusa chere ach nil sain Níl sáin eachta bíncha dúsa dí, kamara bíncha dúsa dí, sáf menni kynis bíncha dúsa dí, nís menni kynna hjapa. Agal jór sa bíin ebantra úsa dastu a rætja.
1: Ós ma hánad kynsa hjón, ach chumáile sin bíncha bíga gú rangan í CPR, freshin amín?
0: Bíin ma dúra, ja, bíga gú rangan í CPR gón, dyni betta ír að það kostas, ní moran kostas er að agus bíncha, en beidir kúrgum sé gúrn tísum líðan agus, Tá ben an chin Tony vín sé dinn agus Anthony vín sé dinn an rangan í agus Sanchez sách dinn an chéad gur leis an rangan í idir líon cuairse gair is a dhíomar sin nó le scoil an éile just an cuairse gair a bhuidh obliga mar sé dinn cichéile dúsa is mar ní smú dinn í rach nána dúsa ní sár go mhuintean hoite rát na hoite
1: Cínche is cén áit vín sé rangan í sin agus inis sé rangan í CPR
0: Dinn an chéad but depends cá cén grúpa wentí bín cén agus agan grúpa í agan beidir Cáir mónaf an nis bhíach gira ion as rach mwnaan na grúan na rangan a chahúl te bican a chrach dini an anna ion nu dyna mwyd spidal e bilioi ag a tainti siach a gilioog an a skolani gymini chmaar cyn a dyna chas a skolani e so
1: Sŵlwch hwnnw ar y lannach Facebook o ba agos bai
0: Ja, nw Pauli Dengol ma tain dyna gyr rangan I hwtni lannach Pauli Dengol agos na fes nŵn dini ag an nŵn o'n ion a chyw cwrsi an cwrs I ar nôl a chyw gwr cwrsi ta thua agos ydym o sin, ia
1: Inis chwm mar sin fwy'n gywch ar ymwchion?
0: Wel, ta mwyd yw'r achtal o'r bael o'ch aneri gyda nes da hyn yn neidig o gwnehydd si ffordd yn ddefyr bwch So ta ban y ciol artiwl the Native Humans o'r maile sy'n grŵp o Snag Ciol and John Talbot and the Jazz Set yn ala bael o'ch liad sy'n sach le chile le eich ciol o'ch o'r ffordd na so di ffordd yn ddefyr bwch Tal sa sy'n gleo o'ch hocht agos ba raffel am yn eich agos ni rei yn ffyn yn ywch le chole stafn ydw adnod ydw adnod ydw adnod ydw adnod ydw adnod
1: Is na ti ced raffel yma sy'n le diol ar yn iba?
0: Beisio le diol yn iw, ta bilio o'r dwys ni ffaith yn yw mwynt yn hoit sydd ydym o'r sian ie.
1: Cyn tom, fwch sy'n bygyr o'r hyn e hach don, mae'r sian eich on?
0: Wel, beisio tos i ti'n bwyliaw joch, so ti'n bwyliaw joch nhw'n iw, bai'n gyol tos i'r gysyn, bai'n gyol yn ta cwpa grwpa le ta cwpa i spesio ddech ma yn gwbeis o'n gan hyd yn cawr hewr o'n chos chw, so bai'n iwan le cwnnw di, agos bai'n ddech dwys o'r grwpa le agos bys chrecki ma'n le cwnnw di.
1: Well, Jan is in toch een as kun voetbal die het kindje, agus is tafel toch gemaakt naar die blauwe sja erfal, agus zie je gewoon iets in de hartje, maar het feest loopt een hechte maag, agus takulib ije hine.
0: Sjoen ik die dag, agus maar wie een matan hol achter mondje te gieren, orie achter je nu een koppie pinje te nemen, moet je veel weer hoop, agus het zat achter denk wel niet meer te gieren, agus just wat de one elbow al een boek is morgen lekker, dan de one gaan gehoest te zijn, Becky McGrath, tashi. She's a man of culture, native human, so I guess you couldn't see each all as you can fully and I guess it's in the check of the owner and you want to know if you must be machine so one with more like a then the culture you look at on the knee or just like on the day you could see him after said cool no one agus takiach don mishe.
1: A cool no jeich an is ben wud hain na na sun rishin a rinch er na mea an a hoa shelta ach. Gunaid I rib agus gurumila maad as gleich oig a wen.
0: Gurumaid hain.
1: Sean Caulfield o chuiste chrílíne chosárige an sin. Is tá séar na gáalta mád tosaí agus méidir nó bhín sib i ggéisteach le don lo choín chola heachtain a tuairteach na torí, sean scóháile le féin deisihagaí cholaachs na húcarí. Well, tá cuasa nó scian na seoteireachta tású é club seoteireachta thucarí na gaiirihh, gaoine bhfuil siach goháin agus tá leis fiúrií ón glob lumanis ar a bhm, cechahfuil turmáid

0: go raibh míle maith as go chuig a bhain ar maidin?
1: Go raibh maith agat hain agus go raibh agat an deis a chuirtú an réad de bliacht seo dhéanamh go maith agus tá súil go mé daoine teagúlam pádraigrua@gmail.com
0: pádraigrua@gmail.com go raibh míle maith a pádraig pádraig ó Bhuail an sin. Ach, sin a bhaine ar chláir an léinio, cam a ibrachí láto chum an pelle bhearna na farbacha na seachna seáhar te mástal a gdiach nómuid, och teag fithi hían, fithi trí agus fithi cúig, ní rá chiar ibhid a gendine ach fi trí ibhir ag Louise McNulty is fór si chiar ibhid cúig euro. Bai chúg bhíle lígid euro sa bota an seachna seáhagan agus an na bútarí go chlúdach látó na seachtana seo, áine ní chúnaí letterkála agus eléin ní chunéile de rené go hárdeach a slíb. Bútar an dóthike go chóchóram David Keenan i Studio Cúan i hiad jahíne Stufan Ophéine an Fark an Spidjal agus bútar gáthiced go dráma na spéarcalítriachta Graham S. Mujo agus baimuj i djangolat héisio chlár Graham Garmadas. Cúr is teachan na dúsin í chulagón a chur teachtracht an freisin Garmagi. Búiachas le fúdan an chlár le Sean ó Flaherta bhí man cuirsaí technoireachta Páric ó Manin agus Víctor ó Fáharta bhí man cuairsaí foime, Winnie i Lárta bhí man cuairsaí rúnaíochta agus sí mar a tsasa ní húil a léire an chlár. Go dtí maidir na mádach, bíochlá deas agaí.

0: agus a géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Geisioch le scon de céine chun chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid na sé an gláir tabarí cheol.
2: Tinnig tugam is tamala geisteach le cheol agus le haráin i dánta chéile tá an amtúirt fe thobar cheol.